0: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Aðgengi áfengi, þetta aukna aðgengi áfengi, það bara afleitt.
2: Í dag þá rennur meiri hlutin af húsnæðistuðningi hins opinbera til minni hluta markaðarins.
1: Já, ég ekki aðdæðandi verðtryggðra lána, alls ekki, og lán á bara að vera lán.
3: Almennt nú alltaf gott við þér, Grindavík.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan.
0: Alltaf björt og brosandi.

Ég fór út á sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 ár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörg svo þyldi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
3: svona. Já, ég einrammaði
2: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
0: Eitthvað svona. Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup,

0: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þig á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Aðgengi áfengi, það aukna aðgengi áfengi, það bara afleitt.
3: Í dag þá rennur meirihlutin af húsnæðisstuðningi hins opinbera til minnihluta markaðarins.
2: Já, ég er ekki aðdáðandi verðtryggðra lána, alls ekki, og lán á bara vera lán.
4: Almennt er nú alltaf gott viður Grindavík.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennanhúsgögn.
1: Bylgjan, björt og brósandi.

0: Velkomin á Fætur, í dag fimmtudagur og í dag 3. september, Lilja, Ómar og heimi með ykkur í vítjöndu klukkan 10.
1: Já, það svolítið dimmt yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu
0: og
1: reyndar víðast hvar, sýnst mér. Það einhver úrkoma, en þá nú að stytta upp þegar líða fara daginn, hér.
0: Já, í þessum landslita.
1: Það rignir enn fyrir vestan, reyndar á Norðurlandi og Suðausturlandi. Við mögulega sjáum til sólar hérna þegar líða fara daginn.
0: Já.
1: Og mér sýnist við hér á höfuðborgarsvæðinu verið nokkuð heppin með þessa viku.
0: Já.
1: Hún bara ágæð,
0: já.
1: Það kólna, en helsta úrkoman sýnst með að verða á Austurlandi.
2: Það rignir enn fyrir vestan, það komið lín í lag.
1: Hvernig gengur með lagið?
2: Já, sko, þetta svona, já, þegar ég fer að ræða þessu saman verður þetta örgulega voða fínt, sko.
1: Okay. Þetta var svolítið mikið veður tengt, eitthvað.
2: Já, svona eitt erindi allavega hana. Okay. En enda veðrið okkur hugleiki hér á landi.
0: Já, en galdurinn að gera góðan kórus eða þess að
1: viðlag.
2: Og hafa brú, þú þekkir þetta nú, steflaga höfundurinn.
0: Já.
2: Brúin mikilvæg, ekki bara við fór svo inn.
0: Nei, og það þurfum helst að vera tvíbræður.
1: Förum við brúna, gæti verið ein lína þess að leiða okkur inn í brú
2: Saminuð mót framtíðin Nei, þetta í vinslu, þetta lag
0: Göngum yfir brúna hefur nú reynda verið
2: Já, það hefur verið notað
1: Rétt
0: Þannig að pössum okkur að fara ekki í annara manna skref eða spor
1: Það svolítið erfitt
0: Já, það byggilega erfitt
1: Það búið semja svo margt
0: Búið að nota öll íslensk orð í texta á lögum
1: Já, þetta stór spurning Örugglega ekki
0: Á, ég spyrir að gerðugrindan hvort þú getur komið einhver orð sem ekki að vera notið íslenska texta
1: Já, endilega einhvern veginn efast ég að hún meni gera það Ég eitti svo miklum tíma í gerðkvöldi að tala við þessa bjöfittans gerðugrind til að finna eina skýtna uppskrift af einni köku á vefsíðu sem að Það búin að loka í rauninni
0: Býtu, hver að baka eftir skitinu uppskrift?
1: Já, ég greinilega Þetta bara frábær uppskrift reyndar sem að ég verð að fá vákanga til þeirri pirrandi Mér finnst alltaf verið að íta mig í að kaupa mér einhvern próaðgang sem ég kæri mig bara ekki dum sko. Hún kom bara með sömu upplýsingarnar aftur og aftur, ég bara nei það flórsykur í botninum og það ritskeks
2: ef hún byrjar að hafa rangt fyrir sér þá rosalega þetta snúin að rétta
1: leið alveg.
2: Ef maður við myndið eitthvað ætlar að bæti ykkur við ykkur tíma var ég að fabulera eitthvað með húsi heima um mér og það bara hún náði bara ekki því sem ég var að byrja sko.
1: En ég meira þess að gaf henni mjög góða leiðbeiningar notaði hérna Wayback Machine sem vefsíða sem heldur utan svona backup af vefsíðum samt einhvern veginn vá, hvað fór til hann mikið er
2: og fannstu skriftina?
1: Nei Ég man svona
2: Getur þú auðlýst eftir henni hér?
1: Nei, ég held nú ekki
2: Máttur býtir sem segir mikil sko.
1: Já, reyndar sko en ég veit það nú ekki Þetta er norskur hérna matarbloggari sem heitir Manuela og þetta, þessi kaka heitir snikkarskaka er ekkit snikkars í einsam
2: Gaman að segja frá því að við erum með Manuela hér á línu
0: En býtu hvað sem, hvernig tert er það? Kaka er það?
1: Þetta er svona snikkars, þetta er svona marens botn úr eggjahvítum, flórsykri, saltnetum og ritskjöksi sko, rjómi, súkulaði meir saltnettur, en ég man þetta bara ekki alveg nóg vel, sko ég treysti mér ekki alveg í hana
0: ég einhvern veginn fengið, mér verið bóðið upp á að safna saman í eitthvað mót alls konar svona dóti, gúmilaði snikkes og alls konar dóti það þið kalla drullaði dalli,
1: já, já
0: en það er ekki eitthvað, það er rosa gott,
1: það er mjög gott, það er ekki það sem ég er leita saman,
0: nei, ok, það myndi maður það
1: það er unni er eitthvað sem þarf kannski ekki uppskrift
0: nei,
1: út af því að hendi saman, nógu bara gott
2: En mig grunar að þú ætlir að pröfa þess að áfram með það sem þú hefur í þessa uppskrift
1: Ég veit ekki, ég er ekki alveg búin að gefa stöp Nú ætlir ég samt hætta að treysta ChatGPT og ég ætla bara að treysta Wayback Machine sem er frábær vefsi við hafið aldrei reykjað okkur hana Hún er rauninni bara ég get bara slæ hérna inn vefslóð og hún finnur sérst öll backup sem hafa verið tekin af þessar vefsíðu bara síðustu ár þannig ég get bara smelt á einhver dag til dæmis og já
2: Ætli sér ekki til eitthvað svona engaritari þetta er svona, ég ætla nú kannski ekki að kalla þetta upplýsinga órið en þegar ég að leita skilabóðum orðið þá man ég ekkit hvort þetta á Messenger eða tölvupósti eða SMS og eitthvað og það bara alveg saman hvað ég leita ég finnir þetta ekki
0: Jú, getur ekki svona svo kallar agent á gerðugendinni
2: Alveg örugglega
0: Ef þú sko. Gefur hún með aðgang á allan sem tækjum þá getur hún fundið þetta
2: Maður er að reyna að skrifa eitthvað stikkur hér og þar og það bara kemur ekkit upp Það er alveg merkilegt
1: Hvað sagði gerðugrindin samt með þessar pælingar
0: hún er alveg fell að skrifa
2: Nó, er hún komin í verkvall núna
1: Hún er mjög
0: skrifin Ég baða hann nokkur orð sem ekki hefur notuð Já, Og hér er næturilur reyndar alls ekki ónotað í lagtextanum í dagur á komið. Ég hef nú svona ekki mikla trú á þessum orðum, sko.
2: Ég held að sé búið að nota þau flest og ef þau eru svona lítið notu þá hefur Stefán Hilmarsson notað þau í lagartestu og gert það vel sko.
0: Nei, mitt. Ég er orð sem ég veit ekki eins og ég man ekki eins og það var að sé þetta þokuð faldur.
2: Jú, þokuð faldur hefur sé ekki þar.
0: Í alvegni?
2: Já,
0: okay.
2: Mér minni það,
0: okay.
2: Veit ekki hvar
1: þokuð faldur.
2: Þetta er svona orð sem kemur í ljóði ykkur stað.
0: Svo er hérna hún blika.
2: Já, þetta eru fallið orðindar.
0: Og þetta, nætur ylur. En það kemur,
1: en
0: alls ekki ónota. Eins og við segjum vetrar húm hefur sannlega verið nota. Halló, ég er að byggja má sem ekki hefur nota.
1: En baðstu sérstaklega með eitthvað svona veðurtengt?
0: Nei,
1: ok, hún bara ákveður það.
0: Nei, hún bara sem örg orði yfir alls konar veður.
1: Það er reynda, sko. Já, var ég gaman að finna einhver orð sem hefur aldrei við nota.
0: Ég held að sé bara nánast ómögulegt.
1: Já, Bræði Valdimar hefur setið þess.
0: Ég hef giskað þá að það séu þá orð sem eru aldrei notu.
1: Já. Vissulega, það er alltaf lagi, ég meina við getum alveg komið aftur í tísku.
0: Já.
1: Við erum nú bara að leita hérna litlu viðlagi.
0: Já.
1: Og brú.
0: Og brú, já.
1: Já, það þarf að vera svona grípandi.
0: Já, er ekki einhver góður textahöfundur í veiðigerðin sem geti gert brú fyrir okkur? Ég alveg vissum að þeir leynast texta um
2: þetta
0: þar.
2: Þetta er búið út að öra sko hefna þess að
1: þetta er dýrasta lag sem sam hefur verið á Íslandi. Það er ágætt smart með.
0: Já, en ég, hún er að hugsa hérna að gera við göndin með þetta frekar.
1: Þú rakst hann að greina langa átt.
0: Já.
1: Hún var alltaf að byrja mig að gera mynd af kökunni. Ég bara, hvað er það að vera að hjálpa? Ég er búin að segja þér hráefnin, sko. Hvað er myndin að fara að gera? Og svo alltaf gat ég ekki sett inn mynd út að ég var ekki með pró-aðgang. Vákata, pyrrandi með
2: slagur þínu tæknina er eila skemmtilega, sko.
1: Já, það gæmur það.
2: Bara eins og robotana og þetta, þetta er svona...
0: En við erum semst byrjuð að nota gervigrindina meira og meira í alls konar hluti og kannski meira heldur nokkuð grunnar.
1: Já, ég meina hún hefur náttúrulega verið með okkur að talsett lengi, sko. En ekki, við hefum ekki það lengi fengið að leika okkur með hana sjálf, svona bara í okkar frítíma. En ég meina, erum við ekki í þessu grínu okkar að eyða einhverjum regnskóm einhverstaðar og fullt að vakna
0: jú, orkó, jú.
1: Bara með að grínast í útarpinu.
0: Já.
1: Við erum kannski að fara að hugsa það líka.
0: Já. Eru hér reyndar orð sem hún kemur með, eitt af mörgum, sem að ég hlýtur að hafa verið nota einhvern veginn texta en allan að ég mæli með því að vera inn og nota það, þetta er moldrock.
2: Moldrock?
0: Já.
2: Svo paráttu.
0: Það er moldrock.
2: Paráttulega fyrir íslensku fyrir þannig, moldrock. Ég er reynda að lenda í moldrocki, það er ekkit spes.
0: Nei, það er ekkit spes. Ég lenda einu sinni svakalegum sandstormi í hérna New Mexico.
2: Já.
0: Kerði mig í sandstormið, það var gaman.
2: Sá á bílnum?
0: Nei, reyndar ekki, sko.
2: Ég var eitt sumar á Skeiðarársandi, það er bara stundum bara strýpaði lakkið af bílum.
0: Það er svo grófur sandur, svo fýtt sandur held ég þarna í Eyðimörkinni.
1: Ég bara man ekki eftir að hafa lent í sandstormi.
0: Nei, menn hafa nú fengið steina í bíla þegar hafa nú fókið hérna og stórskem bíla hérna í óveri.
1: Rétt, það er rétt. Já, þetta er nú resandi að rifja það upp þegar fólk skemmi bílana sína. Það er ömulegt.
2: Það er ömulegt.
1: Vákaða er leðalegt. Ég kenni alltaf í brjóstum þegar ég sé svona aftan og kyslur og eitthvað svona. Út af eftirleikurinn er svo leðilegur að það hála væri nú. En við erum skemmtileg og við ætlum að fá fréttir.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúgama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
6: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Eldur kom upp í þaki Rimaskóla í Grafarvogi klukkan 12:30 í nótt. Slökkvistarf tók 2 klukkustundir fyrir 4 stöðvar að sögn varstjóra.
8: Eldurinn í Rimaskóla byrjaði bara á millilofti, færist yfir í dagklæningu og taka, vinna svona svo þeirri, þetta náttir rif, erum þú komast aðeins að luta, vinna gekk bara vel, tjón er ekki stórt, hefur engin áhrif á skólastarf.
7: Sagði Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hann sagði að engin skýring hefði fundist á eldsupptökum og ekki hafi verið að sjá að þau tengist framkvæmdum sem staðið hafa yfir við skólan. Þá sinnti slökkviliði einnig eldi sem kviknaði hjá matvælafyrirtæki í Vesturhaunni í Garðabæ. Þar fór reykur húsnæðið og í sal en engar skemmdir urðu. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir Rússa vera að sigra í Úkraínu og að ráðamenn í kennigarði séu hryðjuverkamenn sem hann ætli ekki að ræða við. Þetta kom fram í máli Putin þegar hann hitti blaðamenn að loknum fundahöldum í Kirgistan. Putin bætti við að varnir Úkraínu væru að falla saman þar sem meiri hraði væri á framsókn Rússa en áður og að orðrómur yfirvofandi herkvæningu í Rússlandi væri vitleysa. Putin viðurkenndi þó að árásir Úkraínum manna í Rússlandi hefðu valdið skaða og að úkraínskir sjálfsprengi drónar væru sérstaklega mikið vandamál. Reykjavíkur borg, samanhópurinn og félag íslenskra hjúkurnafræðinga leggjast gegn tillögu mennta- og barnamálaráðuneytisins að útivistartími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetrartíman. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra birti í sumar drögað frumvarpi lengdan útivistatíma og hluti af þeim tillögum að útivistatími barna á aldrinum 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund að vetri og jafnframt lagt til að börn 9 ára og yngri megi vera úti til 8. Þá einnig lagt til að yngsti aldurshópurinn taki til barna 9 ára og yngri. 15 sendu inn umsókn í samráðsgátt en í umsókn Reykjavíkurborgar kemur fram að lagst sé gegn því að börn 10-12 ára fái vera lengur úti á veturna og vísað til forvarnagildis. Þá einnig fjallað að breytingarnar geti haft neikvæð áhrif á svefn barna. Nánar má lesa málið á Vísi. Þykkur og eitraður reykjarmökkur liggur nú yfir stórum hluta Indónesíu og hefur breiðst út til nágrannaríkjanna Malasíu, Singapúr og Filippseyja en gróðureldar hafa geisað þar vikum saman. Ástandið er einna verst í borginni Banjarbaru í Indónesíu þar sem skólum hefur meðal annars verið lokað vegna mengunarinnar. Reykurinn hefur borist inn á heimili fólks og samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneyti Indónesíu hafa rúmlega 50.000 tilfelli öndunarfæra sýkinga verið skráð í júlí og ágúst sem rakin eru til gróður og skógarelda. Þúsundir hafa þurft að leggjast inn á sjúkrás af þeim sökum. Fréttir verða næst lesnar hér á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: vinir. Velkomin á Fætur, eða voru að vakna núna. Klukkan þrjármyndi gengin í átta. Það fimmtu dagur, það þriðjus eftirber. Og við hér í bítunum til tíu. Það Ómar Heimur Lilja.
1: En mitt og stút fullur þáttur framöndan til tíu eins og segir. Við byrjaði að fá Ólínu Þorvarðardóttur, rektorinn á Bifröst til okkar. Aðeins að fara yfir skóla ári framöndan. Merkileg skóli Bifröst.
0: Mjög, og það met fjöldi nefnda. Svo kemur Halla Gunnarsdóttir formaði VFR til okkar, Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjórinn í Kópavogi, sattinn í hálfu í gær að fara yfir horfur í efnahagsmálum og hvað við getum gert svona til að ná einhvers konar stöðuleika hér. Hún var ekkit sérstaklega hrifin af hugmyndum VFR um það, var reyndar ekki hrifin af tóninum í verkalýðshreyfingunni almennt.
1: Við
0: ætlum að sjá hvað Halla hefur að segja það og hennar kröfur.
1: Já, já. Svo ætlum við að ræða þessum væntalega PISA niðurstöður, sem eru hrættur að það geti verið bara slæmar.
0: Já, einn af þeim er Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann kemur til okkar. Svo kemur hún aðalegur Ósk Þorsteinsdóttir, stofnandi Facebook-hópsins Áfram Stelpur. Þetta er kannski erfitt að lýsa þessum hópi, en þarna eru konur sem að fá þar vettvang til að lýsa einhvers konar ofbeldi sem það er að vara orðið fyrir. Og eitt af því sem er gert innan þessa hóps er að jafnvel birta myndir og nöfn á mönnum sem að vara þeir við, sem nú kannski svona á grá svæði. En Aðalheiður Ósk ætlar að koma til okkar og ræða þennan hóp og mögulega verður þetta ekki bara Facebook-hópur mikið lengur, sko.
1: Nei, það er það. Og svo spurt hvernig að kynlíf að vera. Viltu svara því?
0: Ég ætla ekki svara því. Hún Eva Pandora, sambands- og kynlísráðgjafa, þarf að svara því. Hún skrifaði sko pistilum á Vísi í gær, sem var mjög vel lesin, hvernig við eigum að hafa okkur í þessum efnum.
1: En er það rétt að spyrja hvernig að vera eða frekar hvernig að ekki vera?
0: Það má örgulega spyrja því. Ég held að Eva Pandora Baldursdóttir geti tekið við hvaða spurningum sem er, þetta mál.
1: Græjuhornið verður á sínu stað og svo margt fleira á milli 9 og 10.
0: Algjörlega, Tóttlegi Semstóttir framkvæmdastjóri barnaheilla til okkar, kemur til okkar og svo ringjum við beint í Búlgaríu og þar er Ásdís Rán Gunnarsdóttir.
1: Er hún að byrja með nýtt fyrirtæki?
0: Já, hún er í business í Búlgaríu.

0: Það stendur ekki á bylgju hlustendum með þér. Ég er búin að fá svo mörg skilaboð af uppskriftum. Takk kærlega fyrir og bara dásanlegt. Ég er búin að finna uppskriftina. Hún hefur greinlega verið þýtt á íslensku og heitir einfaldlega snikkaskaka með marens og saltkaramelsós og er inn á vefsíðu sem heitir grgs.is eða gulur, rauð, græn og salt. Það eru einhverjir sem hafa verið að senda mér uppskrift af mjög girnilegur köku sem svipuð en hún sérst með svona ekki rauðu kremi sem ég var ekki að leita ég svona að prófa hann líka
1: við erum að smakka þetta
0: já, ég held að ég var að bakka báðar bara
2: Æ, finnst þú endilega vilt
0: en þessi snikkaskaka þarna, hún er rosaleg
2: að ég er bara trúið þér bara heyra uppskriftina eða svona það sem er í þessu ráöfnin það er í til sko.
1: Er þú úr kökufréttum eða er í svona almennar fréttir kannski?
0: Ég eigum að byrja bara út í löndum hvað er að gerast sko, bara allstaðar
1: ég
0: bara las svo margar fréttir í gær til dæmis að Danir fullir að núna að rússar hafa reynda að gera bara mikla skemmtir á þeirra innviðum svo
1: ætlaði að gera, já, Danir
0: komst í veg fyrir það að náttúrulega stríði heldur áfram þannig í Íran, nú er eitthvað svona að vera að reyna að setla það fyrir þingkostningarnar ekki vera að ráðast of mikið þar á nokkuð skapað hlut svo náttúrulega þetta ávarp Vladimir Putin og allt í kring og það þannig að ég það fórnum bara svolítið mann í gær og þess að náttúrulega og svo það sem er að gerast í Þýskalandi hvernig greinist þú þetta heim Karlsson,
1: sem
0: þú fylgist talsett meira með heimsmálum en ég á maður ekki að vera bara svolítið stressaður
1: Jú, auðvitað en mann alltaf vonar alltaf að besta en stundum finnst manni svona eins og þessi kallar sig eitthvað að vera inn að þenja kassan og það hafa einhver innistæði fyrir því svo sem eins og Pútín sko. Og ég var að lesa með þetta hann segir ósatt með til dæmis það hvað er hafa ná nú miklu svæði í Ukraínu og lígur til með það til þess að láta sig sjálfan líta vel út þarna heima, það er nú eitthvað pressa ánum heima fyrir heldig en maður veit ekki, svo heyrði ég líka viðtal við finnana að þeir eru á æfingum í neðarjarðarbyrgjunum sko, að æfa fólk svona til þess að flýja og hvernig það var að bera sig að í þeim efnum til kæmi og þeir eru nú víst með neðarjarðarbyrgju út allt

0: sem gætu hýst fólk í allan nokkra daga en ekki, voru ekki fréttur það að Rússa væri eitthvað að senda hermenn að þessum landamærum, hvað 1300 km löngu landamærum við Finnland þannig að mér þetta svona eins og menn sér eitthvað, ég veit það ekki ég satt best að segja hvernig dandar ég veit það bara ekki, svo var náttúrulega kannski tengist þessu en, ég, en samt ekki sko hernaðlega, en þó við munum nú eftir því aðgerðinni var ekki 3. janúar sem að, að bandarækjumann fórum á því Maduro í Venezuela og þar náttúrulega fagnaði almenningur í Venezuela því að nú þið líðræðinu komið á nei, alls ekki ekki bara það að Trump hafi tekið varafósetan og gert samning við hana og raunverulega eins og fyrir sendiherra Venezuela hjá saminu þjóðan og sagði í viðtali á hann á BBC að ekki bara samning við hana heldur eitur lifja stóðið í kringum ríkistjórnina, það bara heldur völdum kannski kemur ekki skrið eða sko óvart þegar að frétti bárust að því núna að bandaríkjamenn voru að gera samningu innum svo vel að það held ég að það er eitthvað 25% af 60 milljarða tunna olíu eitthvað þetta er sko stærst olíulindur í heimi þannig að kaninn er búin að tryggja sér sko góðan parta fyrir olíu og var það kannski markmið allan tíman
1: ég, það getur verið og svona alltaf er þið búin að halda ítreka fram að það sé ekki frétta Megan og Harris í flutat til Bretlands en hver var spurður út það ekki er nú Donald Trump hann var spurður að því hvað hann fyndist það og hann sagði alltaf ég var aldrei aðdáandi
0: nei býttu hann var nú að breyta um nafn á vatninu þarna á Toriol vill hann núna í alvörunni vill hann að Hormúsund heiti Trumpsund í alvörunni ég veit það ekki ég ætla að okay. verða að spýra er það bara bull
1: hvað segir Ómar?
2: Nei, ég held bara með allt þetta hernaðabröld í heiminum og þetta, þú veist, það sem að þjóða litur vita og við almenningu vitum ekki ég held að það myndi bara maður færi bara ekki að sofa það út en að maður fengi allar upplýsingar
1: það myndi brjóta mann
2: og, já, og hvað þetta er stundum örugglega tæft sko, því miður, eins og umjöld þú það nú er
1: algjörlega
0: já, ég held, já, já
1: hvað, er hann að hugsa?
0: Ég, já, Trump já. Lagði það raunverulega til í gær annars nice. Eftir bara Hormúsund er þið kallað Trump Street í alvörunni
1: í alvörunni
0: í alvörunni,
1: já
0: Hann skrifaði á Truth Social í lauslegri þýðingu Nú þegar við höfum það undir stjórn bandaríkjana eigum við að breyta nafninu úr Hormúsund í Trump Street Já, Hormúsund Street í Trump Street
2: Þetta er bara orðin taktík að hendi ykkur svona fram þannig að fólk fari að flissa
0: En svo segir Gerfgjörn Hvíta húsi byrti síðan kort með þessu nafni
2: Já,
0: já, já, ekki til að
1: Já, mér brá nú líka þegar ég las það sem var skrifað upp úr kastljósinu um flugmennina að 56% flugmanna Æslandir hafa sofnaði
0: já,
1: störf
0: Já, sáu þess að þetta samantekti á Kastljósi
1: Ég horfði ekki á Kastljósi
0: Ég horfði á þetta, en þetta er mjög sláfandi að segja þetta
1: Þetta er rosalegt er svona svakalega mikið álag eða hvað er málið þetta er sko, það var könnun sem var lögð fyrir alla flugmenn Æslandir í fyrirlöta ágúst tæplega 80% félagsmanna svöruðu og það verið að spyrja út í svona reynslu þeirra í starfi undanfarna 3 mánuði og það er sérst 56% hafa upplifað óviljandi svefn, þar meðal örsvefn við störfum borð og þriðjungur allar svarenda sagði það hafa gest ofta en einu sinni 9 af hverjum 10 svarendum töldu vinnu ála og vakta fyrirkomulag ósjálfbært með tilliti þreytu og sama hluta taldi að það var neikvað áhrif á flugöryggi þetta er sláandi sko
0: algjörlega sammála, en talandi flugur ekki þá er það bara meiri háttar ég ætla nú bara að leifa ykkur að sjá þetta myndband er á BBC
1: gott útvarp
0: reyndar, já, reyndar, en ég heyrði talað myndi útvarpið mitt áðan á BBC og þar leðandi hafði ég áhugaði að sjá þetta myndband sem er inn á BBC en það var að byrja það einhver eða þetta var fyrir rúbileik á milli Nýja Sjálands og Suður Afríku þar sem að flugu 2 farþegaþótur yfir völlin fyrir leikin, það er víst síður svolítið í rúbíinu í Suður-Afríku að flugvélar fljúi í svona eitthvað svona, einhver smá síndarflug eitthvað
1: okay.
0: fyrir leiki en þetta voru 2 farþegaflugvélar önnur var græn sem að táknar liti Suður-Afríku með hennar hinn var svört sem er Nýja Sjáland en það er flugu ekki nema 100 metrum yfir stúkunni og þetta er náttúrulega til rannsóknu núna það er bara stóra farþegaflugu þóttur og með önnur sýnist ég að vel fljúa í gegnum sko flugaldarsýninguna, bara reynlega og ég get sýndi hvort að þetta en því sem að kannski á vísir þetta að sýna þetta ég býst fastlega fyrir því að vísir finni þessa þetta vídeo en þetta er svakalegt
1: mm.
0: Þetta ætti hug bara þetta því heyrði þetta vorst að tala flug
1: já. Ég ætla að fara eins og næst í allt annað sem mér veist alveg bara mjög merkilegt að breski uppfinningamaðurinn James Dyson við konnustu hann
2: já.
1: Hann er þekktast fyrir ryksúra háblósara
0: mm.
1: En hann kynnti vikunni sinn fyrsta tannbursta sem hann hyggst setja markað tannburstin ber heiti Dyson Camera Jet og kostar 60.000 krónur
0: Býtu hvað á hann að gera? Sogur mann í tennum?
1: Sko, síðasta tannburstin sem ég kefti kostaði 239 krónur þannig að ég veit ekki alveg hvort ég að fara þetta en sko, hann þolir ekki að fara til tannlækna, hann Dyson
2: mm.
1: Og haus þessa tannbursta innheldur meðal annars litla myndavél sem greinir 28 myndir á sekundu til að finna glufur milli tannana. Tannbustin sendir þá keilulega spraut af munnskóli á þá staði sem annars þetta hreinsa með tannþræði. Þetta er sniðut.
2: Mm.
1: Það er búið að taka 6 ár að þróa þetta
0: mm.
1: Og verkfræðingar Dyson þróa meðal annars dælu og þyngdar allslausan tank sem virkar óháð því hvernig á bustanum er haldið. Þetta minnir mér reynda svolítið á táklippi grænu þína hana, nagla klippurna hana
0: sem stingur
1: fótum minn í bara eitthvað game og
0: já, pældi svona. Í hvað er væri þægilegt
2: Nei.
1: Veit ég ekki hvort mér langi til þess að fara með svona upplugt tæki upp í mig sko, ég veit ekki, en ég meina þetta verður selt bara þessum mánuði, Sephora, Best Buy og Amazon og síðan verður hann fáanlegur í verslunum Costco í Bandaríkjunum sko, ásamt sérstöku fróðulösu tannkremi frá Dyson sem ég veit ekki hvað það kostar
0: já.
1: Myndið þið kaupa tannbursta á 60 skall?
0: Nei.
2: Nei, en þegar þú segir að það hefur náttúrulega þróunir svo sem verið lítil í tannbustum, sko. Það er bara gamli góðu Colgate síðan árið eitt, sko.
0: Mm-hmm.
2: Maður er bara að vinna með medium og kaupir nýjan nokkur reglilega, sko.
0: Já, já.
2: En sjálfsagt er hægt að fá tæknina með sér í lið varandi mm-hmm. þetta, sko. En
1: mm-hmm. maður þyrfti samt örgulega að fara til tannlækni segja svona árið, sko.
0: Já,
1: en,
2: já.
1: Það er enginn sparnar þannig.
0: Það er ekki leggja allt sér tröst á svona tannbusta, sko.
1: Nei.
0: Eru þeim þar sem afir þessu ári hafa 17% af nýskráðum fólksbílum hér á landi komið frá Kína, segir hérna. Það gerir einn af hverjum 6 nýskráðum bílum. Og hefur þetta hlutfall hækkað mikið á 2 árum en árið 2024 voru kínverskir fólksbílar aðeins 2,8% af heildarfjöldum. Þannig að þetta aldrei betur breyting.
1: Já, aldrei les. Ég las þetta á deva.is vísun í Facebook-hverslu frá Herði Torfarsinni tónlistamann.
0: Já, með bakið.
1: Sáðu þetta?
0: Nei, ég las þetta ekki. Hvað
1: okay.
0: er það? Hvað er hann gert?
1: Hann sko, hann losnaði við slæma og langvarandi bakverki með einfaldri aðgerð, mm. aðferð.
0: Mm.
1: Hann, sem sagt, við hitti þetta mann í sánu sem stakk upp og því hann myndi ganga aftur á bak. Og uppskriftin er að byrja hægt fyrstu vikuna frá einni mínútu upp í 5, svona til þess að forðast harspörur, síðan að ganga hverjum degi aftur á bak í 5-6 mínútur, eftir einn mánuð að gæta þess að ganga aftur á bak í 5 mínútur í hverju viku. Og hann fylgdi þessu hann hörður og hann bara losnaði verkina.
0: Nei, byrja 5 mínútur í hverju viku, það ekki svo mikið.
1: Nei.
0: Samt losnaði verkina.
1: Já.
0: Mm.
2: Væntalega á göngubrettið, svo er þetta sjá hvert þetta far. Nei, alvöru, Jörgin. En að labbi 5 mínútur og bara komið lengst og veist ekki hvert þetta fara, sko.
1: Já,
2: eða bara, jú, eða labbar hérna í ringi.
0: Þú labbar bara heima, þú lendir á vegga, bara snýðu við.
2: Já.
1: Er ekki allt í lagi að labba bara fram og tilbaka eitthvað, sörfnbrekis gangi
2: eða eitthvað, sko. Já, sjálfsagt, þetta er þetta
1: sem við. Hann segir, sko, ef að 2 vikur eða fleiri líði án þess að hann gera þetta, þá fari verkirnir að gera vart við sér eftir.
0: Já, ok, merkilegt.
1: Mm-hmm.
0: Eru þið einið að hjá mér í lokin, dómsmálaráðuneyti birti gær í samráðsgátt stjórnvalda, frumvarp þar sem boðaðar eru hertar aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi. Og þetta er í fyrsta skipti frá því að ákvæðið skipulagða brotastarfsemi var lögfest að ráðist er í markvissar breytingar, kemur þetta fram á vefsíðu ráðuneytisins. En frumvarpið kveður á alls 12 breytingar á refsilöggjöf, réttarfarsreglum og lögreglulögum. Og allir hafa þetta að markmiði að efla baráttuna gegn skipulagðri brotastarfsemi. Refsingar verði þyngdar, heimildir lögreglu rýmkaðar og stjórnvöldum gert betur kleift að leggja hald á ólögmætan ávinning sem er hjartað í skipulagðri brotastarfsemi.
1: Mm-hmm.
0: Við þögnum við því ekki bara.
1: Það held ég, allavega áður en annað kemur ljós.
0: Já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment. Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvíta tjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling.
6: Salling, salling, salling.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smárabyrgi.
10: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Bætt heilsa, betra líf. World class. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
17: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn.

0: boði Bethlehem. Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús. Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá verður þjóðin ný búin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
2: Sprengisandur á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Já, við heyrðum að því að annað fjölmennasta skóla ári sögu háskólans á Bifröst að ganga í garð nú.
1: Já, og rektorinn sestirni hjá okkur, Ólína Kjarol Þórðardóttir, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú ferð aðeins bara hreinlega yfir skólan, við skulum bara gefa okkur það að sé ekki allir meðvitaður það hvað þarna er kennt og svo framvegis.
2: Já, já. Háskólinn á Bifröst heitir nefnilega Háskólinn á Bifröst en er ekki lengur á Bifröst. Þetta er fjarnámsháskóli. Og fjarnámið er náttúrulega það sem koma skal í háskólamenntun á Íslandi, tel ég vera, því að það gerir fólki kleift að stunda háskólanám, hvar sem er og nánast hvenær sem er.
0: Og náttúrulega vel þekkt út í heimi.
2: Óháð landamærum, já, já, og við erum aðilar að opna evrópska háskólanetinu sem að hefur þá hugsjón að auka og bæta aðgengi alla Evrópu að háskólanámi. Háskólinn á Bifröst sko er með 100 ára sögur, yfirlega 100 ára sögu. Hann varð háskóli fyrir það bil tveimur áratugum og við erum með þrjú fræðasvið. Við erum með viðskiptadeild, félagsvísindadeild og lagadeild. Og allt nám háskólans í raun og veru byggir á því að bjóða framsækið nám sem tengist viðskiptum og stjórnun. Það er svona megin þungin í öll okkar námsframboði. Þetta er 1900 nemendaskóli orðin, hann var náttúrulega töluvert smærri fyrir nokkrum árum. En eftir að við tókum það ákvörðum fyrir þremur árum að fella niður skólagjöld og taka upp opinbera fjármögnun, þá eins og bara aðri, eins og Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri og fleiri opinbera háskólar, þá náttúrulega þurftu nemendur ekki lengur að fjárfesta háar upphæðir í námi við háskólan og Bifröst, heldur gátu færið að koma inn á innritunargjöldum eins og í öðrum öfnbyrjum háskólum. Og þetta gerði náttúrulega það verkum að það varð mikil nemendafjölgun hjá okkur sem að er núna enn, við heldum náttúrulega að einhverju hámarki er þið náð og þetta myndi nú kannski hérna þegar frá liði en það virðist ekki vera.
1: Okay. Þeir eru ennþá topikur bara.
2: Og já, ég meina að nú er annað árið röð sem að við erum með algjöra með aðsóknum skólan. Við erum með 826 nýja nemendur sem er að setjast á skólabekk núna. Þetta við bótar við hinna. Sko.
1: Er þetta þá aðalega fólk sem er að taka þetta með fram vinnu?
2: Sko við okkar hugsjón er svo einmitt að gefa fólki kleift að nálgast háskólanám frá vinnu, frá fjölskylduskyldum, líka vegna, sko það eru margir sem að áttu eiga erfitt með að sækja hefðbundið, staðbundið háskólanám vegna bara áttaga aðstæðina, búsetu út á landi, fjölskyldu aðstæðina og annað. Þannig að okkar hugsjón hefur verið svo að brjóta niður alla þessa múra og okkar reynsla er svo, já, að fólk sækir, það sækir þetta ná með vinnu og með öðrum skildum sem það hefur. Auðvitað er þetta ekki á nokkurn hátt neitt léttara háskólanám en annað nám, það eru sömu gæðakröfur. Við þurfum að uppfylla alla nákvæmlega sömu staðla og gæðakröfur eins og annað háskólanám, það eru lög í landinu það. En frelsið felst í raun og veru í því að Þú getur stjórna því hvenær þú hlustar á fyrirlestrana. Þú hefur viku til að skila verkefnum og þú getur sjálfur, þú þarft ekki að mæti eigin persónu einhver staðar til að taka þátt í því. Þannig að þetta gerir fólki kleift að stunda námið á sínum eigin forsendum í mun ríkara mæli heldur að þegar maður var að mæta hérna niður í háskóla klukkan 8 á mótnana og sitja til 12 skiljiði.
0: Eftir að hafa verið í umferðinni, glemdu því ekki.
2: Já,
0: en er hann þá að öllu leiti fjarnám?
2: Hann er að öllu leiti fjarnám en hluti af fjarnáminu við kennum í sjö vikna lotum og inn í hverri lotu erum við með staðlotu sem við köllum. Það er að segja að það er svona vinnuhelgi, þar sem að háskólasamfélagið okkar kemur saman í tvo daga og þá er farið í það starf sem erfiðara er að gera á netinu.
0: Okay.
2: Þá er náttúrulega verið uppfylla auðvitað nærveru og samveru og fara í hópastarf og ýmislegt sem er svona kannski auðvitað hægt að gera á netinu en hefur annan drag þar.
0: Er það afgreitt bara á einni helgi þá kannski?
2: Sko, hvert námskeið er með á sex vikna lota og einu sinni inn í hverri lotu
0: er
2: þessi hérna staðlota,
0: og hvar,
2: þessi vinnu helgi.
0: Og hvert mætir fólk þá?
2: Við höfum verið með þessar, meðan við vorum á Bifröst, þá náttúrulega var hægt upp á Bifröst, en núna höfum við verið með þeir upp í Borgafirði, í Hjálmakletti á Hvanneyri. Mm-hmm. Við erum nefnilega með starfstöðvarnar okkar, annars vegar á Hvanneyri og hins vegar hérna í Borgatúninu í Reykjavík. Mm-hmm. Og svo leigjum við skólahúsnæði til að útskrifa og setja mm-hmm. skólan og halda staðlótur.
1: Aha, en hvaða nám er vinsalast? Í hvaða nám eru flestir?
2: Sko við, það er, sko viðskiptadeildin okkar er langstærst og hún er að ég held stærsta viðskiptadeild landsins. Ég held að ég megi fullir það eða allavega ein sú stærsta. Mm. Það munar þá ekki miklu. Og það eru sem sagt námsleið sem heitir Forysta og mannauðsstjórnun sem er mjög og er vinsælasta námsleiðin í skólanum hjá okkur. Og meistaranámið í fjármálastjórnun er mjög vinsælt hjá okkur. Mm-hmm. Svo erum við með mjög öfluga félagsvísinda deild þar sem hefur verið mikið hérna nýþróun náms á síðustu árum og á síðasta ári tóku við meistaranám í samskiptastjórnun, það er nú eitthvað sem að hérna fjölmiðla mm-hmm. umhverfinu kemur við. Mm-hmm. Við tókum upp grunnnám í öryggisfræðum og almannavörnum.
0: Já, hvernig hefur það gengið?
2: Það hefur gengið mjög vel.
0: Er það ekki eini staður sem kennir það?
2: Jú, við erum eini sko, og það er nefnilega málið að við háskólan og Bifröst færðu nám eða samsetningu náms mm-hmm. sem þú færð ekki í öðrum háskólum mm. og við hefum líka svolítið reynt að passa það mm. að við séum að tánum gagnvart bara því að svara kalli tímans og mæta þörfum samfélags og atvinnulífs mm. án þess að það stjórn okkur en við höfum auðvitað haft auga á því mm. svo leiðis að öryggisfræð og almannavarnir samskiptastjórnun ná. Skapandi greinar er gríðarlega vinsæl hérna námsleið hjá okkur mm. svo var lagadeildin í vetur að taka upp er í vetur að taka upp nýtt grunndiplómunám í leiðtogafræðum í hafgæslu og það er námsleið sem að hófgöngu sína, þróunin hófgöngu sína í samstarfi milli félagsvísindadeildar og landhelgisgæslunar mm. svo bættist lagadeildin við svo áttum við okkur á því, þetta var svolítið mikið lagatengt nám þannig að það endaði með því að námið er vistað í lagadeild mm. og þetta er svona dæmi bara það hvernig háskólar mm. geta auðvitað, bara hrift sig eftir öldu.
0: Og þið eru þið mitt að því, eru þið sífælt að skoða möguleika og að taka inn kannski einhverjum námsleið?
2: Við erum alltaf að skoða það og við stefnum yðurlega að því að vera með minnst okkur eina nýja námsleið á ári. En það er ekki eitthvað sem að sko dettur upp úr bóksinu hjá okkur, að þróa nýja námsleið getur verið tveggja ára prósess. Því að þetta er yðurlega gert þá í samráði við hagaðila, þetta er gert að undangenginni bæði þarfa og mikilli þarfagreiningu og hérna og í samstarfi við markasteildin okkar og annað sko. Þannig að það er strangur prósess.
0: En þar sem þetta er nú fjarnám, þá gíska ég nú á að það séu einhverjir hérna utan Íslands sem sækir líka nám til þetta.
2: Já, við erum með nefnendur sko á meginlandi Evrópu, á Norðurlöndunum, í Bandaríkjunum, í Ástralíu.
0: Já.
2: Og já, ég meina fjarnámið, bæði geta þetta nú verið erlendi nemendur því við erum líka með sko námsframboð sem að, hérna, er fyrir erlenda nemendur, en svo er þetta líka oft Íslendingar búsettir erlendis, jafnvel til tímabundið sem að, og þá verður ekki rof á náminu, þú heldur áfram, getur að halda áfram náminu sko. Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er ansið fjölbreyttur hópur sem að þú þátt að halda utanum.
2: Já, já, og það er náttúrulega það sem gerir þetta skemmtileg.
0: Já, ég skal trúa því.
2: En það sem mér finnst náttúrulega líka mikils virði í íslensku háskólasamfélagi, það eru þetta fjölbreytni háskólana. Mm-hmm. Þeir eru, við erum bæði með mjög hefðbundna á klassíska háskóla, svo eru við með skóla eins og háskólan og Bifröst og háskólan í Reykjavík sem var svona og landbúnaðarháskólan og listaháskólan. Mm-hmm. Þetta eru skólar sem að einbytta sér að svona ákveðnum svona sérsviðum sem að gefur auðvitað háskólasamfélaginu bæði vítt og aukið gildi finnst mér. Mm-hmm. Það skiptir máli að við séum ekki með eitthvað svona Vatíkan í háskólamenntun á Íslandi heldur séð þetta svolítið lifandi garður sko.
0: Akkurat, já. Ánægilegt að heyra þetta. Þetta er svo sem fjarnám hefur verið þekkt út í heimi lengi. Hefum við eitthvað verið, ég veit að því ekki endilega því á Bifröst, hefum við verið lengi Íslendinga finnst þér að taka við okkur í þessu?
2: Nei, ég er ekkit, þetta hefur verið að þróast hjá okkur sko síðustu 20 árin, ég man að ég var á sínum tíma verkefnustjóri við háskóla, við stofnum fræðasetra háskóla Íslands við það að innleiða meðal annars fjarnám í tengslum við hérna rannsóknarsetrin og landsbyggðinni og annað, þannig að, og það var byrjað bara strax á fyrsta áratug þessar aldar og jafnvel fyrr sko, en þetta er bara eins og öll þróun, hún tekur tíma.
0: Jú, jú.
2: Og, en háskólin og Bifröst er fyrsti og eini háskóli sem hefur algjörlega helgað sig þessu. Vegna þess að þetta er náttúrulega ákveðin hugsjón.
0: Já.
2: Og þetta hefur svo mikið samfélagslegt gildi í samfélagi eins og íslensku samfélagi þar sem aðstæður, þessi landfræðilegar aðstæður geta verið bara hamlandi þegar kemur að því bæða sækja nám og vinnu. Og það var mjög gaman að því sko að daginn þá kom menntamálar á þeirra Grænlands, hún Nývi Olsen, þá kom hún sérstaklega heimsókn með okkur, til okkar með fríðuföruneti, einmitt til að ræða við okkur fjarnámsmöguleika vegna aðstæðna í Grænlandi.
1: Ja.
2: Það er bara mjög gaman ef að við getum líka verið svolítil svona fyrirmynd.
1: Spennandi, gaman að fylgjast með lífin á Bifröst. Ólína Kjerúl Þórðardóttir, rektor Háskólans á Bifröst. Takk kærlega fyrir spjallið, gangi þér vel.
2: Kæra þakkir.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á Bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið er jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum um land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
12: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
18: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
19: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
20: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
21: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
22: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
23: Klassefesten, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist bestu. Kom inn í Smárabíó.
0: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata
1: Nágranninn
2: Það sem að við leitum að lagi og það sem spilaði svona hinum megin við vegginn
3: Ég held að það sé Robbie Williams Það sem er rekkur nokkuð dýpa

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
5: Kíkjum aðeins út í umferðina, það sem frekar lítil umferð eins og helsta teppan jú, í Hafnarfirði við Hringtorgið hjá N1 inn til Reykjavíkur. Og svo enn og aftur verið að vekja athygli á því að það verið að vinna viðhaldi á brúnni við Jökulsá á Fjöllum. Þannig að það tímabundnar lokanir og virkum dögum á henni fram í miðjan september, milli klukkan 8 á morgnana til 7 á kvöldin. Það er hleypt yfir brúna á ákveðnum tímum og allar upplýsingar það hægt að finna inn á umferðar.is en það líka hægt að hringa í þjónustu símavegagerðarinnar sem 1777.
6: Það var náttúrulega klukkuna
7: Jú,
6: það var náttúrulega Ég hleypir mann alveg stressað Já, hann vantar 80 minútur Já, takk hérlega fyrir Viltum að snúa okkur núna að kjara samningum væntalögum
5: Já, hún sat inn hjá okkur í gær Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjórinni Kópavogi og var að velta vöngum einmitt yfir því hvernig við getum náð einhvers konar sátt hér í samfélaginu, jafnvel stöðuleika sendi kannski verkalýsfélagunum aðeins tónin
6: Já, akkurat sem átti lesin og vísi að nú vilja verkalýsfélagunum Vaffer til dæmis að hækka laun og fjölga frítugum
5: Já, Halla Gunnarsdóttir forma Vaffer sest hérna, velkomin Halla
8: Takk fyrir
6: Nú, hækka laun það kannski einhver innstæð fyrir því að það þurfi fjölga frítugum getur nú kannski einhverju spurt það, þeir ekki nógu margir?
8: Já, ef ég byrja á laununum þá erum við fyrst og fremst að horfa í það að þau haldi í við verðlag kjarasannisbundur laun hafa hækka minna heldur en verðbólgan og það þýðir bara verðlag hefur hækka meira heldur en kjarasannisbundur laun
6: En nú hafa sumið verið svolítið duglegir að segja okkur að kaupmátturinn hafi aukist
8: mjög Já, mjög. Það, hérna, það er og þá horfaður yfirleitt til launavísitölu hagstofunar sem að mælir tímakaup ekki hvað fólk hefur á milli handana hver mánaðamót og inn í því bara allur massinn Við síðan verið að greina þessi gögn nánar og við horfum inn í okkar gögn og félögin sem að stöndum saman í þessum, svona þessari atrennu og þá kemur svolítið önnur saga í ljós. Það eru vissulega einhverju hópar sem hafa notið svo kallast launaskriðs, fengið hækkanir umfram kjarasamninga á almenn markaði en það er alls ekkit allir og sá hópur sem að kannski mest þrengt að það svona aldurshópur 30 til 50 ára. Og það vegna þess að það að vera til svona kynnslóð ójöfnur, þeir sem eiga spari fé, litla skuldir, hagur þeirra að vænkast, en þeir sem skuldadulega, hagur þeirra að hefur annarkvort staðið í staðið eða jafnvel vestnað og sérstaklega þú tekur tillit til vaxtagreiðslna og húsnæðiskostnaðar, þá hefur hann vestnað til muna.
5: Þannig að þið viljið leiðrétta laun þá?
8: Já, við viljum leiðrétta þetta, við viljum leiðrétta þetta. Og svo svolítið erfitt líka að tala um meðaltal, sko. Ef við myndum ímynda okkur tvo einstaklinga, annar 65 ára skuld lítill með bara ágætis laun svo ertu kannski með hinn sem hérna á læri launum, yngri með kannski þunga framfærslubyrði mikla skuldir að meðaltali hafa þessir tveir einstaklingar bara mjög gott sko en annar hefur það skýtt og hinn mjög gott þannig að þetta meðaltal skekkir svolítið umræðina
5: en þetta með frídagana Ástins, eins og ég sagði áðan Ástins Kristjánsdóttir sagði hérna í gær henni hugnaðist nú ekki þessi til að
8: Nei, hún náttúrulega að tala bara fyrir ákveðna hagsmunni í þessu þjóðfélagi sem ekki þeir sem að ég deili með henni sko hérna, auðvitað, hún fyrst og fremst opinber atvinnurekandi í dag þar sem að flest fólk með 30 frídaga Þannig það ekki almennu vinnumarkaði og ef ég horfi aftur á þennan yngri aldurshóp sem verið að þrengja mest að, þá eru þau mjög ólíkleg til þess að vera með 30 frídaga. Að sama skapi þá búið að þrengja að þeim hópi ekki eingöngu í gegnum svona þessa peningalið sem ég fór yfir áðan, heldur líka með til dæmis skerðingu á leikskólaþjónustu, skerðingu á þjónustu frístundaheimila og ef við tökum bara Reykjavíksnum dæmi, Þá var hérna verið að bæta við lokunandi á leikskólum, núna í vetur. Bara bæta við einum frídegi sem er kallað vetrafrí og, hérna, og það er eitthvað sem foreldrar þurfa að brúa. Þetta er eitthvað sem við þurfum að berjast fyrir í kjarasamningum og sækja leiðréttingar á. En þessum degi bara svona demta á fólk.
5: En átti,
8: og bara því við nefndum Ástísi að hún nú búin að vera ansið duglega við að bæta við lokunadögum og skráningardögum í leikskólum í Kópavogi er hérna höfundur þessa kerfis þar sem byrðunum er velt og vinnandi fólk.
5: En átti stytting vinnuvikunar ekki að leysa þetta? Átti, var það ekki einmitt hugmyndin á bak við það að koma til móts við vinnumarkaðin þannig að þetta myndi einhvern veginn geta unnið saman? Frídagar á leikskólum og grunnskólum og svo vinnumarkaðin.
8: Jú, en svo bara vinnur, hérna, vinnur fólk á leikskólum styttir vinnunda heldur en fólk á almennu vinnumarkaði, svona alla jafna. Ýmis í tímum talið eða er með styttri viðveru og það bara flækir þessa formúlu mjög mikið sko.
5: Þannig að vissir hópar eru með einhverja styttingu vinnuvikunar og aðrir ekki og þannig skapast eitthvað ójafvægi.
8: Já, það er talsvist ójafvægi hvað það varðar. En síðan er líka sko, það breytir því ekki að ef að þú bætir við lokunardögum þá er engin stytting sem kemur til móts við það. Það þýðir bara auka dagur sem að fólk þarf að redda og þetta er orðið rosalega mikið bil sem fólk þarf að brúa.
6: Þú nefndir að þitt fólk er með ekki svona marga frídaga. Hversu marga frídaga er þitt fólk að jafnaði með?
8: Ég sko það, þú ávinnur þér það yfir, hérna, yfir tíma já, og það er, þú veist, að þú ert búin að vinna ákveði lengi þá ertu komin upp í 30 frídaga en þessir yngri hópar og þeir eru jafnvel að byrja í nýju starfi þá getur þú byrja á 0 aftur sko, þá ertu kannski með 25 og hérna og svo vinnur þið smám saman upp.
6: En í sumum löndum gæti nú 25 daga talist bara ansi mikið og spurningin gæti líka jafnvel verið, eru 30 daga bara gælt og mikið?
8: Akkur er 30 daga
6: mikið? Ég spyr, þú þarf svara.
8: Nei, ég veit ekki af hverju þeir ættu
6: að
8: talist
6: og mikið. Nei, ég er að segja sko, miðan við sko önnur lönd, sum hver, ekki öll, að þá er þetta rosalega langt frí og stundum þegar maður hittir fólk hérna og þaðan og er að ræða þessu hluti, þá er fólk auðvitað hrifið að því hvað við fáum mikið frí en hissa ég fram.
8: Já, já, ég meina einu sinni átti engin neitt frí einu sinni átti fólk ekki einu sinni helga frí og svo var smá saman barist fyrir því og það byrjaði á sunnudögum og svo var það á laugardögum og svo byggum við til sumarbústaði og við erum alltaf að leita að þessu jafnvægi og núna náttúrulega búum við bara í heimi þar sem að á vel flestum heimilum eru tvær fyrirvinnur eða mjög mörgum og hérna, þannig að þetta er ekki eins og þessi einhver heima að gera og græja og annara út að vinna, sko og þetta er bara balansin sem við erum alltaf að leita að þetta er jafnvæg á milli vinnu og einkalífs en mér finnst í öllu falla ekkit sangjant að, hérna, að hluti vinnumarkaðurinn sé bara með 30 daga um leið og hann mætir í vinnuna á meðan aðrir eru með miklu minna mér finnst það ekkit enn til að sangjant
5: en einhver getur að hugsa sko að leiða þetta laun og að fjölga frítum það náttúrulega kostar, þess að aðgerði kosta og það getur náttúrulega verið verðbólgu hvetjandi en við erum akkurat að reyna að ná tökum á verðbólgu.
8: Sko frídagar geta ekki verið verðbólgu hvetjandi vegna þess að þeir setja af út frá þessari kenningu, það er að segja að peningar í vasa launafólk séu einhvern nátt verðbólgu hvetjandi sem er ekki alveg rétt en frídagar myndi aldrei vera það en síðan er hitt að þegar við erum bara að reyna að halda í við verðlag, veist, þetta er ekki það að við séum að reyna að keira okkur langt upp fyrir verðlagið, við erum að reyna að halda í við verðlagið hérna, leiðrétta þá skekkju sem við myndast út af þeim lofurum sem voru sviking gagnvart launafólki og við erum ekki einu sinni að segja við viljum leiðréttingu á öllum þeim auka kostnað sem fólk ber út á sem háu stýravextum sem er kannski krafa sem við ættum að reisa og getur vel verið að vera reist ef að samninga losna
5: en gjöld sveitafélagana.
8: Já, og svo er það gjöld sveitafélagana, menn það eru þessir, þú veist, það eru ríki, sveitafélög og fyrirtæki sem að hafa öll hækka það sem þeim sýnist. Og þess vegna er verðbólgan yfir mörgum að stofnunum til. Það og húsnæðismólin. Þessir þættir eru að hafa mest áhrif á verðbólguna og dýllinn var að þau myndi halda aftur af þessum hækkunum, passa sérstaklega upp á barnafólk. Þetta er bara undirritað að hola sveitafélagana. En síðan hefur reyndin orðið allt önnur.
5: En nú á að kynna einhvers konar aðgerðir í dag. Sko, eða ríkistjórn ætlar að kynna fyrir þjóðarsráði einhvers konar aðgerðir. Hvernig meturðu stöðuna, bara svona blákallt? Ertu vongóð að í þeim pakka leynist eitthvað
8: dásamlega? Sko, fyrir eitthvað ólíkum sögum að því hvort og hvað verður kynnt í dag. En við fylgist bara spennt með því. Sko, ég er vongóð að bæði ríki og atvinnurekendur skilji þann vanda sem við stöndum frammi fyrir og við eigum okkar fyrsta fund með samtökum atvinnulífsins í dag til þess að svona leggja línuna fyrir vinnuna framundan og ég geng bara brött og vongóð og lausna með inn í þetta samtal.
6: Sem sagt þú með jákvætt hugafar?
8: Algjörlega jákvætt hugafar en okkur hefur fundist ganga of hægt að ná fram einhverjum aðgerðum og samtali og þau verið aðtöða það sko sem við fyrst 8. oktober vera rosalega langt í burtu og höfum gríðarlega mikinn tíma en 8. oktober er rétt handan við hotnar og klukkan tifar.
6: Já, en svona almennt ef þú getur svarað því hvernig er hugafarið með verkalýðsleiðtoga í þessu sambandi?
8: Já, ég held að flesti gangi bara mjög lesna með þeirra borðinu sko. Það er aðeins svona það er svona núnings, svona ákveðin skoðanamunur á milli okkar sem er eðlilegt og það er mjög oft í kjarasamningum mm-hmm. og svona í þegar eitthvað svona kemur upp sko. Þannig að hérna sömu finnst að það er reisa minni kröfur og öðru meiri þannig að þetta er bara einhver svona skoðanamun sem að kemur fram og mun náttúrulega bara reyna í þessum viðræðum og það er bara eðlilegt.
5: Ásti sendin og verkalýsfélagunum tónin svolítið í gær sko, fannst þið einmitt ekki vera að lausna með
8: svona heilt. Ég finnst alveg ótrúlegt að loka leikskólum á fólk og vera svo rosalega hissa því að við skulum reyna að sækja sækja bætur fyrir það í gegnum kjarasamninga með þetta ótrúlega skrítið hugafar en við erum lausnamiðið og við erum að mæta að borðinu og við erum að segja upphátt hvað okkur finnst að þurfa að koma til og það held ég sé bara, auðvitað í samtali hlýtur það að verða fyrsta, við erum búin að vera með hérna, heilt sumar og heilt vor af því að enginn segir neitt heldur bara svona, eitthvað svona, gæti nú ýmislegt komið til og það þarf nú að taka mið af því, eitthvað svona. Nú bara mæntum við til leiks og segjum þetta er það sem við teljum að gæti gert að verkum að kjarasamningar geti haldið og svo það bara samtala hefjast á þessum grunni.
6: Ertu bjart sín? Heldur þú mætir skilningi?
8: Mér hefur fundist það allavega hinga til en mér hefur ekki fundist skilningum fylgja það að fólk komi eitthvað á borðinu. En hérna en ég veit að stjórnvöld eru búin að vera að skoða þetta, ríkistjórnin er búin að vera að skoða þetta sín megin, hún er náttúrulega ofbáslega upptekin að sem hallalösi fjárlögum og það getur orðið gríðalegu vítahringur, af því að þú myndist á gjöldin hérna á hann. Nú eru þau náttúrulega þeim stað, sko, þau vilja ekki hækka skatta, sem er líka leið til að takast á við halla í fjárlögum. Þau byggu þetta markmið til sjálf, að það yrði hann á hallalösum fjárlögum. Það er ekkit endilega rosalega góð hagfræði sko og það er ekkit mjög mörg lönd sem að geta sýnt fram á að það sem aðal pólitíska málið hafi verið gott fyrir efnahagslífið þvert á móti, þá hefur það oft dregið þrótt og líf út úr öllu. En ef að þú til dæmis ákveður þá og hvað við ætlum að ná þessu hallalesi með því að hækka gjöld, til dæmis í heilsugæslunni, í háskólanum, eins og bara gerist núna í sumar, þá er það verðbólgu hvetjandi. Og sem aftur getur leitt til þess að stýrivextir lækki ekki og byrju, hver er einna stærstu útgjaldalegu ríkissjóðs? Það eru vaxtagjöld. Þannig að þú getur verið með þessu að búa til alveg ómögulega stöðu þar sem að verðbólgan viðheldur í raun sjálfri sér og við borgum fyrir þetta í gegnum gjöld og húsnæðskostnað og allt þar fram eftir göttunum.
5: Ok, ég vil ekki vera eitthvað bölsýnis kona hérna, en mér er samt alltaf að við fáum að vita sko, hvað gerist þá eftir rúman mánuð ef allt er stál í stál. Hvað fer þá í gang?
8: Já, það eru bara alls konar sviðsmyndir sko, sem getur komið upp þá. Við þurfum að ákveða fyrir klukkan 4.8. oktober hvort að við ætlum að segja upp samningum eða ekki. Stjórn VR og svo fagfélögin sem við erum í samstarfið og LÍF, Landssamband íslenskra verslunarmanna, við höfum öll gefið það út að ef ekkert kemur til, þá teljum við óhjákvæmilegt að segja upp kjarasamningum.
6: Margir tala þjóðarsátt, sérðu hana fyrir þér hefur?
8: Sko, þessir kjarasamningar átt að vera einhvers konar þjóðarsátt.
6: Já, en voru það ekki greinlega?
8: Nei, sko, mér finnst allavega ekki nóg að fá sömu loforðin aftur.
6: Nei.
8: Þú veist að við fáum bara aftur verið sagt, já, við ætlum að halda aftur þessu án þess að hafa eitthvað í hendi.
6: Þannig ef að þjóðarsátt á að vera raunveruleiki, þá er það einhverjar aðrar nýjar forsendur, kannski.
8: Já, nýjar forsendur, við þurfum að hafa eitthvað í hendi. Ég vil ekki fleiri fugla í skógi, sko, þeir eru ekki reynst okkur vel undanfarin tvö ár.
6: Nei.
5: Já, vonandi gengur þetta nú allt saman vel. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, takk kærlega fyrir spjallið.
8: Takk fyrir mig.

0: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
1: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíð.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
5: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
7: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
9: Kjötkompany.
10: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
11: Ánægja er að veita góða þjónustu.
12: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
13: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparró við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
14: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
15: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
16: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
17: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
18: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is.
19: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
20: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
21: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
22: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
23: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
24: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
25: Skegnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
26: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
27: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefja.

0: Þjóðleikhúsið.
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
2: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Leiðtogar NATO og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafa vara við því að hegðun Rússa verði sífellt glannalegri og heita því að bregðast við. Sendiherrar Rússa hafa víða í Evrópu verið kallaðir til fundar vegna niðurstöðu þýskra rannsakenda að Rússar hafi staðið að fjölþátta árás í Þýskalandi í síðustu viku. En þjóðverjar söku Rússa meðal annars misheppnaða dróna árás á Leipzig flugvöll. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, sagði atviki í Leipzig marka nýja stigmögnun á yfirráðasvæði Evrópusambandsins sem rekja megi beint til Rússlands. Þá sagði hún að refsi aðgerðum hefði þegar verið beitt til að fæla Rússa frá frekari aðgerðum og að utanríkisráðherrar ESB ræddu leiðir til að ganga enn harðar fram. Reykjavíkur Borg, Samanhópurinn og Félag íslenskra hjúkurnafræðinga leggjast gegn tillögu mennta- og barnamálaráðuneytisins að útivistartími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetrartíman. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra birti í sumar drög að frumvarpi lengdan útivistartíma og voru sendar inn 15 umsagnir í samráðsgátt stjórnvalda málið. Ein af tillögunum snýra lengdum útivistartíma 10-12 ára barna vetri til. Borgin styður ekki þá tillögu og vísa til forvarnagildis og þá skrifar félag hjúkurnafræðinga að breytingarnar geti haft neikvæð áhrif á svefn barna. Samanhópurinn leggst einnig gegn breytingunum segir að engin sýnilegur ávinningur sé hvorki út frá heilsu forvörnum né félagsfærni. Vladimir Putin, Rússlands forseti, segir Rússa vera að sigra í Úkraínu og að ráða menn í kænugarði segir hryðjuverkamenn sem hann ætli ekki að ræða við. Þetta kom fram í máli Putin þegar hann hitti blaðamenn að loknum funduhöldum í Kirgistan. Putin bætti við að varnir Úkraínu væri að falla saman þar sem meiri hraði væri á framsókn Rússa en áður og að orðrómar yfirvofandi herkvaðningu í Rússlandi væru vitleysa. Putin viðurkenndi þó að árásir Úkraínumanna í Rússlandi hefðu valdið skaða og að úkraínskir sjálfsprengidrónar væru sérstaklega mikið vandamál. Eldur kom upp í þaki í Rimaskóla í Grafarvogi klukkan 12:30 í nótt. Slökkvistarf tók tvær klukkustundir fyrir fjórar stöðvar að sögn varðstjóra.
3: Eldurinn í Rimaskóla byrjaði bara á millilofti, færist yfir í þakklæningu og þakkant. Vinna svona svo þeirri, þetta náttir rif, erut að koma staðis að luta. Vinna gekk bara vel, tjón ekki stórt, hefur engin áhrif á skólastarf.
2: Sagði Sigurjón Hendriksson varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hann sagði að engin skýring hafði fundist á eldsupptökum og ekki hafi verið að sjá að þau tengist framkvæmdum sem staðið hafa yfir við skólan. Þá sinnti slökkviliði einnig eldi sem kviknaði hjá matvælafyrirtæki í Vesturhrauni í Garðabæ. Þar fór reykur húsnæðið og í sal en engar skemmdir urðu. 60 mál voru skráð í dagbók lögregluna frá því 5 í gær og til 5 í morgun. Einn gisti fangageymslu og tilkynnt var þjófnað í verslunum á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þá stöðvaði lögregla ökumann sem ógekk rauðu ljósi en við leit í bílnum fundust fíkniefni. Var hann sviftur ökuréttindum á staðnum. Þykkur og eitraður reykjarmökkur liggur nú yfir stórum hluta Indónesíu og hefur breiðst út til nágrannaríkjana Malasíu, Singapúr og Filippseyja, en gróðureldar hafa geisað þar vikum saman. Ástandi er einna vest í borginni Banjarbaru í Indónesíu þar sem skólum hefur meðal annars verið loka vegna mengunarinnar. Reykurinn hefur borist inn á heimili fólks og samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðis ráðuneyti Indónesíu hafa rúmlega 50.000 tilfelli öndunarfæra sýkinga verið skráði í júli og ágúst sem rakin eru til gróður og skóarelda. Þúsundir hafa þurft að leggjast inn á sjúkrahús af þeim sökum. Cecilia Rán Rúnarsdóttir var hetja Inter Milan sem vann dramatískan sigur á Wolfsburg í gær og tryggði sér þar með sæti í deildakeppni meistaradeildar Evrópu. Wolfsburg hafði unni fyrir leikinn 2-0 en á heimavelli sínum náði Inter að jafna einn við og eftir að bæði lið skoruðu í framleikingu þurftu að grípa til vítaspyrnukeppni. Þar varði Cecilia Rán 5. og síðustu spyrnu Wolfsburg á sama tíma og Inter skoraði úr öllum sínum spyrnum. Inter fer því áfram í deildakeppnina en Karolína Lea Vilhjánsdóttir var einnig í byrjunarliði Inter í leiknum. Og þá skulum við líta til veðurs, í dag verður norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 syðst fram yfir hádegi. Rigning með köflum en styttur upp á suðvestanverðu landinu seinnipartinn. Hiti 6-13 stig hlýjast suðvestan til. Fréttir verða næst lesnar hér á bylginu klukkan 9 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Bjartir og brosandi morgnar.
4: Bítið á bylginni.
5: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það fimmtudagur, það 3. september og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur Lilja.
6: Já, áfram Ísland var það núna, það ekki í kosningabaráttunni?
5: Jú.
6: Nú það áfram stelpur.
5: Já, það svolítið áhugaverður Facebook-hópur sem telur mörg þúsund konur, hún aðalegur Ósk Þorsteinsdóttir, stofnandi hópsins, kíkir til okkur eftir.
6: Já, svo einhverjir sem vilja vita hvernig kynlífið á að vera.
5: Já. Og kannski hvernig það ekki vera?
6: Ég, það verður kannski líka af og gert að spyrja því
5: Eva Pandora Baldursdóttir, sambands- og kynlífsráðgjafi kemur henni til okkur eftir
6: Við græði hóttin á sínum stað og svo að spila stokkar fyrir gott málefni sem ætlum að fjallum líka henni eftir
5: Já, og Ásdís Rán Gunnarsdóttir verður í beinni frá Búlgaríu þar sem hún í business En við ætlum að fá lag núna sem byrja að hljóma Akkurat. Svo ræðum við PISA-könnunina við Jón Pétur Símsson

0: Já, það getur allt gerst í beinni útsendingu, þannig bara svoleiðis. Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og sem situr í allsherjar- og menntamálanefnd er sestur hérna. Velkomin.
1: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér enn og aftur.
2: Já, ekki málið, það er náttúrulega þessi menntamál sem eru okkur mikilvæg, ekki spurning og verða það ábyggilega alltaf, en PISA er mikið og hefur verið mikið umræðinu og er það núna og nú ert þú að bíða eftir niðurstöðum.
1: Já.
2: Vandalega gagna einhver gögn sem við erum þegar fengið hingað til landsins eða hvað.
1: Já, ég frétti nú bara aðeins fyrir tilviljun frá hérna norskum kollega að það ætti að byrta písaniðurstöðum þar held ég byrjum september og ég fór svona aðeins að leita fyrir mér byrja getur verið að písaniðurstöðum sem er komna til Íslands. Ég hef ekki fengið svona beint alveg formlegt svar frá ráðandi þrátt fyrir að hafa spurt það. Ég fengið svona aðeins óljós skilaboð en já, ég held að þær hafi lent hérna landinu fyrir einhverjum vikum eða mánuðum síðan og ég hef beðið þær en ekki fengið þær fyrir mjögur.
0: En hvar eru þær þá?
1: Þá held ég þessi bara inn í ráðandi og einhverjum sérfræðingar að vinna með þær. Ég held að, og núna er maður að tala í svona getgátum sem ég finnst alveg ómögulegt fyrir þingið og mig og bara alla sem er að vinna þessum málum og vilja bæta menntun á Íslandi að alls eru menntamálandi sé ekki komin með niðurstöðunar.
2: Fyrstu einhverja skýring á því?
1: En ég hef ekki fengið ekki almennilega skýringa.
2: Grunar þið einhverju skýringu?
1: Ég mig grunar bara að einhverju vilja stýra umræðinni. Það held ég sem
2: ekki að... það að menn sé eitthvað rýni í gögnunum vilji gera það áður en gefa þið frá sér
1: það. Jú, það er örugglega sko meginpunkturinn í þessu að líklegasta háskólan er að vinna eitthvað skýrslu út úr þessu og kennarasambandi, en nú veit ég ekki hverjir eru með þar, en mér hefur fundist það sko árum saman að kennarasambandi hafi komið með einhvers konar yfirlýsingar í kjölfar byrtingu niðurstaðna sem þýðir að þeir hafi haft þær undir höndum. Mér finnst það mjög bagalegt og þvert á það sem ráðherra hefur sagt var hann til svona gagnsæi og leynd að við í allsherjar- og menntamálanefnd getum ekki fengið, eða við bara sem einstaklingar getum ekki fengið niðurstöðuna þá undir
2: trúnaði. Ættu þið ekki bara fá þessa skýrslu um leið og hún kemur til landsins eins og verandi nú þingmenn sko?
1: Jú, ég hef með þess að beðið gögnin frá sem hafi verið svona lendarhjúpur yfir frá 2018, ég hef ekki fengið þau og 2022, ég vilja fá þau rágögn bara til mín.
2: En hverjum er þetta undir menntamálaráðherra komið eða embættismönnum í ráðuneytinu?
1: Þetta lítur að vera undir ráðherra komið vegna þess að bæði 2012 og 15, ég hef nú verið lengi í þessu, að þá fengum við bara upplýsingarnar sendar frá menntamálastofnun sem þá var, sem er miðstöð hérna skólaþjónustu.
0: Þess að skólarnir fengur
1: niðurstöð. Já, skólarnir og sveitafjölinu líka. Núna er þetta bara ein niðurstöð fyrir allt landið og engin veit hvar sveitafjölinu standa með vönnu sveitafjölu. Það eru stóri skólar hérna í bænum sem eru stærri en heils konar kjördæmi út á landi.
2: Engi rök fyrir þessari breytingu?
1: Já, það er bara, menn beitaði fyrir sér að OECD vilji þetta ekki, en ég hef nú hringt til OECD og tala við þá sem eru þar æðstu menn og þeir segja að Ísland eigi að nýta sér niðurstöðnar, að því ólíkt eiginlega öllum öðrum löndum þá eru allir nemendur hér
2: sem okay, þá veistu þetta, ég verði að fá að spyrja þið áfram þessu, þá veistu það að OECD er ekki að gefa þessa fyrirskipanir. Hver heldur að sé ástæðan þá fyrir því að menn haldi þess að sér?
1: Það er nú eftir að byrja

0: ef maður setja mér í huga einhver
1: annar. Já, þú lítur á að velti fyrir.
0: Já, ég hef velti fyrir mér og fólki finnst þetta bara að vera óþægileg niðurstaða. Ég held líka að sko þegar niðurstaðan vond, þá vill enginn halda á henni. Það vill sveitarfélögin held ég vill ekki halda á henni, skólarnir vill ekki halda á henni. Það vill enginn bara heyrðu Heimir, nú átt þú kemur hérna til foreldra og spyrð skólarnir hvernig gekk ykkur í Písa ef niðurstaðan slæm. Þá vilt þú ekki sem skólamaður, nú ég ekki að segja þetta sé svona, þetta þetta með hugsanleg skýring. Ef hún vond og ábyrgðin dreifist jafnt á alla, það veit enginn hvaða börn, þessi 40% nemenda er sem að útskrifast án grunnferðni.
2: En ef hún góð fyrir þinn skóla, til dæmis, og þú sér framfærir á milli prófa,
0: já.
2: Er það þá ekki mjög jákvætt?
0: Það mjög jákvætt, þú getur meira að breytta á milli prófa, auðvitað það svona fylgni og orsakasamengi, þú getur erfitt að rekna þetta út, en maður getur samt séð, og ég sá það bara milli 12 og 15 hjá okkur, við réttalaskóla, við breytum okkur hlutum, og hvort það var tilvíðulega ekki, þá bötnuður verulega í næstu könnun. Þannig að þetta er...
2: Er það ekki tilgangur svona prófa? Nei, bara fyrir ekki, þannig ég spurði á þess að vita þessu sem sérstaklega.
0: Já, sko, PISA-prófið hefur margskona tilgang og ég myndi segja að þetta ætti alveg að reyna þeim. Og við erum í svo einstakri stöðu Íslendingar að það taka allir prófið hér. Prófin er ekki nákvæmlega eins sem allir taka vegna þessu margar spurningar og þetta svona ákveðið smá flækistöðu kringu það. En og ég ekki að segja niðurstaða fyrir litla skóla gefur mjög augljósa vísbendingu um það hvernig þið standa. En þetta gefur vísbendingu um það hvar sveitafélögin og hvar skólarnir standa. Og þetta er sko bara innleikin í alla menntaumræðu að fá að vita þetta án þess að vera sko einhvern veginn að niðurlægi einhver ef við gengur illa, því ef einhver gengur illa þá þurfum að komast að rótum vandans og hjálpa skólanum og það er börnin sem skipta máli. Við erum að útskrifa 40% barna þessu staðin þetta, án grunnfærni í leskilningi sem þýðu það, ég þreytið ekki að segja það þeir skilji ekki boðskap endilega dæmisagna, þeir skilji ekki það sem við erum kannski að tala hér, við notum á flókin orðaforða, við þurfum að skilja 98% orðana í texta eða tali til að skilja innihaldið og þetta er alveg ótækt og það er ekkert ríki í heiminum sem hefur fallið meira í leskilningi innan OECD frá upphafi en Ísland. Við bókaþjóðin Ísland höfum fallið mest og það eru 3.5 ár sem af 10 sem við höfum tapað, við erum að útskrifa það byrja 2000 nemendur á ári, á ári, ekki með grunnfærni leskilningi. Ef þetta verið einhver önnur grein í samfélaginu, vegakerfi, heilbrigðiskerfi, bankakerfi, þá var búið lýsiðu marg, oft lýsiðu neyðarastandi og það verður svona fundir eða samtölu sem við eigum hér bara alla daga, sko.
2: En með við það sem þú ert að segja, og þú ert búin að reykja svona ýmislegt varandi PISA, og þá staðreynd að þú færð ekki að sjá þessar niðurstöður núna og það, þú rauninu vissir ekkert eins og það væri komnar eða þú veist það samt deila ekki eða svona.
0: Nei, venjulega eru þar komnar sko, byrtast þar í miðan desember sko. Þannig að ég var svona rólegur þá ég heyrði í kollega minni minn Noregi og hann var að tala að normenn ætlaði að byrta þetta í byrju
1: september. En eftir ekki einu sinni búin að fá staðfyrsting á því að séu komnar?
0: Ég er búin að fá óljós skilabóðum það að það sé verið að vinna einhverjar upplýsingar. Ég baði öll rágögn frá 2022 og 2018, hann ekki séð þetta. Mér hefur verið neitað þau.
2: Ok, mér við allt þetta sem þú ert að segja, hvernig heldur þá að niðurstöðna sem verða byrstar, kannski verða byrstar í þessum mánuði,
0: já.
2: Hvernig heldur það að verði?
0: Ég hef leiðilegt þess að þetta hefur verið sannspár í síðustu skipti sem að þetta hefur komið. Ég held að þær verði ekki betri heldur en þær voru 2022. Og ég held að þetta geti varla vestnað, en mig grunar að það verði aðeins verið. Stelpunum voru 30% ekki með grunnfærdna og strákandir kringu 50. Mig grunar að þær hafi þær hafi vestnað í leskilningnum.
2: Stelpunum.
0: Já, og strákandir möguleika líka. En ég vona bara að fólk taki það ekki sem ég sé einhvern veginn að drulla yfir allt og alla. Mig langar að þetta snúist við að krakkarnir okkur fái öðlist leskilning þannig að þau getið tekið þátt í samfélaginu og ég var að skrifa grein í Vísi í morgun og ég bara hvet fólk til að lesa hana að því að leskilningu skiptir svo miklu meira máli heldur bara eitthvað engun
1: ég held að við gerum sér nú allir grein fyrir því sem eitthvað fylgjast með þessu og hugsa út í þetta
0: já, maður veit ekki, við sáum nú bara hérna í kostningunum hérna í verandi þjóðarakagreisluna hvað leskilningu skiptir miklu máli maður getið sett sér ofan í málin og farið djúft í þetta og mynda sér skoðun og viðhorf út frá sko raungögnum alls konar gögn í gangi og menn geta séð í gegnum hitt á þetta með miklum orðaforða og miklu leskilningu
1: ef þú skilur ekki það sem þú ert ekki að lesa þá kannt ekki að lesa í Nei. Raun sko.
0: Já, í raun.
1: Þú getur lesið orðin Já. En hún skilur þig ekki, þá kanntu umræðlega ekki
0: að lesa. Og það gerist, þú forðast allar svona dýpur umræði. Já. Þú skauta bara allt upp.
1: Akkurat, og þessum langum við að spyrja þig, að nefndarmann í allsherjarnefndinni og menntamálanefndinni sem neitað svona upplýsingar, á hvaða forsendum getur ráðuneytið neitað þér að fá aðgang að þessum upplýsingum?
0: Sko, í gegnum tíðina hefur verið talað að OECD vilja halda þessu leyndu. Ég hef talað við OECD og
1: eins og sagðir á það.
0: Já, og menn hérna, hann heitir Francesco Avesatti, þannig að það sé bara sagt ég, mm-hmm. og hann talaði mynd að Ísland veri kjörstöðu til að nýta þessu upplýsingar, það sem allir taka prófi hér en bara úrtak, mm-hmm. það taka bara 5.000 nemendur prófi í Þýskalandi, mm-hmm. eins og hér. Mm-hmm. Hann er eitt fleiri, við erum með þessa sérstöku stöðu svo líkt en staðin og fleiri smáríki, og hann talaði það að þetta væri hérna alveg kjöruð og í raun fóru þeir í framhaldi að búa til próf sem heita PISA for Schools, það sem að heilu ríking áttu alla nefndu að taka prófin til að fá þá niðurstöð sem við fáum ókeypis hér á Íslandi.
2: Mm-hmm. En er ekki bara hræðslega að þú hlaup með niðurstöð að beti fjölmela áður en að kannski háskólasamfélagi fær tækifæri til þess að rýna í þetta og koma með eitthvað svona framsetningu?
0: Sko, þá var ég náttúrulega bara rúin trösti ef ég fengi upplýsingar undir einhvern trúnaði, þá myndi ég náttúrulega aldrei gera það.
2: En það eru það alltaf trúnaðar upplýsingar?
0: Já, þeir eru trúnaðar upplýsingar þangað til alltaf að þeir eru birta.
1: Ég segi það.
0: En síðan finnst mér eðlilegt að sveitarfélög fá að vita hvernig skólan að vera að gangi. Mér finnst eðlilegt að foreldrar og hann að kennarar og skólafólk fá að vita hver staðan er með þeim fyrirvörum og annmörkum sem PISA-prófið er. PISA-prófið mælir heldur ekki allt, en það er virkilega gott próf sem mælir djúpan leskilning, það mælir þarna starfaði náttúruvísindi.
1: En fyrir ekki hvað með þetta sem að þetta krakkandi sé ekkert að undibúa sundi svona próf, þau veit að hvort þið er ekkert að koma neitt einhvern þeirra við þegar það kemur á vori og bara fari í þetta og klára þetta og svo faraði bara út.
0: Já, maður þarf að setja þau undan í ákveðu hugafar þegar við taka svona próf.
1: Er það gert?
0: Nú, þetta er eitt af mörgu sem að mér finnst vera alveg óunnin akkur og óplægur akkur við þegar það sem ég hef starfað. Þar fórum við mjög markvist í það að undirbúa nefnendur varandi það að þið fengja sjá spurningar fyrirfram, svona sínispurningar. Og við undirbyggum þau það, þannig að þetta er langpróf, þau þurftu að sína ákveðna þrautsegju, þau þurftu að berjast fyrir skólan sinn og foreldra sinn á hverfi. Sína svona það hverfi staðin, þrátt fyrir þið fengi ekki niðurstöðuna fyrir þau sjálf.
1: Er þetta gert úti í erlendu skólum líka?
0: Mm-hmm. En ekki allir sko, en málið er bara það að við þurfum að kenna börnunum okkur það líka að ef þau leggja eitthvað á sig að umbunin, ef hún kemur bara ekki strax, mm-hmm. menn þurfum að geta gert þetta líka, við þurfum að geta sýnt ákveðna þrautsegi, við þurfum að geta lagt á okkur í eitthvað sem sjálfbúðilega starfa hvað sem það er, mm-hmm. án þess að fá bara umbun bara sekundunum eftir, mm-hmm. og ef að menns, ég hef nú oft heyrt, já þetta skiptir engu máli og við þurfum bara, þú veist, þetta er svona hálfgerð afplánun að fara í gegnum þetta, já þetta er ömulegt próf, þá náttúrulega verður niðurstaðan allavega eitthvað verri en hún gæti orðið.
2: En sko, byrsja frá því, þá höfum við samt samanburð við okkur sjálf. Já. Í gegnum árin. Er það ekki það sem hefum við verið einbyrðin á?
0: Jú, og það síðast, náttúrulega síðast að niðurstað var hræðileg, þá töpum við tveimur heilum skólaárum á milli 2018 og 2022, sem þýði það að batn sem fekk 10 ár 2018, batn færði þá 8 ár í 10 ára námi 2022, samkvæmt PISA. Þrátt fyrir við varum skólana mest opna í hérna COVID. Mm-hmm. Og þetta hefur bara ekki fengið neina umfjöllun, það hefur engin verið spurður þetta og engin dreginn til ábyrðar fyrir þetta, skólakerfið kostar mörg 100 milljarða.
2: Það vill enginn taka ábyrða þessu.
0: Nei, og þess vegna vill enginn niðurstöðuna, þess vegna er ég svolítið einn að berjast í þessu fyrst mér, að einhvern veginn hrópandi hingað og þakka, við þurfum að sjá þetta, við þurfum að skoða þetta, við þurfum að leggja hérna áherslu á þetta.
1: Þú talar um upphæðu hversu sko mikilvægt það er að við kunnum að lesa og lestu þessi kendur almennilega hérna. Er ekki nóg mikill stöðningu við þetta mál á þingi? Hafa þingmenn almennt ekki nóg mikinn áhuga á þessu máli? Hvað finnst þér? Almennt? Ég vil bara heyra
0: að ef ég segi bara almennt svo er þá fyrst mér megni að þinginu bara skila auðið í þessu alveg og mér finnst menn svona einhver upprópi kringum samverðan prófið einhver svona slagorð sko. Mér finnst allt og lítil dýft í þessu á þinginu.
1: Og lítil áhí á þessu á
0: þinginu. Já, mér, það er bara, kannski er það bara ég, en það er samt bara, ég held ekki til fullir það að það eru alls konar málaflokka sem að að mínum að það eru miklu vegaminni sem að fá miklu, miklu meiri athygli og ég er bara hagvöxtur og þess að ég segir að 50% hans og honum hérna, sé framkallar að menntun og eitt ár í menntun skila 9% herri ástekjum fyrir fólk þannig að þetta er líka grjótart efnaðsmál
2: En er það ekki bara heilt yfir að þingi skilar auði í málunum barna og ungmenna?
0: Jú, og það er kannski, það gerir það svona mörguleiti og það er kannski bara samfélag á okkar Það er kannski bara svolítið þannig að við bara keirum áfram og börn og ungminn skipta okkur minna máli heldur en að ég hef maður ekki kannski að segja þetta, þau skipta okkur auðvitað ekki hérna, litlu máli en það er samt sem áður þannig, allavega menntun þeirra og það sem gerist náttúrulega, það sem gerir þetta erfiðara að þú veist ekki að barnin þitt útskrifast úr grunnskóla án grunnfærni leskilningi að þú veist ekki hvaða börna eru og svo raungerist þessi vandi bara næstu 5-10 árum.
1: Ég spurði gerðurgrindina, út í það af hverju okkar árangur er verri heldur en margra, kannski flestra, og mér langar að heyra hvað þér finnst um þessa niðurstöðu. Og hún segi nú hérna, eftir langam texta, þess vegna myndi ég orða niðurstöðuna svona, hluti af slakri stöðu Íslands í PISA gæti verið raunverulegt náms árangurs vandamál, en PISA-gögnin sjálf gefa líka ástæð til að skoða hvort íslenski nemendur taki prófið nægilega alvarlega og haldi einbindning út próftíman.
0: Þetta hef ég gagnrýnt þau skilabóð sem sumir skólar hafa sendt til sinna nemenda eins og þið bara tókur fram hér í samtalinu en síðan er það ýmislegt meina að það er til bóta símarnir verið farið út úr skólanum en hefði þurft að gera það eins og ég var að tala það en ekki eins og yngra að gera það núna yngra bara skellur þess að skólan það er óana í sumir skólum hvernig ná framkvæmda og óvissa kringu það það þurft að skipa ekki það miklu betur fyrir skólan bara svona leiðbeininga bækling nákvæmlega hvernig þetta gera það, þetta kosta tíma og smá fjörmagn í upphafi en þetta sem gerðurgröndi segir þetta er þetta bara svona grunnt svar en það er margt sem við höfum ekki sint nógu vel og að því ég er hérna hjá okkur það er kannski þúsundra að hlusta það langar mig svo ábúðsla mikið að segja við foreldra og af og ömmur það fyrstu þúsund dagir í lífi bass skipta eiginlega öllu máli, varandi orðaforða og hérna hugtakaskilning að það sé lesi fyrir börnin, það sé tala við þau bara stanslaust, ekki láta þau í skjáina á þessum tíma, þeir eru það auka líkur á lífsskjáðum 10% með því að gera svona leggja þetta á ykkur fyrstu, allavega fyrstu þúsund dagana í lífi í bars þá munur börn og barnabörn ykkar eiga miklu meiri möguleika og ég segi þetta bara upphátt, miklu meiri möguleika á því að ná árangur í lífinu og verð ekki eins og núna er bara allt og stór hluti ungar kallmála til dæmis bara að verða öryrkjar bara ekki skóla og ekki vinna
1: ekki rétt að börnunum skjáuna, símana og ekki stillaðin fyrir fram að sjónvarpi lesa fyrir þau, láta þau fá bækur
0: ef þau stillaðin fyrir fram að sjónvarpi, hafa þá gott efni og horfa á það með þeim og ræða orðin sem koma fram að skjáuna vegna þess að gott barnaefni og góða bækur þarna, eru skerðara höfundum sem eru nota orðaforða sem nýtist þeim síðar í lífinu og orðaforðin, hann er líkillinn að öllu þið eru hér í útvarpi að því að þið eru mangins orðaforða og skilning þið værið ekki þérna ef þið værið ekki með grunnfærni leskilningi, það er bara þannig
2: en það er líka bara gaman að lesa fyrir börn og það tekur ekki dópust að langa tíma
1: þannig að
2: höldum ofta þetta sé eitthvað ótrúlega mikið mál
0: en síðan þurfa skólarnir að koma inn til að hjálpa þeim börnum sem það sem foreldrar bregða þessu hlutverki sínu til að jafna stöðuna.
1: En við höfum alltaf séð það og við vitum það, orðaforði barna hefur verið að versna frá ári til árs undanfarin svona áratug eða
0: jafnlega. Já, og það er alltaf enskan og skjáutni
1: það er ýmsar ástæður, kannski ekki ein ástæða.
0: Nei, en við þess heldur að báturuðin að leka og leka hraðar það voru að ausa hraðar uppur honum en ekki bara horfa bara framhjáðu svo bara sekku báturinn og börnin í bátnum
2: þannig að allir þurfa að taka ábyrgð
0: já og í auðvitað þurfa allir að taka ábyrgð skólaðin þurfa að reyna að jafna stöðunum með því að hjálpa þeim sem að standa höllustu fæti en við sem samfélag við þurfum að taka ábyrgð á þessu
1: þetta er algjört þjóðþrifa mál
0: já og þetta skiptir bara svo miklu maður horfðu bara því sem er í börnandútni eða barnabörn ef þið viljið besta gjöfum þeirra sem þið getið gefið þeim er að lesa fyrir þau að minnsta kosti að kvöldin tala við þau morgumatnum og hátíðismatnum og kvöldmatnum ræða bara það sem er í gangi ræða þess að þjóðaratkvæðagreiðslu þráttum húsi hundleiðileg og allt þetta ræða hérna, málefni dagsins ekki bara yfirborðskennt
1: Ein spurning í lokin, að vegna þess að foreldrar í dag, þessar ungu barna, eru jafnvel 12 kynslóðin, hinn svo kallaða, getur verið að það sé bara hreinlega erfitt fyrir hana að sinna þessu hlutverki eða hvað, hefur einhverja samúð með því eða getur hjálpað þeim einhvern veginn eða með góð ráð?
0: Já, ég held að flestir ef þú ert foreldri sem er þetta ekki með grunnfærni leskilningi og veist það jafnvel ekki sjálfur en það flesti geta lesið svona einfalda texta fyrir lítið börn og ævintýr og svona þó þau skiljið ekki ævintýri sjálf, þá er alltaf börnin fá að heyra orðin, en það er alltaf langbest að þú getur útskýrt þetta og spurt hvers vegna ætli úlfurinn hafi hegðað þessi svona, hvað var í gangi þarna? Þannig að barnið og barnið elskar þetta það elskar síðan að finna að það veit meira það fer að skilja meira, það fer að sjá í gegnum ykkur hluti í sögunum, það fer að sjá eitthvað dulið sem höfundur er að segja þetta verður sko ástríðan síðan að því að finnast orð skemmtileg og þetta er Matteusar áhrifin svo snjóbalt áhrifin sem er að sama það hleð síðan utan orðaforðan svona þú ert komið mikinn orðaforða 3-4 ára þá ertu miklu líklegri til að vilja lesa fleiri bækur
1: þannig án þess að vera að setja alla ábyrjun á foreldra þá spila þess sjálfsögðu stóru rulli
0: þau spila náttúrulega rísastóru rulli hvað þá fyrstu 1000 dagar
2: við fylgjumst með hvernig við fáum písa neðurstöður mögulega verður að reyna stöku eða einhver tíma í þessum mánuði
0: Já, ég geti, hugsið ykkur þetta, ég geti ekki eins og fullirta hvernig að það koma.
2: Nei.
0: Mér finnst það algjörlega.
1: Og þú ert varaformaður menntamálanefndar.
0: Já, fyrst ég varaformaður, ég er búin að senda 3-4 pósta.
1: Þetta finnst mér einhvern veginn óeðlilegt, ég vil bara segja fyrir mitt leiti og bara sem þegnir þessu landi, minnst þetta ekki alveg eðlilegt að þið að minnst okkur í trúnaði fáið upplýsingar.
0: Já, ég fekk einn pósta, það var þessa upplýsingar sem ég bæði væri hérna ekki til, ef þetta eru rágögnin til, rágögn sem kom að senda frá OECD er náttúrulega písa, er náttúrulega bara til fæ þau ekki send, en það sem er búið að kokka upp hjá þeim, það var ekki tilbúið þannig ég fekk þau ekki og ég veit að ég bara enga trúið því ég fáið þau nokkuð fyrir, ég séðu bara byrta þessi mokkan
2: okay. Já, Jón Pétur Símsen, Þingmaður Sjálfstæðisflokks takk kærlega fyrir spjalli
0: Já, takk svona þess
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple Miðarnir seljast hratt Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is

0: listar. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Hjá Columbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferða á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
3: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örhverfi garmin.is.

0: www.cocktailskólin.is.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
0: Ítalski brunsinn á Eiríksson Brasserie er frábær hugmynd. Í boði 5. daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserie.is.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
6: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
7: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Hvernig ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
13: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
14: Þá vantar klukkuna 9:28 og til Facebook hópur sem heitir Áfram Stelpur. Og ég var nokkuð að gera tilhund þess að lýsa honum hérna í morgun en mögulega var ég kannski ekkit alveg að lýsa honum rétt en þetta er einhvers konar vettvangur fyrir konur sem hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi í hvaða mynd sem það er. Til þess að segja frá, þá nafnlaust eða undirnafni. Aðalheiður Ósk Þorsteinsdóttir er stofnandi þessa hóps og stjórnarónum og hún er sestinni hjá okkur. Velkomin.
15: Takk fyrir.
14: Það er kannski betra þú bara lýsir honum.
15: Ég lýsi hópnum.
14: Já.
15: Eins og ég lýsi honum í dag er ekki eins og ég hefði lýst honum fyrir ári síðan. Hann er búin að stækka mikið og breytast mikið. Og er raun og verið komin frá því að vera bara einhver Facebook-hópur yfir það að bara vera að gera helling, að styðja konur og alla þolendur ofbeldis sem leita til mín á margvíslega nátt, sko, bara eins og hver við þarf.
14: Og eru það margir sem leita til þín?
15: Það eru mjög margir, já. Af öllum kynjum og þó hópurinn heita áfram stelpur að ég hjálpa öllum. Þetta er rosa oft bara svona upplýsinga óreiða það sem ég kannski bara koma fólki í réttan farveg. Kynna fyrir þeim úrræðin sem eru í boði. Það er nánast öll úrræði í boði líka fyrir karlmenn eins og konur. Þannig að
14: fólk verður fyrir ofbeldi, það þarf ekki að hafa gerst í gær, það getur verið langt síðan. Já. Og bara hreinlega veit ekki hvert á að snúa sér.
15: Já, það er mjög mikið þannig.
14: Er það bara að bera með sér þessa skömm og...
15: Já.
16: Og býtu þessi hópur sem stækkar.
15: Og stækkar
16: hvert er hann að stefna þá, segir við?
15: Herðu, ég er að bara leggja lóka hönd á félagasamtök í kringum hópinn. Þannig að ég fór svo sem út í eitthvað sem ég vissi ekki alveg hvað ég var að gera. Ég vissi bara þurfti að...
16: Áttu ekki vona á þessu kannski?
15: Nei, mér langaði bara til að nýta umlega reynslu og gera eitthvað geggja við hana. Og þú veist, ég hef sjálfur reynslu og fari gegnum réttakerfið með engu réttlæti, umlega málsmeðferðir. Og þú veist, það var annarkvort bara að leggja sniður og gefast upp eða taka þetta og gera eitthvað við þetta. Og sem betur fer, þá valdi ég seinni kostinn og er hér í dag.
14: Þannig að hvernig sérðu fyrir þá að þessi félagasamtök þróist?
15: Sko, eins og þetta er orðið núna, þú veist, það langar mig bara svo mikið til að geta komið fólki í réttan farveg. Það er rosa mikið það að fólk er búið að bera eitthvað með sér bara í mögulega 10 ára. Og þegar að þú færið hugur ekki til að geta sagt frá, kannski eins og við mig, manneski sem þú þekkir ekki neitt, þá er svo mikilvægt að maður geti leiðbeint í rétt átt. Og ég geri það og ég fylgi fólki, skýrslutökur, stigamót, bjarkalið.
14: En hvernig er það fyrir þig? Sko, þú sjálf hefur gengið gegnum hræðilega lífsreynslu, eins og þú segir, og þú vilt breyta inn í eitthvað gott. En hvernig er að fá þessar sögur til sín?
15: Það getur verið mjög þungt og ég er í handleiðslu. Ég verð að passa upp á mig til að geta hjálpa öðrum. Þannig að hérna, það bjarga mér að geta verið í handleiðslu. Ég er mjög þakklátt fyrir það. Og svo hjálpa mér að hjálpa öðrum. Það er bara þannig. Það er útrúlega valdeflandi.
16: hefur einhverja töl á þessum hóp, hvað eru margir í honum?
15: Sko, meðlumafjöldin er núna tæplega 10.000.
16: Já.
15: En ég held að sé nú ekki allar virkar hann inni, sko. En, jú, meðlumafjöldin er tæplega 10.000.
16: Endur speglar hann kannski algengi ofbeldis?
15: Það er miklu fleiri.
16: Miklu fleiri?
15: Miklu fleiri, já, miklu fleiri. Ég legg líka miklu áherslu á vitundavakningu og er með herferði gangi núna, þar sem að snýstum bara gerandi minn er og svo, sem sagt, klára þær setninguna. Og sko, þá sláandi niðurstaðan hundruðir sko, kommenta undir herferðinni, pósta í hópinn, skilabóð til mín og hver og eitt þolandi er yfirleitt með sko, marga gerendur. Sláandi, sko.
14: Ég teki eftir þessum fæslu minna þessum ábúti, ég meðlumur þannig og það er einmitt mjög sláandi að sjá að það nánast hver einasti sem skrifar hver sinn gerandi er á þá 3, 4, 5 jafnvel, í sín lífi sem hafa brotið á þeim,
15: á einhvern hátt sko. Og mjög margar konur að stíga fram í fyrsta sinn hafa aldrei nokkuð tíma sagt þetta uppátt bara, já ég get ekki lísti hvað ég er þakklátt fyrir trausti sem mér er sýnt þó að þetta komi fram í nafnlausir færslu þá sé ég nöfnir á bakvið þessar færslur og einmitt sem þolandi óbyldi sjálf, þú veist, það er meir en að segja að alltaf var að treysta einhver konu til bæs og það er ekki neitt fyrir þessari hörmulu reynslu sem þú hósti gegnum.
14: En svo alltaf annað sem við verðum að spyrja úti sem er einmitt líka inn í þessum hópi að þannig verða að byrsta myndir og nöfn af þá meintum gerundum, þá jafnvel mönnum eða konum, ég veit ég hvernig það er, sem að hafa ekki hlotin eða dóma og það er náttúrulega myndi einhverju segja á grá svæði.
15: Og það er það. En það er líka rosa mikilvægt að gera þetta rétt. Ef við gerum þetta rá, þá bæði missum við trúverðulegan, bæði bara sem þolendur og hópurinn. En það er líka bara skipti greiðlega máli að gera þetta rétt og eins og mér finnst skipta miklu máli að efla fólk til að segja frá óbildinu sem það hefur orðið fyrir. Það skipti mig alveg miklu máli við ekki meira að gera það rétt. Hver og einn einstaklingur má segja frá þeirri reynslu sem hann hefur að viðkomandi. Ef við mögum ekki tala reynslu annara og hver langar það kannski og hver langar að segja frá hörmulegri reynslu sem besta vinkona okkar var fyrir eða vinur eða eitthvað slíkt, það er ekki okkar að segja frá því. Því við erum líka að taka tillit til þolenda að þeir eru kannski ekki tilbúin að segja sínu sög og þá mögum við heldur ekki stíga fram fyrir og taka eitthvað sem mæri ekki okkar að segja frá. En þannig að veist, ég er líka bara að læra og ég hef vandað mig mikið að þegar að koma póstar að leiðbeina þannig að þessi ekki hægt að taka póstana og nota það gegn okkur.
14: Þannig að þú ert með skýra reglur hvað á að gerast inn í þessum hópi.
15: Já.
16: Ok, hópur hendur áfram stelpurinn. Eru kallmenn þannig að líka sem að orðið fyrir, að telja sig að hafa orðið fyrir
15: hópur? Þeir geta ekki fengið fyrir hópnum, nei.
16: En hafa þeir leitað því ennþá?
15: Já. Og ég hjálpa öllum, þú veist, það skiptir ekkert mála hvað kynið þú ert, ef þú ert þolandi ofbeldis og líka aðstandendur þolenda og aðstandendur gerenda, það er svolítið svona nýr hópur sem að leita til mig núna.
16: Og ofbeldið getur það verið á öllum stigum?
15: Hvað ofbeldið sem er?
16: Já.
14: Bara fjárhagslegt, kynferðslegt, andlegt, líkamlegt?
15: Já, og bara ofbeldið sem aðstandendur er að díla við sem gamla fólk er að vera fyrir. Það er mjög flókin vandi.
14: Að stóð að fá slík mál líka enn
16: til
14: þín.
15: Já.
16: Og hvaða ofbeldi til dæmis er það sem gamla fólk gera vera fyrir?
15: Fjárhagslegt. Kannski með barnabarn í neyslu sem er að taka peningana hjá fóreldrum með ömmu og afa. Eða bara alls konar.
14: Þegar þú spólaði tilbaka eitt ár eða svo, hvað hélstu að þetta yrði? Hvert var markmið þitt í byrjun?
15: Markmið mitt var bara að gera eitthvað við það sem ég var búin að upplifa og hjálpa öðrum, svo fleiri þvist ekki gera sama, að fara í gegnum sama ég, sko. En bara opin fyrir öllu. En ég bjóst samtaldi ekki við þessu, sko.
16: Þannig ofbeldi, eins og þú það lýsaði, bara hérna í okkar samfélagi, er miklu, miklu algengara heldur en kannski flestan grunar.
15: Það er það. Því miður.
16: Og hvað getum við gert?
15: Við getum tala það. Við getum tekið ábyrð. Við getum staðið saman.
16: En af hverju, af því að það er búið að tala heilmikið þetta sérstaklega á undanförnum árum, en það virðist ekki hjálpa, það virðist ekki bæla kannski niður í nógu mörgum að beita ofbeldi.
15: Það verða að vera afleiðingar.
16: Og dómslú nefndir dómskerfið, það er ekki, þið finnst það ekki vera fungera almennlega þessu?
15: Það gera það ekki. Það bara gera það ekki. Það verður að breyta því. Og það er alveg fólk að núti sem vill breyta og bæta og það bara verður að gera það að því bara eins og við kennum börnunum okkar, veist, það verður að vera afleiðingar af því sem við gerum og þú veist, ef að þú ert kannski bara um fullorðin gerandi, hefur komast upp með beita óbildi í mörg ár, 10 ára, þetta er það sem þú vilt gera og þú kemst upp með akkur að það hætta því.
14: Já. Þetta er þungt mál en mikilvægt og það verður áhvert að fylgjast líka með þessum samtökum sem þú ert að stopna og þú kannski leifar okkur að fylgjast með.
15: Já.
14: Aðalir Ósk Þorsteinsdóttir, stopnandi Facebook-hópsins áfram stelpur sem bara verða félagssamtök og ég veit ekki hvað og hvað. Takk kærlega fyrir, gangið vel.
15: Takk fyrir að bjóða mig til ykkar.
17: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
18: Túborg Léttöl og Bæjarbíó kynna Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jólahólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
19: Honki EHS 7, luxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun. Kontu og reynsluaktu. BL sefur að það.
20: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
21: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
22: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
23: Marvel, Batman, Prinsessu eða Guru Grísþema. Allt þetta og svo margt fleira fyrir flottustu barnaafmælin. Partyland 12. Partyland.is.
24: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús.
25: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
26: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
27: Þrír vinir.
28: Þið svo góru, Nils.
27: Eitt fimmtu sammæli.
29: Nils.
27: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
30: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
31: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
32: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
33: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
34: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
35: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
36: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
37: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
38: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
39: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Kíkjum aðeins út í umferðina. Hún mikil. Það, ég veit ekki hvernig ég á aðeins að lýsa því. Það eru bara allir vegir á höfuðborgarsvæðinu rauðir.
16: En færir.
14: Já, þeir eru færir vissulega. En það náttúrulega ekki gaman að setja svona umferð. Hlusti bara okkur. Svo náttúrulega bara verið að vinna við aldrei á brúnni við okkur svo fjöllum eins og ég hef marg oft rætt hér þessum þætti og þetta er milli 8 mótnana til 7 kvöldin. Það er lyft fyrir umferði við brúnna á ákveðnum tímum. Nú hægt að sjá það en á umferðin.is en líka þetta hringi í þjónustu síma vegagerðarnar sem er 1777.
40: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
41: Hvar finnst þér best að dæla?
0: Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Norðaustan og austan átt í dag 5 til 13 metrar á sekundu segir hér 13 til 18 síðst fram yfir hádegi og þar vara við bara hvössum austan vindstrengjum en það styttir upp á suðvestanverðu landinu núna seinnipartinn hitinn 6 til 13 stig og það hlýjast suðvestan til.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
3: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
14: Jæja, þá komið að stóru spurningunni
1: Hver... Spurning dagsins
14: Þetta gæti verið spurning dagsins Ó, ég sakna nú stundum spurninga dagsins
1: Já, mér getur nú alveg byrjað með spurningu dagsins
14: Já, eða að hafa þetta spurningu dagsins
1: Fyrstu spurningu dagsins í nýjum lið
14: Já, okay. Hvernig á kynlíf að vera?
1: Já
14: Eva Pandora Baldursdóttir er sambands og kynlífsráðgjafi Hún skrifaði pistil þetta efnin á vísi í gær Sestir þetta hjá okkur, velkomin
4: Takk fyrir
1: Er eitthvað eitt svar við þessari spurningu?
4: Sko, það reyndar það sem ég fjalla að sko, svarið að það ekki beint eitt staðla svar Það ekki eitthvað eitt staðla kynlíf sem allir eiga Og það eiginlega vandamálið með þetta Það svo mikið að hugmyndum að úti hvernig kynlíf ætti að vera En við svo sjaldan kvött til þess að sko, horfa inn á við og hugsa sjálf hvernig kynlíf vil ég eiga Hvað finnst mér gott í kynlífi?
14: Erum við þá bara elta einhverja svona ímyndir eða hugmyndir?
4: Já, algjörlega sko og þetta eru hugmyndir sem eru allstaðar í bara samfélaginu út allt og við byrjum að læra þetta handrit alveg löngu áður en við áttum að gráði við séum að læra eitthvað handrit og þessi er viðhaldið í menningunni og svona sérstaklega núna með samfélagsmiðlum, með kvikmyndum, með sjónvarpsþáttum, með klámi, með bara ýmiskonar við fáum einhverja hugmyndir hér og þar hvernig kynlíf ætti að vera og við þekkjum öll þessar hugmyndir við höfum alveg heyrt eitthvað að hérna, karlinn og allt að vera til í tuskið ef ekki þarf eitthvað aðunum konan, hún svona eitthvað negin hún og meira vilja nánd og eitthvað ef að konan ekki þannig að hugsa hún guð hvað að mér en það bara ekki þannig
1: og ef hún með höfuverk þá bara er það ákveðin skilabóð
4: já, einmitt, akkurat og það svo einmitt það að hérna tíðinni kynlífs hversu oft við hefum að stunda kynlíf fólk það mjög algengt og fólk spyrir mig erum við að stunda of sjaldan kynlíf
14: en maður sér þetta líka inn á Facebook-hópum sko, mæðra tips eða góða systir sko, að það mjög reglulega einhver sem spyr nafnlaust hve oft fólk að stunda kynlíf og hve oft það ætti að vera að gera það
4: já, einmitt
14: af hverju eru svona upptekin af þessu?
4: Sko, það hefur bara mikil áherslu verið lögð á þetta á, sko, að fjöldi sko, skipta síða sama sem gæði það bara ekki þannig par, sko tvö ólík pör geta verið að stunda nákvæmlega jafn oft kynlíf en upplifa það á mismunandi hátt ef að annað parið að gera þetta af því að það bara hefðlega ástríða þeim langar virkilega í kynlíf í þetta mörg skipti þá eru þau að njóta kynlífsins miklu betur heldur en parið sem að gera það því að þeim finnst þegar að gera það það svona, já
14: En sko í þínu starfi er þetta mikið vandamál skapar þetta gjá á milli para.
4: Já, sko það getur gert það sérstaklega að kynlengun misjöfn og það bara mjög algengt hún sé misjöfn, það í rauninni rosalega óalgengt að tveir einstaklingar séu með nákvæmlega jafn mikla kynlengun á nákvæmlega sama tíma það bara ekki það gerist ekki, sko en þegar það, sko þá aðilinn sem með meiri kynlengun og fær þá upplifur höfnun þá fyrir hann að upplifa sko æ, vill maki minni mikið, hvað þetta er eitthvað að mér, makin sem vill kynlíf sjaldnar, hann fer að fá samviskubit upplifur kannski pressu og guð, ég ætti nú að vilja kynlíf aftur af hverju vill ég það ekki.
1: Eða er maki minn kynóður eða hvað?
4: Já, einmitt, það getur líka gert sko, það hérna
14: Er fólk feimi við bara settist neður og bara ræða þetta?
4: Það er það nefnilega og fólk vont að fólk ræði ekki
1: Nei, ég segi að vera feimið við þetta og ræði
4: fólk á að ræði þetta það, hérna,
1: en fólk er svo rosalega misjaflega opið fyrir því að ræði þetta
4: það er það, en þess vegna ég einna ég býð fólk að koma að ræði þetta mig mér skilst verið mér auðvelt að ræði þetta mig það hérna eins og hann Billy Joel sagði hérna tell her what you want þannig lægið þannig það er þetta tell her about it tell her all your crazy needs það er sko, þessi hreinskiptnu góðu samtöl þau eru svo ótrúlega gagleg þau eru líka rosalega berskjaldandi
1: en setur þetta pressu á samband og getur það orðið pressan orðið það mikil að það bara flosnar upp
4: það getur gerst það sko, ef að fólk er ekki að ræða þetta ef þetta er alltaf óleist, ef annar aðalinn upplifur alltaf höfnun og veit ekki af hverju ef hinn aðalinn upplifur pressu þá auðvitað en sko fólk getur spurt þess sjálft sko, ef að kynlífið, ef þú hefur aldrei eitthvað fengið að tjá því kynlífið, þú hefur aldrei fengið eitthvað neina að sína hvað þú vilt eða upplega sem þú vilt, langa því þannig kynlíf fyrst, mann langar ekki að stunda kynlíf sem mann finnst leðilegt
14: En er þá kannski fólk jafnvel árum og áratugum saman bara gera eitthvað sem að því finnst ekkert sérstaklega skemmtilega
4: Mögulega sko, af því að það hefur kannski bara ekkert hugsað út í hefur, kannski má ég bara prófa þetta kannski má ég gera eitthvað annað kannski...
16: Ég veit ég hvort ekki að svara þessu spurningu en það bara segjum bara af góðu til þess að hjónaband sé gott Hversu stór hluti af því er kynlífið, þar að segja í hlutfalli prósentutali, getur þú ímyndað það?
4: Sko, ég getur kannski ekki beint sagt í prósentu en þetta er nátengt og ég fjallaði nú þetta í meistarritgerðinu minni ég var að klára hérna námi við London Metropolitan University í Sexual Psychology og Sexual Therapy þar var ég að fjalla sérst, tengingu og milli ánægju kynánægju og ánægju með sambandið í langtímasamböndum og niðurstaðan var þarna að þetta er nátengt en það þýðir samt ekki endilega að það sé orsakasamingi en það þýðir samt að gott samband getur skapað rosalega góðan jarðu fyrir gott kynlíf og gott kynlíf þar sem þú ert að stunda virkilega gott kynlíf þetta er, sko, þetta er tenging, þetta er, þetta er ánægja, þetta er ýmislegt það skapar líka jarðu fyrir gott samband
14: þannig að þetta er mikilvægur hlekkur þó að kannski sambandsráðgjafar myndir nú ekki vel að fullra þetta væri mikilvægasti
4: þetta er alls ekki mikilvægasti hlekkurinn og sko kynlíf, bara kynlíf kynlífsins vegna er ekkit endilega sko, við getum það eru margar ástæðar af hverju stundum kynlíf stundum viljum við tengingu, stundum viljum við nánd stundum viljum við bara líkamlega losun það er bara mjög ólíkt og kynlíf eitt á sér, þetta er bara hluti á okkar tjáningu í samböndum.
14: Þannig að kynlíf er ekki alltaf það sama nánd?
4: Nei, það getur ekki alltaf það sama og við getum alveg fengið nánd og sko kynlíf nánd og snerting á þess að stunda kynlíf og sko svo er bara mjög ólíkt hvernig fólk skilgreir kynlíf það hefur verið sko einhvern veginn samfærir séu bara alfa og omega kynlífi og það gerist ekki það er ekki kynlíf, það er bara ekki rétt sko.
14: Hvernig er þá skilgreiningin?
4: Á kynlífi? Sko, skilgreiningar kynlífi er svona erotísk snerting tveggja eða fleiri aðila þar sem já, fólk hérna verður kynferðislega örfað og svona já, það, veist, það þarf í raunin ekkert meira, það þarf ekki fullnæðingar, það þarf ekki veist, það þarf ekki einhverju pressu um að og, þetta er kynlíf kynlífið þitt er gott ef að þér finnst það gott, ef að þú nýtur því
16: Já, allan að það var ekki svona mörg börn til í gegnum tíðina ef kynlíf var ekki gott, gíska já
14: Það þarf að mæla það í börnum
16: Já, ég menna í gegnum bara tíðina mannkinn hefur viðhaldið sér
14: Já, það er kannski ekki alltaf út af ánægju
4: Já, það er ekki nóg bara mild Við vil að við njóta þess
16: líka Ok, ég var reyna að koma með eitthvað þræði punkt
14: Ok, mjög gott En hvað, er eitthvað svona sérstað sem þú tekur eftir þínu störfum Hvað er fólk oftast að reka sig á? Hvað er vandamál? Oftast, er það samskiptin?
4: Sko, það er rosalega misjátt samskipti, það geta alveg verið samskipti já, samskipti kynlífi, að það sem ég hef tekið eftir hjá mörg og sérstaklega ungu fólki er að, hérna, að það eru væntingar, væntingar sem koma sko bara ekkert endilega eins og frá þeim sjálfum eða frá makanum sko koma bara kannski út í samfélaginu hérna núna er fólkstundum að hafa áhyggjur að svo kulluðu body count eða hversu oft makiðin eða elskuði hefur og svo við hjá öðru fólki, þetta skipti ykkur máli
14: Er unga fólkið að verða þessu fyrir sig?
4: Það hefur ágjörð þessu
14: Af hverju? Hérna,
4: sko, af því að það hefur fengið þau skilaboð sko, í samfélaginu, samfélagsmiðlum TikTok og svona, að það sé slæmt eða gott að vera með það það er einhver svona tala en þá ertu farin að gera eitthvað sko, af því að þú ert að gera það eða ekki og það er bara mjög slæmt, þú ert að spyrja sjálf, skiptir þetta þig máli?
16: En ef að mér langar að spyrja þig vegna að það er alltaf mjög mikið talað um hana núna þessa dagana, það er gervigrindin
4: já.
16: Hvernig er hún að koma eitthvað inn í þetta? Eitthvað?
4: Sko, að einhverju leiti já, það hafa alveg verið dæmi um sko, einstaklinga sem hafa sko, orða ástfagnar gervigrindin í sinni, það hérna og ég vil fara í samband með þeim svona, þetta er aðeins að byrja, þannig að við þurfum alveg
16: Það nýr bara partur af þínu fræðum
4: Já, algjörlega
16: wow, okay.
14: En byrju, er tæknin þá að verða kannski meiri ógn við kynlíf og ástarsambund heldur en klám?
4: Sko, ég myndi ekki segja beint kannski ógn þannig, þú veist og klám er líka bara þú veist, klám er svo mismunandi það er ekki, klám er ekki að sama klám sko. Klám getur verið eitthvað efni sem fólk horfir á til þess að upplifa erotík en þú ert alls ekki að læra af þessu þú veist, þetta er eins og myndir horfa á Need for Speed myndirnar og alltaf læra að keira af því mm-hmm. það er bara, það er ekki raunhæft sko.
1: Já. En kannski meður gerur grindina setna í þessum efnum, en við búumst ekki lengra
14: Já, sem er leiðis við mælum með þessum pislíðinum sem byrstist á vísi, hvernig á kynlíf að vera Eva Pandóra Baldursdóttir, sambands- og kynlífsráðgjafi Takk fyrir spjallin
4: Takk sem er leiðis
5: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til X. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
6: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
10: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboði í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
11: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan. Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
12: Takk og í matinn!
13: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
12: Eða takk og spagetti.
13: Fáðu takkrónur tilbaka.
12: Eða takkarónur. Já, takk.
15: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
17: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
18: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
19: Hádegi Stílboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
20: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
21: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
22: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
23: Guten Appetit. N1.
24: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is.
25: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
28: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
29: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
41: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
42: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
43: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Vaffer fundar með samtökum atvinnulífsins í dag vegna forsendubrests kjarasamninga en rúmur mánuður þar til stéttarfélög geta sagt samningum lausum. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir þurfa aðgerðir og samtal núna og að kjarasamningsbundin laun hafi hækkað minna en verðbólga. Halla var til viðtals í bítinu í morgun og hún sagði þá sem fjalla aukinn kaupmátt horfa til launavísitölu hagstofunar sem mæli tímakaup en ekki hvað fólk hafi á milli handana hver mánaðamót. þegar gögnin séu greind komi í ljós að ákveðnir hópar hafi notið launaskriðs en alls ekki allir.
0: Sá hópur sem að kannski mest þrengt að, það svona aldurshópur 30 til 50 ára. Og það að vegna þess að það að vera til svona kynslóð ójöfnur, þeir sem eiga spari fé, litla skuldir, hagur þeirra að vænkast, en þeir sem skuldadulega, hagur þeirra að hefur annarkort staðið staðið eða jafnvel vestnað og sérstaklega tekur tillit til vaxtagreiðslna og húsnæðiskostnaðar, þá hefur hann vestnað til muna.
43: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VFR í bítinu í morgun. Sendiherra Rússa hafa verið kallaðir til fundar hjá stjórnvöldum víða í Evrópu vegna niðurstöðu þýskra rannsakenda að Rússar hafi staðið að fjölþótta árás í Þýskalandi í síðustu viku. En þjóðverar sökuðu Rússa meðlannas misefnaða dróna árás á Leipzig flugvöll. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, sagði atviki í Leipzig marka nýja stigmögnun og yfirráðasvæði Evrópusambandsins sem rekja megi beint til Rússlands. Þá sagði hún að refsiaðgerðum hefði þegar verið beitt til að fæla Rússa frá frekari aðgerðum og að utanríkisráðherrar ESB rættu leiðir til að ganga enn harðar fram. Eldur kom upp í þakki Rimaskóla í Grafarvogi klukkan 12:30 í nótt. Slökkvistarf tók 2 klukkustundir fyrir 4 stöðvar að sögn varðstjóra.
1: Eldurinn í Rimaskóla byrjaði bara á millilofti, færist yfir í dagklæningu og þakkant. Vinna svona svo þeirri, þetta náttið rif, erut að koma staðis að luta, vinna gekk bara vel. Tjón ekki stórt, hefur engin áhrif á skólastarf.
43: Sagði Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hann sagði að engin skýring hafði fundist á eldsupptökum og að ekki hafi verið að sjá að þau tengist framkvæmdum sem staðið hafa yfir við skólan. Cecilia Rán Rúnarsdóttir var hetja Inter Milan sem vann dramatískan sigur á Wolfsburg í gær og tryggði sér þar með sæti í deildakeppni meistaradeildar Evrópu. Wolfsburg hafði unnið fyrir leikinn 2-0 en á heimavelli sínum náði Inter að jafna einn við og eftir að bæði lið skoruðu í framlengingu þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni. Þar varði Cecilia Rán 5. og síðustu spyrnu Wolfsburg á sama tíma og Inter skoraði úr öllum sínum spyrnum. Inter fer því áfram í deildakeppnina en Karolína Lea Vilhjálmsdóttir var einnig í byrjunarliði Inter í leiknum. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, klukkan farin að ganga 10 á þessum 5. degi, 3. september. Rosalega þessi morgun búin að líða hratt.
1: Já.
0: Það bara ég eða?
1: Nei, það ekki bara þú. Hann hefur líðið hratt hjá öllum.
0: Það?
1: Nei, ég veit það nú ekki. En ég finnst það líka reyndar, ég ætla nú bara að segja það.
0: Já.
1: Já. En við erum nú áttum nú vona á einhverjum hérna frá Elko í Græfihóndi.
0: En engin sjá hann.
1: Nei, þá verðum við bara að sjá hann það.
0: Já, já, við gerum það.
1: Hvora?
0: Ég get líka að tala Lindsay Clancy í réttaröndin ef þið hafið á að
1: því. Er eitthvað að frétta af
0: þeim? Hefur kviðdómur kemur áttu saman klukkan 1 að íslenskum tíma, 9 í Massachusetts. Og það búið að setja kviðdómi afarkosti frá dómar.
2: Það ekki heilu sjónsrásirnar undir þetta bara í henni Ameríku núna.
0: Það bein útsending.
1: Þannig að kviðdómur hefur eitthvað verið að vísa við að koma sér saman niðurstöðuna.
0: Já, hafði kemst ekki saman þessa niðurstöðu og sko nú kvið, þessi dómari búin að setja hann stólin fyrir dyrnar svo kallega Dynamite Charge. Það búið að setja svo lengi við að reyna að finna einhverja niðurstöðu að nú segir dómarin bara hefðu hingað ekki lengra, nú þarf bara að fá botn í þetta mál og málið sko, hún hefur aldrei neita fyrir það að hafa drepið börnin sín. Hún gengst við því en það bara vafa atriðir hvort það sé hægt að sækja hann til saka fyrir að gert af yfirlegu ráði það sem óbón sækja sér læknastjónustu út af sinna allir heilsu.
1: Okay.
0: Þannig að það alveg möguleiki að ef að kviðdómur kemst ekki að niðurstöðu í dag situr við sérst frá mótni í
1: mistrial.
0: Þá gæti nefnilega á morgun verið tilgjöldum mistrial.
1: Sem eru
0: ógild réttarhönd. Og þá þarf þá að rétta fara í gegnum þetta allt saman aftur.
1: Já.
0: En þetta kemur vondi ljós á eftir en kannski kemur kviðdómur líka saman á morgun. Það er ekki útilokað.
1: Þetta er áhugavert, það er verið að fylgjast með þessum málum allan heim.
0: Algjörlega.

0: Já, hér er komin kona í hús með alveg einstaklega fallegan spilastokk. Ég veit ekki, á mínu heimili er mikil spilamenning og hefur mér verið kjent að bera mikla virðingu fyrir fallegum spilastokkum, þó það er hljóma svolítið skringilega.
1: Við eigum diggan hlustanda líka sem að safna spilastokkum og alveg ótrúlegt safna spilastokkum.
0: Af hverju ertu ekki búin að segja þetta fyrr?
1: Ég bara sumu kísi að deila ekki með þjóðin og ykkur.
2: Við þurfum bara að fá að ræða þennan mann.
0: Já.
2: Eða einstakling.
0: Ég sko veit ekkit verra en að kaupa spilastokk og ég hef keypt á marga. Ó, þetta er hljómarin sem ég fann svona spilastokka nöttari hérna. En sem er svona fallegur að utan, en það er ekkit lagt í spilin.
1: Ja.
0: Það er óþálandi.
1: Það er versnað undanfötum árum fyrst mér.
0: Já, samanlega. En ég er búin að sjá spilin í þessum spilastokk og þau eru mjög falleg. Tóttlega Ísæmisdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, hún er sestirna með spilastokkin. Velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Einhver kynir nú bara að spyrja hvað þú að gera með spilastokk.
3: Hvað er ég að gera með spilastokk? Heyrðu, við vorum að hleypa stokk hérna haust herferinn okkar, þar sem við erum að gefa út Vigdísastokkin. Spil sérst með myndum af Vigdísi Finnbogadóttir.
2: Já.
3: Úr hérna bókinni hennar Rán Flýring hérna
0: Vigdísi.
3: Og þetta eru sérst, þetta er ævi Vigdísar í spilum.
2: Sniðugt.
3: Já, Vigdís er nefnilega stofnaði Barnaheill, samtökin sem ég starfa fyrir. Og er stofnmeðlimur og á nafnið Barnaheill. Það segja, hún þýtti nafnið frá Save the Children sem er keðjan okkar erlendis. Og snýriði yfir á íslensku sem Barnaheill.
0: Sko, ég trætti það í gærkvöldi, þá var ég einmitt að spila. Og ákvaða sína heimilsfólkinu, sérst inn á barnaheill.is, þennan stokk. Og ég veit að yngsta barni á heimilinu bara fannst ótrúlegt að þú hefði fengið að setjast niður að spila með Vigdís Finnbogadóttir.
3: Já, þessi stund var líka ótrúleg fyrir mig. Barnahjartað í mér sprakk. Því minn helsta fyrirmynd bara því ég var alast upp var Vigdís Finnbogadóttir.
0: Hvað hva spiluðu þið?
3: Rommi.
2: Já.
3: Já. Svo líka sem var svo gaman að spjalla við Vigdísi. Hún nánar alltaf ótrúlegt safn á sögum.
2: Jú.
3: Og gaman að fá að heyra af svona fyrstu árum samtakana minna sem stofnu 1989 á Íslandi. Og hérna, þannig við áttum þessa fallegu stund þar sem við sátum í hérna, betri stofunni hjá henni og spilu.
2: Og vann Vigdís.
3: Sko, við náðum ekki alveg að klára, við afvega leittist alveg nokkur sinnum á reyðinni. En hérna, við náðum ekki að klára spilið, en jú, hún var að rústa mér, sko.
0: Já, það kemur ekki óvart reyndar, ég held að hún myndi rústa okkur öllum í spilum. En sko, svo getur hún einhver að hugsa að hann og kannski djart að komið spilastokk á tæknöld?
3: Nei, veistu, þetta er eitthvað sem helst alltaf. Við mæðgur eigum hérna hefð þar sem við byrjum hvert einn og einasta dag á því að ég fæ mér kaffibolla og barnið fæ sér morgumat og við spilum.
2: Já.
3: Og þetta er bara eitthvað sem hver einasti dagur byrjar á hjá okkur. Við hefur bara gert frá því að barnið var pínu
2: og spila alltaf sama spili þá?
3: Nei, bara alls konar spil.
2: Já, já.
3: Og þetta eru allar gjafir heimilisins.
2: Já, af því að það eru sum spil sem að ég vil eru bara að gleymast.
3: Já.
2: Og hafa gleymst, reyndar.
3: Einmitt. Ég er reyndar svona, hérna, bridge fanatíkus, að ég telst ekki alveg með, ég er víst, hérna...
0: Spilar bridge?
3: Ég spila bridge. Og hérna, en það er eitthvað svona sem ég finnst vera að gleymast, bara fólk að mínum aldrei kann ekki bridge,
2: nei, til dæmis.
3: Og spila voða lítið, þannig að ég er búin að vera í, hérna, herferða að kenna fólk að spila bridge og ég hafi einhvern til að spila við. En ég er búin að halda nokkur svona bridge námskeið með vinum mínum að sem ég er að, hérna, að kenna spilið.
0: Mér stætti fyrirmyndar, annars sem er kannski hverfa líka grunnskóla með félagsvist. Það var alltaf reglulega að spila félagsvist, ég veit ekki hvort þessi gert að það.
3: Jú, veistu, það gerir í skólan. Það er oft svona að spila eftirmyndar, það sem að hérna, þau spila vist til dæmis.
0: En þetta er líka sko, eitt spilastokkur náttúrulega svo letur og meðfærilegu, sko. Maður getur spila hvað sem er. En hverju er það að safna fyrir?
3: Já, við störfum sérst við þróun og mannúðaraðstoð. Þannig að við erum að safna fyrir verkefnum okkar erlendis. Og við vinnum sérst að ég er að fara í nótt til Sierra Leone, þar sem við erum að fara á heimsækja þorpin þar sem við störfum í. Við störfum sérst í fátækasta hluta Sierra Leone sem heitir Pujahún. Þar er ég að fara að heimsækja þorp þar sem við höfum verið með svona óbaldis forvarnarverkefni sem er innu grunnstóðin í öllu.

0: ef krakkarnir eru öryggir þá geta þau farið í skóla og, heitna, og geta lifað öryggu lífi og blómstrað. Þannig að við erum, höfum verið með fræðslu fyrir allt samfélagi, rauninni, bara öll lög samfélagsins. Þannig að við byrjum á þorpshöfðingjunum og svo erum við með mæðraklúbana og foreldraklúbana og barnaklúb. Það sem að börnin fá að láta sína rödd heyrast. Þannig að hérna, ég sést að fara í nótt út þar sem við erum að opna nýjan skóla sem við byggðum, Barnaheill á Íslandi byggðum. Í Sierra Leone, af því að í vettvangsferði fyrra, þar sem við vorum að heimsækja þorpin, þar sem við vorum að fara stað, þá komið ljós að einu þorpinu var, vantaði bæði skóla og brunn í þorpið. Þannig að til að jafna út stöðu barnan á svæðinu, þá fórum við réðustu við það verkefni að byggja skóla.
1: Já.
0: Að það er það sem við erum að fara að gera, að skoða hennan nýja skóla og skoða stöðuna í þorpunum. Og það er rauninni þetta, það er risastórt vandamál í Sierra Leone er kynferðisofbeldi. Og barnahjónabönd og kynfæra limlistingar. Þetta er svona það sem við verið að fókusa á, stúlkur í skólum. Og, hérna, og það er eitthvað sem mér fannst svo fallið tenging líka við Vigdísi. Af því að það sem hún hefði svona kannski sett alltaf oddinn var menntun og sjálfbærni. Þetta er það sem við hefur verið að skoða saman.
1: Sko, ég ímynda mér, spilastokkurinn kostar 3.900 krónur, það er þetta kaupa hennar barnaheill.is, en ég ímynda mér alveg að þessi stokkur sé ekkit bara fyrir Íslendinga og þetta vigtir sem alltaf þekktum allan heim.
0: Já, og þetta er, við áttum meðlega dásanlegt momenti og vitið þess að hún, eitt af því sem hún velti upp var, tóla, man einhver eftir mér, er þetta ekki alveg strugl að vera eitthvað að setja mig hérna á fórsinn á stokkn og hérna og við varst það svo falli og einlega spurning að þegar hún var alltaf að hugsa börnin þú veist, muna börnin í dag eftir Vigdísi.
1: Ef Vigdísi er hlusta, þá er svara já.
0: Já, heldur betur. Og það sem ég gat sagt henni, að með þessum dásanlegu teikningum allir með þessar bók sem Rán Flýring gáð fyrir nokkrum árum síðan, gerði það verkum að börn þekkja hennar sög og það þekkja hennar ekki bara sem forseta, heldur líka konuna sem var leikhússtjórinn og konuna sem kendi frönsku sjónvarpinu og ævi saga Vigdísar fekkir henni nýtt líf fyrir þessa yngstu kynslóð og börni mín til þess þekkja söguna hennar inn og út.
1: Já, bara ég segi það saman mínu heimil sko, þessi bók er búin að lesa fram og tilbaka. Bara mjög flott og flotta teikningar. Barnaheill.is, hvað verður stokkun lengi í sölu? Er eitthvað svona einhver tímarami?
0: Já, við erum að selja stokkin í búðum, við erum í Bónus, Hagkaup, Krónunni og svo framins og Barnaheill.is og svo er sölufólki okkar að ganga og við erum með stokkin í sölu fram á laugardag í búðum og svo erum við ljúku við söfninni á tónleikum í salnum sem er sem sagt miðar að þessum skóla sem ég er sem sagt, allt fjármögnum fyrir beint í byggingu skólan svo innrétta skólan og í brunnin og svo framins og við erum með tónleika í salnum sem hérna klárast á sem er á sunnudaginn og er henni þar með líkur þessari söfnun og það er Mugisjón og Ellen Kristjáns og KK og Agnew Gröndal og Hipsum Haps og Pétur Ben og þetta er úrvalslið sem kemur saman í salnum til þess að ljúka þessu með okkur.
1: Já. Frábært, bara gangi ykkur ofarslega vel með þetta, Tóla Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla og góða ferð til Sierra Leone.
0: Takk hérlega fyrir.

0: Er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna Jóli Hólm með Jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
5: Kjötkompaní.
6: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
7: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
11: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
12: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.

0: Já, klukkan 24 minuti gengin í 10 og haldið hann sé ekki komin til okkar á ný.
1: Loksins, loksins. Valur Hólm frá Elko.
2: Velkomin. Takk fyrir.
1: Týndi sonurinn.
2: Já, kæru vinir.
0: Já, Valur.
2: Góðan daginn.
0: Þú ert þarna?
2: Já.
0: Já, flott. Ertu góður bara?
2: Ég ekki deðlega spenntur.
1: Ertu búin að sakna þessu verið
2: þetta? Já, sko, náttúrulega í fæðingarólóginu.
0: Já.
2: Hérna.
1: Endalösa.
2: Já, þetta var rosalega langt. Þú voru 6 mánuðir. Og hérna, þá voru basically, þú veist, dóttir mín, hún hlustaði á mig og svo hlustaði hann á ykkur og svo fólk sem var að leysa ykkur af. Það voru bara morgnendur okkar, sko.
0: Já.
2: Og það var voða gott, það voða notaleg.
0: En þetta, batningum frí hefur farið vel með því, þú lítur bara skoðlega vel út.
2: Æ, takk fyrir
0: því, já. Skegg eins og verðalögu maður.
2: Æ, en gaman.
0: Á efirvörina.
2: Já, á efirvörina.
0: Og þokkalega vel kliftur bara.
2: Já, herðu, en býttu talandi það maður. Nei, tölum, býttu, gerum kannski
0: það
2: eftir bara.
0: Kliftur það með einhverju klippingu sem að hættir að kaupa
2: nei, sko, ég gerði það ekki, sko, það ég nefnilega ég reyndi að, hérna ég taka eins mörg skref og ég gæti til að einfalda lífið í þessu fæðingarólofi bara eins mikið og hægt er og þá er ég á ég svona líka við að græja mig upp og hérna þannig að í þessu fæðingarólofi og líka bráðurinn Veist, þannig að þá akkurat bara var ég bara í heima, herraklippinginu heima alltaf bara fyrir ofan baðkarið sko, bara rakaði mér hárið svo ég þyrfti ekki að fara á klippistofuna, ég prófaði það einu sinni hafið þið farið með lítið börn í klippingu eða?
0: Nei.
1: Já, ertu að meina að þú sjálfur farið í klippingu?
2: Já, ég er í klippingu með lítið börn.
1: Nei, nei, ég mæli nú ekki með því.
2: Nei, ég prófaði það einu sinni sko. Það var ekki gaman, en hún eignast fullt af vinkonum sem að okay. Hjálta á hana og meðan að hafa verið að klippa mig og ég truflaði bara raskaði öllu á sér
0: en bitnaði á klippinguna?
2: Já, smá en eftir það okkur að þá ákveði bara nei, heyrðu, ég er bara með rakvölu neitt heima sko bara skafið það mér sko, en svo þeir eru að fara í vinnuna þá ákveði leifið sann þess að safna að vera virðilegur og snirtilegur svona sko
0: Já, er þetta færast í tísku? Ég sé svona æ fleiri yngri menn með
2: yfirvaraskegg Veist, þannig að þetta var bara eitthvað sem ég heyrði að maður á að gera þegar maður komið tvö börn þá maður bara að byrja að safna mottunni sko
1: Já.
2: En síðan fór ég vinnuna það bara annakveð maður með mottu og mér erist það bara gegja sko
0: Já.
1: En þú ert ekki svona þreytulegur?
2: Nei
1: Er þessi börn svona góð?
0: Ég myndur ekki sér að vera motta, þetta er eins og vegtepp
2: Já
0: Það er flott
2: Já, sko þreytulegur, nei, ég held sko að
1: Ertu búin að vera með hann að let andlitsgrímin á þér?
2: Nei, hún bara séðu vel Það er bara okay. Það sko
1: Já,
2: Það er bara það
0: Það er,
2: Já. Já. Það er ekkert flóknir að það, það Og gott. Svo líka held ég að hérna, út af því í þessu fæðingarólfi þá staðnaði ég félagslega og ég bara svona
0: Jó, ég held að það er gerst fyrir löngu
2: sér Já, þetta var miklu verra, treystu mér, miklu verra Þannig ég þurfti svona að læra að tala aftur við fólk þegar ég mætti vinnuna bara, þú veist, ekki vera feiminn og vandræðilegur þegar fólk nálgastu og horfið í auguna fólki var svona, þú veist, bara þessi þetta helsta og, hérna, og ég held líka svona að akkur þegar ég fór að socialize aftur og eiga samskipti við hérna, fólk sem er eldri en eins árs að þá akkur kom líka þessi ljómi aftur
0: Já, já Það
1: er nú gott, bara velkomin tilbaka Ertu með eitthvað með þér? Það sé ekki kannski fysiskt en einhverja þekkingu eða upplýsingar?
2: Já, ég er með þekkingu Sérstaklega fyrir fólk akkur sem eru að fara í fæðingarólof og það er eitt og annað sem ég lærði í þessu
1: okay.
2: Hvað er náttúrulega þið fór í fæðingarólof?
0: Hvað er að ég maður?
1: 11 ár
2: Já
0: 111 ár
1: Hann er ekki svo langt sér hann að Óma fór
3: Nei, hvað er það? 4 og 5 ár? Jú, ég tók fæðingarólof
2: Já, sko, ég akkurat var í þessu fæðingarólofi hérna, og þá reyndi ég að skipulegja með pínu fyrir þetta sko, bara hvað gæti ég gert til þess að auðvelda lífið í þessu fæðingarólofi og sömuleiðist þetta kona mín byrjaði í fæðingarólofinu og hvað þurftum að græja okkur upp á heimilinu og það voru ákveðin atriði sem maður prófaði og virkuði ekki og sem maður prófaði og virkuði og ég tók saman bara svona mínar uppáhaldsgræður bara fyrir fólk sem er að fara í fæðingarólof í alvörinni, þetta auðveldar lífið til muna og til að byrja með Þá er það, sko, þegar ég fór í fæðingarólof og það er markmiðið mitt í þessu orlofi og það hún er ekki pínulítil og hún var gat farið að leika sem hún var orðin einsárs, skiljaði mig og hérna, þá var bara halda íbúðinu alltaf hreinni og bara þegar konum kemur heim og eldri drengurinn kemur á skólan það er bara allt fínt og hreint og ekkit vesen Þannig að ég var náttúrulega með skaftryksu og ég elska ryksugur, þið vitið það og ég var að ryksu að cirka bát svona tvisvar á dag og var með skúringavélina líka Golfhreinsi tækið.
0: Robot.
2: Já, nei, ekki nei, robot nefnilega. Ég var bara manúval sko.
1: Já.
2: Ég upphæði á orlofinu var ég bara manúval út að ég var eitthvað mikla fyrir mér og hún ætla að ráðast á robotryksuna og hérna út að því eldri drengur minn gerði það Vist, hann bara réðst á þetta og hérna en og eftir cirka bát sko 5-6 vikur af konstant ryksugun og golfhreinsun svona á 2-3 dagar fresti út að það verður alltaf viðbjóðslegt sko, þegar þau byrja að borða þarna með höndunum og food before one is just for fun eða hvað sem maður segir og hérna, en þá ákvæði bara ákveða þá er komin sumar útsala, minnum mig hjá Alko það var í maí og þá kemur robotryksua sem akkurat er með svona almennilegri skúringagræju fyrir útsölu hún heitir Kurevo 78 sem ég fekk mér fekk hann að minnum á 69.995 eða eitthvað bara geggja verð á svo útsölu og út af því gamla robotryksuan mín hún moppaði, hún skúraði ekki ok, og munurinn þar er að gamla robotryksuan hún ryksuar geðvegt en svo er hún svona að draga bara svona moppa eftir sér sem að virkaði ekki beint fyrir mitt heimili eins og staðan var þannig ég ok, prófa þetta, tek þessa ryksu sem að akkurat hérna er bara með frábæra sókraft sem er aukaatriði en án skúrar og það var í alvöru, þetta var svo mikill sko game changer hjá mér að ég held að ángríns á fyrsta mánuðinum sem ég fekk hana hún var búin að ryksu og skúra 1000 fermetra og það í appinu þá getur þú hérna þá getur þú skoðað bara svona hversu marga fermetra
4: skúra hún vel?
2: Vel, nefnilega þú stætti eftir með þessar snúningsskífur sem að snúast hver á móti annari og sem þegar hún fyrir við mottuna þá lyftur hún þeim upp þegar hún er ekki að skúra mottuna, þetta er geðvegt í alvörunni og hérna sérstaklega fyrir akkur þessi barnaheimili og að hlusta á þetta þessa maskínu skilur þegar hún fer yfir mottuna og hérna teppa bústið þeir í gang og bara allt hérna fer beint í fimmtagýr og hún er gjörsamlega að ryksu á móttuna og það besta við þessi ryksu síðan sem eftir að segja það er ekki bara skúringin og það er ekki bara ryksunin það er akkvart sjálftæmingastöðin og það er ángríns eins og ég hefði talað bara hér bara í fyrra sjálftæmingastöð fyrir þessar ryksur það er eiginlega ekki fyrir nú hefur prófað þetta fyrir að áttir á því hvað þetta er geðveikt sko. Fyrir robotryksuna þina og ég akkurat, ég bara fattaði ekki hvað þetta væri mikið quality of life fyrir mig sko, að vera ekki að tæma þetta eftir hvert skipti eða annað hvert skipti og þannig að ég bara eindreið myndi mæla með að eiga góða robotryksu og svo, svo var það hérna, að barnapíutækin með myndavélni, fyrir mér var þetta
1: mjög mikilvægt
2: bara barnapíutækin hann að hlustunartæki til að leiða barninu svo, já,
1: bara svo talstöðar
2: talstöðarnar, já, nema með myndavélni út af því að sko dóttir mín, hún ákvað að byrja að labba bara 9 mánada og byrja að klifra bara 10 mánada og þannig að rimlarnir þeir hefðu aldrei haldið henni veist, hún var bara farin að hoppa og klifra upp úr þeim sko, þannig að hún þurfti að vera bara í svona hún var bara að byrjað að labba, þannig að hún var í lúrum eða svoleiðis eða maður var að svæfa á kvöldin, þá var algjört lykilatrið hjá okkur að geta séð hana, ekki bara heyrti henni og það stundum vaknaði hún og hún ákvað bara að fara á stað og hérna gaf ekkert voru svona hljóð, þannig að þá rettaði okkur barnapíðutækin með myndaðurinn okkur og það er þetta að fá þau hjá okkur frá svona 23.000 krónum ef mann rétt.
1: Já, það er rétt muna.
4: Og svo meira, já, í pakkan?
2: Meir í pakkanum. Það er Sonos eða gott bara útvarp eða góðu blúttþáttalari og það er eins og ég sagði rútínan hjá okkur bara og til að örfa málþróskam þú veist við vorum bara að hlusta á útvarpið það er bara mjög mikinn part af deginum og hérna það var alveg bara upp á mína geðhilsu og líka út af því að þarna var ég ala upp ekkert eðlilega góðan tónlistarsmekk sko hjá henni, þú veist hún er bara orðin algjör country stelpa sem er geðveikt, hún heyrir bara Ella Langley Choosing Texas og hún verð strax að dansa þú veist það var hérna við vorum á við fórum til Dalvíkur í sumar og Ó Rómeó með Dyljá kom í gang og hún bara hérna var bara á bensínstöðinni labbaði upp við hátalarn og byrjaði að dansa veist, og þetta er akkurat bara svona að kynna krökkunum fyrir akkurat bara svona almennileg bara tónlist frá ungum aldri og hafa útvarpið í gangi og svo var það eitt sem ég hafði enga trú á, enga en ég veit ég hvort að þið kannstu þetta, þessi white noise tæki fyrir börn, þekki ég þetta?
1: Nei.
2: Þetta er akkurat hérna ég, kona mín Katrín sagði akkurat bara þetta gæti verið sniðut út að hún hérna, svaf illa í upphafi að við myndum prófa að kaupa svona white noise tæki, þetta er svona lítill kuppur, þetta heitir örgulega bara white noise tæki á elko.is og það er þetta að fá þetta sem er sérst bara með svona white sem bara svona suð eða svona náttúru hljóð
1: 10 róandi hljóð og 5 stillingar
2: einmitt og þetta, ég veit
1: innbyggt nætuljós, varstu með svo leið?
2: Nei, ég var eiginlega, það, það er hitt hérna, en ég var bara með svona white noise-tæki sem var akkurat með rigningun og þrumum og einhverju lestarteinar og white noise og svona hérna
1: þetta er bara aldrei dotti hug
2: nei alveg, þetta eru töfrar þetta er bara, og, veist, ég veit ekki hvað þetta er kannski, veist, ég veit ekki vísindunum baku þetta hvort að þetta er akkurat bara að hérna, börnin verða annars hugar við að heyra eitthvað hljóð, veit það ekki eitthvað svona svo alls konar voða róandi og gott en þetta slökkti gjörsafla á henni bara þegar að koma með háttatíma að vera með svona vætnustæki alveg geðvikt og en akkurat með náttljósið þá er það líka geggjað að vera með náttljós eða svefnþjálfa þekki ég þá, svefnþjálfana
1: Þetta er alveg svo flókið Nei. Í dag, Valur veistu það,
0: Svepp,
1: ég setti barnið mitt bara út í vagn
2: já.
1: Eða bara inn í rimlarúm
2: já, það, sko,
1: það, það ekki... var engin tæki og engin myndavél og ekki neitt sko.
2: Nei,
0: ég... Hvað er svefnþjálfi?
1: Ég bara stóð reglulega upp og kíkti
2: Já, ég vildi auðvitað með lífið sko.
0: Ok, hvað er svefnþjálfi?
2: Svefnþjálfin, sko, við höfum örgulega öll gott á honum en þetta er angrist bara gamli skólin þetta er bara vekjaraklukka nema með bara svona lett skjá og hann verður appelsinugulur þegar það dagur og blár þegar það nótt veist, þannig að þú kennir barninu bara svona eftir svona þegar það orðið kannski eins og hálsast þegar það orðið áskamalt bara gult þýðir vakna, blátt þýðir ekki vakna bara haltu áfram að sofa og þetta er rosalega sniðugt það er sérstaklega fyrir börn sem eru að vakna kannski fimm, hálf sex þegar þið eru að vakna, skilur og en venjulegt fólk vill ekki gera það Nei. Þá er það ágætt að vera með svona svefnþjálfa og þetta virka líka sem akkur bara svona lett náttljós
1: okay.
2: og hérna eins og næturnar hjá manni á maður er með til mis pela eða með eitthvað drasl eins og vætnustækjum að finna og það dimmt og sér ekki neitt og þá fínt líka að vera með einhvers konar náttljós
0: okay.
2: og sérstaklega myndi ég mæla með það, nú tala ég reynslu hlaðanlegt náttljós, ekki okay. með batteri
0: Ok, er þetta ekki bara allt saman sett í pakka fyrir það sem eru að fara í
1: Ég held að þetta vera eitthvað svona orlofspakki vals
0: Það er bara orlofspakki
2: Já, þetta er alltaf fullt af hlutum sem að sko Þetta auðvelduði mér lífið til muna sko Út af því í fæðingarlögu þá maður að njóta
0: Ég sagði líka, þú kemur bara mjög vel undan Já,
2: akkurat
1: Dásamlegt
2: Og síðan er undan, langar nefna eitt, það er spennandi Það er örglega spennandi þáttur í næstu viku Það er þriðji dag eða ekki
0: Jú.
2: Þannig að ég er að koma tíunda
1: Já.
2: Og Apple kynningin er held í níunda
1: Er Apple kynningin níunda september?
2: Já
0: Er ný sími eða hvað?
2: Nýr símiar
0: Símiar?
1: Símiar? Já
0: okay. Nýr... Það er hvað nýtt ekki
1: Það er sími plus eitthvað svona api
2: Já Og hérna, þeir ætla að halda þetta akkur á þrítús afmælinu mínu sem ég er bara mjög þakklátt
1: fyrir Áttu afmælinu þess að ég líka
2: Nei, jú, við vissum þetta
0: Þrítús afmælinu, það er stóra afmæli
2: Já, það er stóra afmæli Og Lilja líka þrítug, þannig að það er geðvegt
0: Þú lítur nú að halda eitthvað boð
2: Já
0: Ég er ekki að byrða með að fara boðin, sko, þetta er alltaf
2: Sko, ég held síðast upp á afmælinu mitt þegar ég var sko í Ótrúlega gaman, ógstu spændi
1: Sjáumst í næstu vögu
2: Já, afflukinning, þú er geðvægt
5: Það er Elko sem færi þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga
6: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká Aventura og Bylgjan, björt og brosandi áferð og flug
7: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
8: Í boði Betlehem Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is Grín, grúf og gæsa hús
9: Ljósanóttin er hafin og það þýðir Dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum Lengri opnunartími og opið alla helgina Velkomin á Ljósanótt Betri bær, Reykjanesbær
10: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn Komdu og nýttu tækifærið Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili
11: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is
12: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
15: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
16: Það gott að heyra, heyrn.is, Kópavogi.
17: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
18: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
19: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
20: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
21: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
22: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörg svo þyldi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
23: svona. Já, ég einrámaði eitthvað.
22: Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
24: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.
25: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
1: Við segjum þá oft hérna þess að þetta eru Íslendingar út gjörsala allt
0: Já.
1: Og nú erum við komin í beint samband við Íslending í Búlgaríu sem er í business og þetta er að sjálfsögðu ísdrottningi sjálf Ástísson Gunnarsdóttir, góðan dag
0: Góndu sæl
26: Góðan daginn
0: Er þetta búlgarsku business eða er þetta alheims business?
26: Náttúrulega Ég ætla að óska þess að þetta verði alheims business en ég bara að byrja núna í Búlgaríu og á Íslandi
0: okay.
1: Og hvað þetta að gera, Ástís?
26: Sko, svolítið, skemmtilegt að segja frá þessu út að þeir eru búin að tala svo mikið AI í dag, ég var hlusta þáttum ykkur Þannig að ég búin að sem sagt, þróa svona nýja AI lausn fyrir fyrirsætur og hæfileika fólk Þannig að þetta verður svona snjall vettvangur á netinu.
0: Og, og hvernig virkar hann?
26: Þetta bara svona stór database af fólki. Þannig að segjum það að það komi amrist fyrirtæki til landsins og að fara að skjóta auglýsingu og þeim vantar kannski... tvær make-up dömur, þeim vantar hárgreiðslufólk, fyrirsætur, extra veist, allt í kringum þetta production sem þau eru að gera og þá þetta bara vettvangur þar sem þau fara sjálf inn og geta bara valið fólki sem þau þurfa
1: Já.
26: Og það svona sem sagt sérhæfð gervigreind þarna inn á síðunni sem að þú getur bara basically tala við Og hún finnir fyrir líka rétt á fólkið
1: Hvað er þú að finna, væntanlega þarft hún og eitthvað að koma að þessu finna fólk og svoleiðis
26: Nei, ég kem ekki nálægt neina, þetta allt bara
0: okay. Er langt síðan það fór í gang eða?
26: Nei, ég basically ekki búin að opna en síðan ég komið í loftið og það náttúrulega vanta fólk á hana eins og er
0: Jó, En eitthvað Þannig, er henni?
26: Það eru nokkri komnir svona til þess að fylla upp í síðana og hérna núna vantar mig náttúrulega bara skráningar út að þetta virkar ekki nema fólki sé á síðana.
1: Og þú ert að út að þú er náttúrulega verið svona tengt fyrirsætur bransanum, en þetta alls ekkit fyrirsætur engöngu, það leikarar, áhrifavaldar, íþróttamenn, dansarar, söngvarar, tónlistafólk, alls konar, sjónvarpsfólk.
26: Já, bara markmið að gera svona... stærsta gagnagrunn á Íslandi sem til yfir allt hæfileika fólk og svona færa casting bransan aðeins inn í framtíðina og þetta eru svo brösulegt núna, fólk að nota sko, messenger, instagram þú veist, það allt í rugli, e-mail allt á mörgum stöðum, þannig getur að flokka í hópa, þú veist að búa til auglýsingu og getur með sér hóp fyrir þessu auglýsingu annan hóp fyrir næstu kvikmynd sem þú ætlar að gera, þú getur flokka allar fyrirsætinar, þú getur skrifa kommenta við þar, einhverju notes, þú getur basically gert allt, þetta alveg mjög tæknilegt.
0: Má ég sko aðeins telja upp hérna, sko, þú ert með módel, þetta eru leikarar, áhrifavaldar, íþróttamenn, dansarar, söngvarar, tónlistarmenn og svo kemur hosts, ertu að meina radio hosts?
26: Já, Það nú því oft sem hóstar á alls konu ívæntum, þú veist.
0: Okay.
26: Þannig að hóst þá meira einhver sem að tala í mikrofón á...
1: Getur verið veislustjóri eða ráðstefnustjóri eða eitthvað svoleiðis.
26: Já, akkurat.
1: En þú sagði hann sko og þú væri mjög til að deyði alheims business en þú ert nú bara svona í starthólunum en þú ert líka með, þú ert líka innblín ásins búlgarska markaðin.
26: Já, ég núna opna fyrst á Íslandi í næsta mánuði opnum við eða lok september hér og ég til dæmis að vinna með sem sagt tískuvikunni hér í Búlgaríu sem í október og risa stór event alveg multimiljóna business og við komum líklegast til með að stjórna öllu casting þar og þá vinnum við með öllum designerum, þeir eru bara með sem sagt, sína möppur á síðunni geta flokka allt og þetta bara svona einfaldar allan ferilinn við allt svona alveg hundrafalt
1: Í hverju felst á þín vinna núna Ástís? Fyrst að það búið að taka af þér svona kannski stærsta hausverkin
26: Þetta bara eins og heimurinn að þróast við fólki erum ekki að gera neitt lengur
0: Hún setur bara að tekuð peningum
26: Þetta allt sjálfstætt kerfi sko, jú, ég þarf náttúrulega stjórna fyrirtækinu og ég þarf að reyna að auglýsa að koma að framfæri þannig að það bara Liggur meira á mér að ég geti byggt fyrirtæki upp þannig að fara að búa til einhverja peninga.
0: Já, og hvað heitir fyrirtækið?
26: Talentbook.
0: Og það vefsíðuslóðin líka eða hvað?
26: Vefsíðuslóðin sem international talentbook.online en á Íslandi það bara talentbook.is.
0: Ok.
26: Og ég ætla að opna líka, þú veist, það náttúrulega stór markmið en mér er alltaf betra að hafa stærri markmið og svo sér maður til hvernig þetta fer allt en plani að opna á í öllum balkan löndunum mjög fljótlega og þetta allt svo nálægt hver öðru þannig að hér alveg hægt að vinna þú veist, Grikkland liggur alveg hérna fyrir Tyrkland, Serbía Makedónía og veist, þessi lönd vinna öll sama og þetta bara svo vel þróa kerfi að ég vonast þess að geta nýtt þetta mikið hérna í þessum löndum og svo náttúrulega verð ég á Íslandi líka
1: en ertu bara alfarið flutt til Búlgaríu?
26: Nei, ég hérna líka með heimilega á Íslandi en ég verið hér í mest allt sumar að undirbúa þetta svo fer ég svona mánuð og mánuð inn á milli til Íslands
0: ok Flott bara til hamingi með þetta, skulum bara vona að þetta gangi vel.
26: Já, bara alveg.
0: Leifur okkur að fíkjast með þessu?
26: Já, takk kjærlega.
1: Hvað er fólk til að skrá sig á talentbook.is? Er það ekki?
26: Já, jú, ég er að leita af öllum, þannig að það verið gaman að fá til dæmis þessu make-up, dömur, ljósmyndara, áhrifavalda og bara alls konum fólk, fólk auðlýsingar, þú veist þess vegna börn.
0: Þannig að fólk skráir sér bara inn og kannski mynd af sér og það ekki meira?
26: Nei, okay. Þetta náttúrulega kemur til með að kosta árgjald í framtíðinni
0: Já.
26: Sem ekki mikið, sko, það einhverja 50 evrur á ári.
0: Þess að hanga inni þetta?
26: Þá ertu bara inni og þá ertu komin í databasin og ef einhver skrifar vantar ljósara stelpum blá augu, þá koma allar þær sem eru available, þú veist, upp.
0: Ok.
1: Já, og ég held að Ómar og Heimir sér fyrir að skrása bara núna eftir örskama stund þannig að þú bara veist að því
0: Hvernig þetta lýsingin eru á okkur, Ómar?
1: Ég heldur bara mjög góð, bara mjög fín Ástis Rán
26: Endilega pröfa
1: Já, takk fyrir spjalli, gangi ég rosalega vel með þetta
26: Takk fyrir
0: Takk hérlega

0: Er þetta ein besta hljónsveit allra tíma?
1: Nei.
0: Tótó?
2: Jú, jú, jú.
0: Einn af þeim.
1: Eru trommuleikarinn var alveg geðvikur Rómar?
2: Já, Jeff, prókar á heitin.
1: Við erum búin að vera að skoða myndir af honum. Alveg meira hátt á trommari. Þannig bara, já, ég ætla kannski að taka undir þetta með þér.
2: Já, líka eftir að þú segist það var hitt á þeir voru topp menn, það hjálpar allt til.
0: Svo yndislegir.
2: Það er svolítið
1: margt. Hvað hittur þú þá?
0: Ég tók viðtal við á, var það ekki bara hérna á, hvað er þetta, Grand Hotel þannig?
1: Jú.
0: Minna það var á Grand Hotel.
2: Mm.
0: Já. Og þá var ég að vinna á séð og heyrst og það var ekki vel séð að ég var að hitta Tótó og eða mín tími að taka viðtal við þá.
2: Nei.
0: Ég átti að fá hálsíðu undir það viðtal. Ég tegði það í opnu.
1: Já, sjá getur í dag.
0: Já, ég held að þetta nú hef ekki selt blað ef við orðum það bara pent. En ég skemmti mig konunglega. Stundum má hafa gaman já, líka í vinnunni.
2: Já, já, já.
0: Þannig að, já, já, þetta er rá yndislegir, bara óbúslega næs.
1: Tótó, hvað, þetta er nokkuð góður hópur laga sem þeir eiga? Sem
0: já.
2: Miklu fleiri en maður gerir sér grimm fyrir held ég.
0: Þetta er allt hittarar eða.
2: Og hérna, svo þetta er náttúrulega bara svona stúdíu tónlistamenn sem spiluð undir á Thriller og bara hafa gert svo ótrúlega margt.
1: Miklu hæðilega.
2: Og, já, er rosa vingir. Og það er gaman að heyra það að ekki stíðin til höfus.
1: Já.
2: Og þetta, hérna, Steve Lukather þær gítarleikari, séu átti ykkur svona myndböndu honum og hann er alltaf svona spenntur, við spara gaman að fá að vera með sko. Spenntur að vera að hita hetjurnar sína sem hafa kannski gert miklu minni í tónlistin hann sko.
0: Ég get glatt með það, hann var mest næsað með öllum svakalega almennlegur ég manna það ekki alveg nákvæmlega hvað allir heita sko, hann í þetta aðeins og kúkna
2: ég trúi þessu bara þetta gleður mig
0: en ég meina, eru þeir ennþá, þú veist, þeir hafa náttúrulega að tjastla sér saman í alls konar myndum sko. Eru þeir ennþá að já, þeir eru ennþá að koma fram eða, veist, þeir eru ennþá starfandi
1: okay.
0: Sækvæmt við ekki petið sko.
2: Það er eitthvað svona hvísast úr hópnum sko, en hérna, Jeff Porcaro er látin hljum, strómulegari
1: nú er hann látin hann er nú ekki verið gamall
2: nei, hann fór illa með sig
1: nú var það
0: að svoleiðis það hafa margir svona komið og farið líka í gegnum tíðina í þessar sveit þeir eru þrír eftir, held ég
2: held að Steve Lukather þessi líka spila með Ringo Starr, getur það ekki verið því svona hans á All Star bandi sem er ennþá að túra, Ringo er yfir áttleitt sko.
0: Það er sko hann, Steve Lukather og svo er það David Page hvernig skrifum er það?
2: David Page
0: og svo er það Joseph Williams þeir eru allir ennþá í Tótó já, gaman því gaman að því
2: er þið með spurningu dags?
1: Já.
0: Þú ert með niðurstur heimir.
1: Ég með það.
0: Já.
1: Það var spurt út í sjónvarsfréttir. Hvaða skoðun hefur þú á því að ríkissjónvarpi verði eini fjölmiðill landsins sem býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi? Það svöruðu 4521 og mjög slæmt mál segja 72,3%.
0: Vá. Wow.
1: Skiptir engu máli segja 19,1%. Besta mál segja 8,6%.
0: Já. Það er aldrei leis.
1: Já.
0: Það er komin ný spurning hvernig húsnæðislán ert þú með? Verðtryggt, óverðtryggt blandað áskuldlausegn á ekki húsnæði og það er þetta kjósin á vísu.is og bylgjan.is
1: Já, eigum við þá að skunda í ammælspöldin?
0: Já, veit ekki hver á 20 ára ammælda?
1: Nei.
0: Mér veist þannig að hérna bara ótrúgt hún sé ekki eldri smjörklípa aðferðin.
1: Já.
0: 2006 var hún kynnti söguna af Davíð Oddssyni í Kastlósi ég held einhvern veginn að það væri eldra hugtök sko.
1: Ég þetta ekki frá móður hans frekar hemmans nota en... þetta
0: bara gaman að því sko svo kannski öðri sér ammælspann
1: já, já, einmitt heyrðu hún Kolbrún Dröpp sem var nú hérna eins og nýja okkur hún ammælita, hún 51 ás svo Jón Kristbjörn Jónsson, hann 58
0: já, mér sínst nú Gummi Benleika ammælita
1: já, hann hvorki meir enn minn en 52 ára kallinn,
0: til hamingju til hamingju, Ólu Skúladóttir líka ammæli og svo Andri Ösp Karlsdóttir sem í leikopnum Lottu,
1: já.
0: Hún 44 ammælita
1: akkurat svo Hrafnkell Krummi Halldórsson hann 57 og Guðlaug Sigurós Björnsdóttir hún 66 ára ammæli, ertu búin Lilja?
0: Ég er búin
1: og hér aðeins nokkur fleiri, þeim að Ragnar Smára ammæli dag og Benedikt Sveita Rutti Bragason 63 ára gamall og Sigurbergur Steinsson hann á stóra ammæli, hann 60 í dag til hann ekki, Pétur Einar Jónsson 61 ás, Pétur er pappi til ljór og er hérna frábær sjúkraþjóla hérna í alla sem hérna er rétt í ákvörðinu og svo er hann Magni okkar Ágústsson, hann ámæli dag til aukum með dag í Magni minn, hann býr í Kaliforníu Guðný Sverrisdóttir er sjötug, stóra ámæli þar Kristina Valdimarsdóttir ámæli dag 79 og Karola vinkona minn Ída Köler, Karola til hamingi með daginn 65 ára guðumur.
0: Var hún ekki í loftinu núna á föstudag?
1: Var hún ekki með teimur með
0: öllu? Ég held það, já, Ómar Kinkolli ég til líka Ari Trösti Guðmundsson á ámæli varstu
1: að
0: búið
1: með
0: hann?
1: Já, nei,
0: og Mario Draghi títt nefndur hér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu hann skrifaði svo kvöldu dragískýslu um Evrópusambandið
2: mikið svakalegi magna, ég misti ég aldrei að heyrta þetta nafn
0: í alvörunni, hefur aldrei heyrt Mario Draghi
1: Mario Bros
2: já, ég meni, ég hefði tengt á þannig þess vegna held ég hefði munnað hann
0: okay. Hann er hvað, 79 ára gamall í dag
1: hann er nú gamall
0: Mario Draghi
2: eina mínum sko bestu, kærustu og svo vinkona mín sem hefur verið vinir hvað lengst, hún á amal í dag hún heiti Hjördís Guðný Guðmundsdóttir og hún 46 ára, til hamingju amalið
1: til
2: hamingju,
1: er það búinn?
2: Já,
1: nú er ekki ferri
0: Men.
2: Þið eru búin að telja upp alla hérna
0: hlusta
2: með andakt á okkur
0: Ég ætla hún ekki að taka þetta af þér
1: Jú, nei, nei, ég ætla ekki að hann
2: En Mario Draghi, þið ekki hann, hann á ámæli dag
0: Veitu, hver er það? Fyrir hvað er hann þekktur?
2: Við töluðum bara um þessu, hann hefur svo oft komið til umræðu Ég bara býtu, hvað var
1: hann? Hann minnast mjög mikið á hann Sérstaklega upp á síkastið
0: Ég held að hann Þóran Hjartarsson hefði einnig pælingu hefur gert sko 10,000 röð um Mario Draghi og Draghi skýrsluna
1: En þetta er allt eiginlega, Jómar, þú þarft ekki að vita hvað er Það bara er engin skilda
2: Það er nefnilega máli
0: Algjörlega, þú getur alveg lifað þín lifa
1: Alveg, og ég held að langt flesti getur það sko.
0: Já, en við hugsum hlýtt til þessi dag út hana ammæli
2: Já, já, vissulega
0: En öll viðtölinn sem við vorum með hinn þetta með dagur komin á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið og við verðum að sjá sig hér 10:00 fyrir 7 á morgun
1: Sæl og bless

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíð, hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millurauna.is.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
13: Gerum tilbúið fyrir haustið. Biko, gerum þetta saman.
14: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að

0: Leikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Vaffer fundar með samtökum atvinnulífsins í dag vegna forsendu brest kjarasamninga en rúmur mánuður þar til stéttarfélög geta sagt samningum lausum. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir þurfa aðgerðir og samtal núna og að kjarasamningsbundin laun hafi hækkað minna en verðbólgan. Halla var til viðtals í bítinu í morgun og hún sagði þá sem fjallað aukinn kaupmátt horfa til launavísitölu hagstofunar sem mæli tímakaup en ekki hvað fólk hafi á milli handana hver mánaðamót. Þegar gögnin séu greind kom í ljós að ákveðnir hópar hafi notið launaskriðs en alls ekki allir.
2: Sá hópur sem að kannski mest þrengt að, það svona aldurshópur 30 til 50 ára. Og það að vegna þess að það að vera til svona kynnsluð ójöfnuður, þeir sem eiga spari fé, litla skuldir, hagur þeirra að vænkast, en þeir sem skuldadulega, hagur þeirra að hefur annarkort staðið staðið eða jafnvel vestnað og sérstaklega tekur tillit til vaxtagreiðslna og húsnæðiskostnaðar, þá hefur hann vestnað til muna.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer í bítinu í morgun. Stjórnandi Facebook-hópsins áfram stelpur hyggst stofna félagasamtök utanum hópin sem ætlaðir að aðstoða þolendur ofbeldis. Hún segir dómskerfið hafa brugðist en 10,000 eru skráður í hópin og hún segir að margir leita aðstoðar þar, bæði konur og karlar.
3: Sko, eins og þetta orðið núna, þú veist, það langar mig bara svo mikið til að geta komið fólki í réttan farveg. Það rosa mikið það að fólk búið að bera eitthvað með sér bara í mögulega 10 ára. Og þegar að þú færið hugrekki til að geta sagt frá, kannski einmitt eins og við mig, manneski sem þú þekkir ekki neitt, þá eru svo mikilvægt að maður geti leiðbeint í rétt átt. Og ég geri það og ég fylgi fólki, skýrslutökur, stigamót, bjarkalið.
1: Sagði aðalheiður Ósk Þorsteinsdóttir, stjórnandi áfram stelpur í bítinu í morgun en nánum að lesa málið á Vísi. Reykjavíkurborg og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga eru á meðal þeirra sem leggjast gegn til og mennta og barnamálaráðuneytisins að útivistartími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetratíman. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, birti í sumar drög að frumvarpi lengdan útivistartíma og voru sendar inn 15 umsagnir í samráðsgátt stjórnvalda málið. Borgin styður ekki tillögu lengdan útivistartíma barna 10-12 ára sem var ein af tillögum ráðherra og vísa til forvarnagildis og þá skrifar félag íslenskra hjúkrunarfræðinga að breytingarnar geti haft neikvæð áhrif á svefn barna. Stjarnan hefur fengið frekari undanþágu frá KSÍ til að spila heimaleiki í knatthúsinu Miðgarði þrátt fyrir að völlurinn uppfylli ekki kröfur. Stjarnan spilaði síðustu heimaleiki kalla og kvennalis félagsins í húsinu en til stóða aðeins einn leikur hvorsliðs yrði spilaður þar og var það vegna lagningu nýs gervigras á aðalvöllisins. Þær framkvæmdir virðast hafa dregist að langin og ljósta ekki verður hægt að spila næstu leiki á Samsungvellinum. Fréttir verða næst lestnar hér á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
4: Takk fyrir þetta smári komið í sæl, ég var góðum svo með ykkur á bylgjunni á þessum 50-dags mótni. Það jú komið 3. september og 119 dagar eftir af þessu ári. Það var eins og ég sagði ykkur í veðurspáni í gær, það svona grárra yfir í dag, víða land og örlítil úrkoma. Skoðum þetta allt saman betra og eftir en við eigum framöndan frábæra þá, góða gesti. Og við erum að tala bara gesti úr efstu hillu. Arun Dyljá sem að senda frá sér nýtt lag með Frikka Dór. Og svo nafn sem að svolítið nýtt fyrir mér, en það hún Valdís. Ég hlakka svo til leifugur að heyra það, það í hádeginu. Hún ætlar að gera sér ferð frá Sauðárkróki hinga til okkar. Spjalla við okkur ástæðni einföld, lagi sem hún að senda frá sér frábært. Hlakka svo til að leifugur að heyra þetta, þannig að þetta það við erum að tala, þetta allt úr efstu hillu hjá okkur í dag og aftur og bak leikurinn farinn af stað með hamborgarabúllu Tómasar, hann gekk nú vel í gæraldilis. Óþarfa fróðleikur, hvar varstu og allt þetta, allir þessi föstu liðir eða við kennum bara fyrir. En svona þetta nú stundum og svo flugferði þar, já, með Aventura, það slegist þar. Og ég finna sjálfsögur vinningsafa eða dreg út vinningsafa á hringi. En við byrjum á einu heilabroti, heilabroti í dag svona. Í könnun sem að gerð var, svöruðu 54% kvenna að þetta væri það mest óhrindandi í samskiptum við hitt kynið og í talningum eða svona verið að stígi vangin við fólk þá er þetta það mest óspennandi í fari karlkynsins. Hvað skyldi það vera? Svari kemur hérna rétt og eftir erum við að byrja mitt á Billy Joel og A

0: Þetta eru Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Og talandi Backstreet Boys, þá voru þeir á leiðin yfir til Þýskalands núna í lok september, þar sem þeir verða með já, allavega eina 5 tónleika sýnist mér. Allavega í september og svo eitthvað líka í október, þannig að þetta er þeir, sko, það er nógum að vera hjá þeim, það er búin að vera mikið í Vegas og gengi ótrúlega vel hjá þeim. En þá það svarið við heilabrotinu frá því upp af við þáttar og heilabroti snerustu það að 54% kvenna svöru því í svona spurningu og í könnun að þetta væri það mest fráhrindandi í fari kallmanna og hvað skildi það nú vera? Jú, það er óþrifnaður, það er það sem er mest fráhrindandi ef þú á að fara að velja eitthvað eitt sérstaklega, mest áhugavert. Herðu, en já, eitt af fyrirtækjunum sem er nú svona með okkur hérna er nú einmitt fjörður í Hafnarfirði og það er nú aldeilis mikið að vera hjá þeim núna helgina. Og ég sé núna að það er heilmikil hátíð, fjórða til sjötta og við erum að tala heimar og himingeimar. Þetta er hátíð sem fer fram frá föstudegi fram á sunnudag og þetta er samkoma búninga áhuga fólks og fólks í búninga íþróttamennsku. Sem að við erum raun og kynja að kynna og upphefja að jákvæða og þroskandi leikhegðun fyrir fólk á öllum aldri. Minnst það bara ótrúlega áhugavert og dagskráin hefst í raun og klukkan 8 á föstudeginum og klukkan 6 á laugardag og sunnudag og sunnudagsopnun hefst á sunnudaginn 7. september þar sem vestlandar eru opna frá klukkan 1 til 4. Og svo hefur verið að fagna heilmiklu ammali, Daria fagna 10 ára ammali og verið með fljótandi veitingar þannig að það heilmikið að vera í firði, Hafnarfirði núna helgina. Þetta verið ábyggilega skemmtilegt hjá þeim.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Vefverslun kemur opin allan sólarhringinn. kemi.is
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna Skemmtileg dagskrá framundan Dead Sea Apple 30 ára afmæli plötunar Crush Þann 3. september Steppi Jak Útgáfutónleikar 4. september Þungarokksveitin Unmissér 5. september Nánar á bæjarbíó.is
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus, með þér í liði.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð
8: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
10: Hádegis tilboð Pilsuvagnin í Laugardal
11: Höndunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
12: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá gíkjum við á veðrið á landinu öllu í dag og morgun og eins og veðurstofan segir norðaustan og austanátt 5-13 metra vindhraði í dag en þá 13-18 metra syðst fram yfir hádegi í dag, svolítið hvastar. Nú rigning með köflum en styttur upp á suðvestanverðu landinu svona seinni partinn í dag og hitinn 6-13 stig mildast suðvestan til. Og á morgun það breytilega átt, lítið hægari vindur og lítið sátt á skúrir en víða rigning eða súld norðan austalands og þá hitinn 7-15 stig og hlýjast þá verður á suð Austurlandi, en eins og ég talaði mig gæra þá svona sem lítið bjartviðri allavega í dag og á morgun þó svo að það gæti sést til sólar eins og á jafnvel höfni Hornafirði og svona undan Vatnajökli. Sólaugurbrásin talandi hana, hún kom upp 16 mínútur yfir 6 í morgun og sólsetur verður ja, 24 mínútur í 9 í kvöld.
17: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
18: Bestu lögbylgjunar í 40 ár Gerir þitt alveg ekta
0: Eitt af því sem fylgt okkur í gegnum tíðina, gegnum ára tíuna Hljómsveitin Todmobile Og svo ætli minn ykkur á það að hérna rétt veittir Föru við í hvar vastum Þá ætlum að halda okkur við dagsetninguna Rennum aðeins aftur í tíman En svo við gerum svo oft á hverjum degi En þetta að sjálfsögum stelpurokk Við þekkjum þetta verð

0: Þetta er hún Klara Einars Evan Myndi Skemmtir þetta lag hjá henni En það komið að þessu hér hjá okkur í dag
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, hvar varstu á þessum degi 3. september en árið 2009 og það vildi svo skemmtilega til að þessi dagur árið 2009 var líka fimmtudagur Nú, forsíðan á fréttablaðinu þessum degi árið 2009 Þá stendur hérna ekkert lát á stofnun nýrra fyrirtækja þrátt fyrir ískyggilega stöðu í efnahagslífinu Þarna erum við náttúrulega tæpu ári frá bankarhruninu Þannig að þarna var svona alltaf reyna að komast í gang að nýjum Og svo sé ég hérna ólga í framsóknarflokknum vegna magnmasölu Þetta tengist Reykjavíkuborg Og svo erum við komin aðeins lengra enn í blaði Þar erum við að tala að prentlög og útvarslög verði samræmd Og atvinnulausum fjölgað í ágúst Þetta kom fram allt saman í fréttablaðan á þessum degi árið 2009 Og þá kemur líka fyrirsögn ESB og Evra besti kosturinn að mati sérfræðinga OECD Já, já, við vorum að tala ESB á sama tíma á þessum degi 2009 Eins og vorum að gera bara fyrir nokkrum dögum þegar við vorum að kjósa Og svo fer ég aðeins hérna inn í tónlistina Það verður að tala löngu tímabæra bítla útgáfu Og það vegna þess að það var verið að endur hljóðblanda lög bítlana og gefa þau út hana síðar í þessari viku Og svo erum við komin inn í bíóhúsin eða allana bíóin Það verður að tala íslenska bíómyndir sem hann var ágætis gangur á þeim á þessum tíma Og Robert Downey Jr. Var að leika sjálfsögðu í Transformers Og svo talandi bíóin, þá það bíóhúsin sem að voru að sína myndir eins og upp fjölskyldumyndina Og svo það stelpunnar okkar, sí íslenska bíómynd Já, skemmtileg mynd sem heitir Goods Og Time Traveler eða ferðalangurinn, tímaferðalangurinn Og svo aðeins úr íþróttadeildinni Það má nefna það að Jóhannes Karl stendur að fast á sínu hérna Það verið að tala hann var ósáttur við þau orð sem að Ólaf Jóhannesson landslið sjálfur Lét falla í viðtali við fréttablaðið Já, já, já, það var hasar í landsliðinu greinilega Og svo við komin hérna að því sem tengir okkur við tónlistina Þessum degi 2009 kom í ljós að tónleikaferðin Sticky and Sweet sem að Madonna hafði verið með í gangi í rúmt ár þá 51 ás aldri var tekjuhæsta tónlistarferð eða tónlistar, já, ferð sögunar með yfir 408 milljónir dollara í aðgangseyrir í 32 löndum sem hún hafði heimsótt og þetta lag var eitt af þessu lögum sem var notað í uppklappinu á þessari tónlingarferð Sticky and Sweet

0: Þetta er hún Desiree og hún heitir nú réttu nafni Desiree Annette Weeks Byrjaði svona í bransanum í kringum 1991 og átti bara töluvert af lögum sem vörðum einsal Feel So High, You Gotta Be og Live og Kissing You og fleiri og fleiri og svo var hún bæði tengd svona tónlistinni og líka lagahöfundu náttúrulega og hefur verið lengi í bransanum, hún 57 ára í dag og hérna, ég veit ekki hvað hún að stúsast þú sem þessa dagana en lögin lifa það rúið að segja það Herðu og svo langa með að nefna það við ykkur að það ennþá möguleiki ég ætti að draga út vinningshafa í dag og morgun sem að tengjast bylgjunni og aventúra flugferðir fyrir tvo til Porto, Budapest eða Kraká Og ég þegar búin að draga út þrjá daga í röð og það eru komnir aldeilis flottir aðilar í pottin. Og það heitir nú bara þannig á að ég klára að draga út í vikunni, byrja bara fyrir ykkur vinn í samana og svo sendi ég þetta á Aventura og þeir verða síðan í sambandi við ykkur. En það var síðast í gær sem hún Elva Björk nældi sér í flugsæti til Budapest fyrir tvo og í dag gef ég til Porto. Ferðin fyrsta til 5. Október. Þetta verður svo gaman að fara þarna. En maður fer þarna bara við fyrsta tækifæri. Það bara þannig. En inn á bylgjan.is, það að segja nei fyrir ekki Facebooku síðu bylgjunar, þar hafa nú þegar yfir 5.000 skráðsig. Og þið ennþá möguleika. Ég dreg ekki út fyrir einhver tíman fyrir hádegi. Þannig að þið ennþá möguleika að skráðu ykkur eða vilji vera með.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafn traust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Garmin kynnir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. September 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. September. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við betri saman. Landsbankinn.
6: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
10: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
13: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
14: Björtu brosandi helgastemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
15: Nágranninn.
16: Það sem að við leitum að lagi.
15: hvað það sem spilað svona hinum megin við vegginn?
16: Ég held að það sé Robbie Williams, þessi rock and roll típa.

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Nú ég þetta gæra vorum við að ræða við tvo kappa sem að tengjast Vintage Caravan og Deep Purple heiðis tónleikunum Það voru þeir Óskar og Tómas náttúrulega mætir með Hammond orgelið á sviði 2017 september í Eldborgarsal Hörpu og þeir skildu eftir hjá mér tvo miða á tónleikana og ég spá ég bara að gefa þessa miða vegna þess að ég veit að eru margir sem að langa til að fara að sjá þessa heiðus tónleika Deep Purple, ljónsindi Vintage Caravan Eyþór Ingi með söngin og svo náttúrulega bara bandið og Tómas sem gestur með þetta magnaða orgel, Hammond orgelið sem svolítið að koma aftur ég ætla að gefa þetta gegnum síman 567 11 11 og við erum bara að leita einhverjum frábærum aðdáunda Deep Purple bandsins, Bylgjan góðan dag
1: Góðan daginn
0: Jæja, herru, þú ert bara að klára á tónleika
1: Já
0: það ekki, hefur ekki hann séð Deep Purple þegar þeir nú komið hérna í gegnum tíðin eitthvað
1: Nei
0: Nei
1: Ég ekki þá
0: Hann elskar tónlistina þeirra
1: Já Ég hefur son minn
0: Já
1: Það farið á Svona meðvindsind karavan og fleirum
0: Já, emmitt, fóruð þið síðast þeir voru hérna Emmitt að spila þessi Já, geggja, það eru þá já, er ég bara já. Þetta verður geggju feðgastund og hvað nafnið?
1: Árni
0: Árni, hvað svona Árni?
1: Jónsson
0: Jónsson, Árni, ég bara set þetta hérna í umslag og þetta bara tilbúið hérna niður í afgreiðsli á okkur Sjölusbett 8 og svo eru tónleikandi bara 2017 og bara segir góða skemmtun
1: Frábært
0: Takk fyrir þetta Árni Já, takk fyrir lusta Þetta frábært, skemmtileg feðgastund og gaman svona hvernig tónlistinstundum gengur í ættir þar að segja sömu böndin sem fólk að lusta það ræðislegt Herru, þetta voru einu með þess ég fekk frá strákunum en til hammingjáni með þetta heyrum í Ásgeiri og svo fyrir við fréttir klokkan 11 Dyljá hjá mér eftir 11

0: áður mikið lengra með þetta James og Ross og I'm Yours Við erum að fara í fréttir nú klukkan 11 Fljótlega eftir fréttinnar Kemur Dyljá, Pétursdóttir Hún með nýtt lag Og Frikki Dór með henni Laka til lögur eira
1: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust beinflug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi.
2: 30% afsláttur af glerjum Linsan, Skólavörðustíg Hamborgarabúllan Hamborgarar, hamborgari núna strax Hamborgarabúlla Tómasar
3: Sjö listakonur og menn 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri Konstrundalínan fáanleg í IKEA
4: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
8: Salling, salling, salling
9: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
10: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
13: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
14: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
15: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Móðir Hönnu Jane Large, írsku stúlkunar sem lést í banaslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags, minnist dóttur sinnar í athugasemd til Höllu Tómasdóttur forseta Íslands. Þar þakkar hún forsetana fyrir sýndan samhug en Halla skrifaði slysið á Facebook. Hanna Large hefði orðið 19 ára síðar í mánuðinum en vonir á foreldrum hennar hinga til landsins á næstu dögum. Þau komu því á framfæri við fréttastofu að hún hafi verið afar hamingjusöm á Íslandi og spennt fyrir því að dvelja hér. Í athugasemdinni við fæstlu forseta skrifar móður Hönnu, Sam Large, að Hanna hafi orðið ástfangin af Íslandi, hafi elskað fólkið og að síðustu dagar hennar hafi verið þeir hamingjusömustu í lífi hennar. Það sé eina huggunin sem foreldarnir hafi og haldi í. Stjórnandi Facebook-hópsins áfram stelpur hyggst stofna félagasamtök utan hópinn sem ætlað að aðstoða þolendur ofbeldis. Hún segir dómskerfið hafa brugðist en 10,000 eru skráðir í hópinn og hún segir að margir leiti aðstoðar þar, bæði konur og karlar.
16: Sko, eins og þetta orðið núna, þú veist, það langar mig bara svo mikið til að geta komið fólki í réttan farveg. Það rosa mikið með það að fólk búið að bera eitthvað með sér bara í mögulega 10 ára. Og þegar að þú færð hugur ekki til að geta sagt frá, kannski eins og við mig, manneski sem þú þekkir ekki neitt, þá eru svo mikilvægt að maður geti leiðbeint í rétt átt. Og ég geri það og ég fylgi fólki, skýrslutökur, stigamót, bjarkalið.
15: Sagði aðalhöður Ósk Þorsteinsdóttir, stjórnandi áfram stelpur í bítinu í morgun. Alríkisdómari felldi í gær úr gildi forseta tilskipun Donalds Trump sem ætla var að binda endi á það að langflest börn sem fæðast í Bandaríkjunum verða sjálfkrafa bandarískir ríkisborgarar. Skipunin var önnur tilraun forsetans til að breyta lögunum sem sett voru árið 1868 með viðbótar ákvæði við stjórnarskrá Bandaríkjana. Fyrir árinu gaf Trump út aðra tilskipunum að börn fólks sem væru einungis tímabundi í Bandaríkjunum eða dveldu þar ólöglega yrðu ekki sjálfkrafa ríkisborgarar. Hæstiréttur felldi þá tilskipun úr gildi í sumar en í úrskurði sínum sagði dómari máli vera skýrt þar sem Hæstiréttur Bandaríkjana hefði fjallað það áður. Stjarnan hefur fengið frekar undan þá frá KSÍ til að spila heimaleiki í knatthúsinu Miðgarði þrátt fyrir að völlurinn uppfylli ekki kröfur. Stjarnan spilaði síðustu heimaleiki Karla og Kvennalis félagsins í húsinu en tilstóða aðeins einn leikur hvorslis yrði spilaðar þar og var það vegna lagningu nýs gervigras á aðalvöllisins. Þær framkvæmdir virðast hafa dregist á langinn og ljóst að ekki verður hægt að spila næstu leiki á Samsungvellinum. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni í hátíðinu á slæginu 12 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta smáriði komið í sæl, ég var Gunnarsson með ykkur á bylgjunni, fefjum nýjan klukkutíma og eins og í dag þá erum við með frábæran gest eftir smá stund, það verður veisla. Flottur dagur, Dylja og senda frá sér nýtt lag. Það verður hér eftir smástund og hún með Frikka Dór með sér í þessu lagi. Það kemur hér eftir þetta.

0: Hvernig er þetta núna, þremur árum rúmum setna, er þetta ekki haldið sérstætt að heyra þetta, þetta er svona með því fyrsta sem þú gerir svona verður stórt
1: Mér finnst það alltaf kekkja sko, mér þykir óendanlega vænt Pál
0: Já, ég trúi því og það hefur nú opnað margar hurðir og þú hefur verið duglega að opna aðrar hurðir
1: Já, ég bara að hamra moka skurðin eftir Pál
0: Þetta nefnilega svolítið mikil vinna auðvitað að koma sér síðan áfram og svo alltaf fara að semja og búa til þín eiginlög og svo hefur verið í dúettum með mörgum
1: Já
0: Frábærum tólestamönnum
1: Þetta bara dúett ári mikla
0: Ég var einmitt að hugsa, það var nú bara svona hvað var þetta ekki bara síðustu áramót sem að þú og Hreimur komuð saman og svo náttúrulega Bubbi stuttu seinna mm-hmm. og þú með honum á Hallartónleikunum
1: uh-huh.
0: og þetta er
1: Já, og svo var náttúrulega hérna eldum drauminn sem fyrir myndina en að hvar er draumurinn,
0: Já.
1: Það með Birgistein
0: Einmitt, og ég var einmitt að leifa fólki bara að heyra það lag síðast í gær hérna
1: Þetta
0: er alveg frábært lag
1: Þetta er líka eftir Stehilm
0: Ég veit það, lag og texti
1: Já
0: Hérðu, fórst á myndin í gær?
1: Já, varst þú þar?
0: Nei, ég komst ekki, en hvernig var myndin?
1: Hún var mjög skemmtileg
0: Já,
1: hún er mjög svona, veist þetta er svona, hvað perióta? Þannig að þetta mjög svona moody, að skiljum við svona moody in a good way.
0: Já.
1: Vistu, seta svona, þetta er í gamla daga og hérna, þetta er mjög good feel, sko.
0: Ég sá einmitt bara svona stórleikar eins og Pálmi Gesson, gaf henni alveg bara þvílíkt thumbs up á, á Facebookinu í morgun og það svona leikar sem búin að vera áratugi í bransanum, það er gaman þegar að kemur svona.
1: Mm-hmm. Þetta er líka svo gaman einmitt að því að þetta er, þú veist, þetta er bara höskuldur sem er ungur, leikstjóri og handritshöfundur og hann er bara að láta þetta gerast sem maður hefur svona heyrt svona útundan sér að þetta er alveg risapakki að koma þú veist kvikmynd í fullri lengd í framleiðslu
0: og hvað þá með engan stuðning, fjárhagslegan stuðning þetta var eiginallt gert bara eigin fórsendum
1: einmitt, minnst það geðveikt sko, minnst það kúl að ég held ógislega mikið með honum
0: bara frábært og ég meina að þetta ár hjá þér núna og það sem ég svolítið skemmtilegt og svo náttúrulega kemur við með þitt lag Rómeó og ert að byrja svona að safna meira í skona þinn eigin lagabanga
1: Ó já
0: Hvernig hérna er svona, veist, hvernig er dagurinn hjá þér?
1: Í dag?
0: Já, bara til dæmis í dag að því að nút í útgáfudagur
1: Já
0: Pappiðin og ammali til hafningi mann
1: Já, til hafningi mann ammali pappi í dag er ég bara að fara og bara kynna lagið
0: Já.
1: Ég er svo crossfit þjálfari

0: kórinn og kórstjórinn minn Óskar, þau eiga bara allar mínar hjartanstakir.
1: Já, og líka bara það sem þetta er náttúrulega bara eins og bara æfa, þetta er bara svo með vöðana, það þarf að æfa þetta og
0: röddina. Nákvæmlega, nákvæmlega, þetta gerist ekki þetta sjálfu sér sko, þetta er bara eins og gymmið.
1: Svo þetta er gaman þegar þú sendir okkur þetta lag sem að er að koma út núna, og minna þetta við og við. Mm-hmm. Og ég sé að þú ert í dúett með Frikka Tóri, var það ekki pínu draumur bara?
0: Ertu ekki að grínast? Í alvörinni, þú veist, fyrst Bubbi og svo Frikki Dór, ég bara kóngurinn og prinsinn. Þetta er bara sko algjört bull. En hérna, einhver sagði einhver tímann hérna þeir fiska sem róa,
1: já, já.
0: The worst thing he can say is no. Mm. Ég bara var með þetta lag og ég hugsaði, Frikki var fullkomin á þetta. Mm-hmm. Og ég var bara, af hverju ringi ég ekki bara?
1: Ringdu bara í hann?
0: Já.
1: Hvernig tók hann í símtalið bara?
0: Fáránlega vel, já. En það er þetta bara fáránlega fýtt gaur.
1: Já.
0: Og ég var bara, pæli mig, ég bara, þú veist, þetta er bara að gera þess. Og hann bara mætti, bara eitt sesjón alltaf rúlar þessu upp að því hann er bara fagmaður og ekkit öðlega hefleikar ykkur og bara kann þetta.
1: Já.
0: Hann er ekkit að syngja í fyrsta skipti.
1: Mm.
0: Og það var bara eins og draumur, sko. Mm.
1: En hvernig var þetta lag til? Semur þetta einu eða semur þetta með einhverjum?
0: Ég semur þetta með Baldvin,
1: já,
0: sem er prodúsurinn á laginu.
1: Er að vinna mikið með þér?
0: Já, við erum eiginlega bara bestu vinir, sko.
1: Mm.
0: Og við vorum einmitt bara að spjalla, bara eins og vinir gera hérna ástina. Og hérna, og ég var einmitt að tala hvað mér finnst, mér finnst það svo óeðlilegt fyrir mér. Mm. Og kannski er ég skrítin, ég veit það ekki. Það er svo óeðlilegt fyrir mér að eiga maka,
1: já,
0: sem þú bara eyðir bara flestum stundum með og þú deilir öllu með,
1: já,
0: þú veist, þú segir bara allt sem gerist og allt sem hugsar og allt þetta, og svo ákveði að, þú veist, skilja leiðir,
1: já,
0: og þá allt í einu máttu ekki samkvæmt eitthvað svona óskrifaðri reglu heyra í honum,
1: já,
0: og þú veist, og þegar það gerist eitthvað merkilegt í lífinu þínu, þá ertu ekki fara að deila því með þessari manneskju.
1: Nei.
0: Þótt hún var bara fjölskyldaðin kannski mörg ár. Mér finnst það svo weird. Þannig að textin er svolítið þetta, sko,
1: þegar
0: þetta.
1: Þegar þú segir það, þá er þetta náttúrulega pínu skrítið þegar allt í henni bara einn aðeili farin úr lífiðinu og kannski verið mest í trúnaðvinur og allt þetta.
0: Já, og líka sko náttúrulega fjölskylda, sko.
1: Já, þú veist,
0: bara fjölskylda maka eins verður, þú veist, oft þín fjölskylda líka.
1: Já, já.
0: Og allt í henni er ég bara, þú veist, að fara að gefa út lag með Frikka Dór sem bara risa draumur að verða að veruleika.
1: Mm-hmm.
0: Og ég er ekki að fara að heyra hérna í, þú veist, XYZ og láta þau vita, af því ég er svona, nei, við erum ekki lengur ekki hærustu par, þannig að ég má ekki tringja og spurja hvernig þú hefur það, skilu. Já, þannig að þannig var textin til, sko, þetta er bara svona.
1: Þetta er á að vera pælinga því að maður hugsa það, þú veist, af því að nú hef ég bæði skilið og komið nýja konu og átti þá aðra tengda fjölskyldu áður og þetta er alveg rétt þegar þú segir það, bara maður klippir svolítið á marga strengi.
0: Já.
1: Og fullt af fólki sem gera þetta náttúrulega í gegnum lífið með kæristur og kærasta, sko.
0: Já, og mér finnst þetta að vera svo ónáttúrulegt.
1: Já.
0: En hérna þá er svo þess að textin, þú veist, fóliði dagar og vikur og ár, þá venst þið aldrei að er alltaf sárt að við, hérna, við erum bara að halda áfram en bara í sikur áttuna. Það er, þú veist, það, með tímanum verður það venjulegra og venjulegra, en samt svona við og við, þá byrja maður að hugsa, það er eitthvað, damn, hvað er, hvað akkur, hæ, það skilur.
1: Já, monta geti ekki heyrt í fólki.
0: Já,
1: minnst
0: það svo skrítið, þú veist, ég væri bara mjög til í að heyra í 300 tengdafjölskyldum minn og bara, hæ, hvernig hafið það? En það var ég eitthvað svona, þá var ég að vera skrítin, ég er ekki bara að gera það, skilur.
1: Það er ekkert skrítið, það er ekkert skrítið við Dyljó, hérna til hamingjumöndalega. Við og við, Dyljó, yes, og Frikki Dór, þetta var að koma á streymisveitur bara á miðnætti og þetta er í fyrsta sinn hjá okkur hér á Bylgjunni. Til hamingjumönda.
0: Takk fyrir.

0: Þetta lag, það á leiðinni beinustu leið upp á við Dyljá og Frikidór og við áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
3: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan að samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
4: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
5: Hádegisstílboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og krydduð tómatsósa.
9: Guten Appetit! N1.
10: Viltu upplifa glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel í fegurstu borgum Evrópu? Tryggðu þér síðustu sætin til Porto, Budapest eða Kraká í haust. Bókaðu með Aventura með beinu flugi til Split. Og hjá okkur farðu glæsilegasta úrvalið af frábærum hótelum. Helgaferð frá aðeins 99.900 krónur á glæsilegu hóteli. Bókaðu núna og tryggðu þér bestu hótelin. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
15: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
16: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.

0: vinir.
1: Þið séu góru, Nils.
0: Eitt fimmtugsafmæli.
2: Nils.
0: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
3: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Og þá var það nú bara veðri hjá okkur í borgin í dag og morgun og ég minnst þetta nú líta svo sem alveg ágætla út og svo við varum alveg til í sól, við fáum ekki allt sem við viljum. Hægur vindur austan, svona rigning með köflum en svo snýst þetta í hæga norðanátt eftir hádegi í dag og styttir bara upp. Norðvestanátt á morgun, hægur vindur líka og kannski smá skúrir en hitast í þeir 7 til 12 stig.
5: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is

0: í saminu hamborgarabullu Tómasar Bulluborgari fyrir fjóra Ef þú þekkir lagið og flytjanda
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

Ace of Base, eitt af þessu lögum sem var mikið spilað hérna á sínu tíma The Sign og nú erum við að rifja þetta upp allt saman á afmælisárinu Jæja, við erum að fara í lagaleikin aftur og baki saman við hamborgarabúlu Tómasar búluborgar fyrir fjóra með öllum afveði fyrir þann sem segir mig hvað lagið heitir og hver flytjandinn, ég búin að snúa þessu við 2,8 sekundur í lagið þar að segja búturinn, þetta íslenskt og íslensku flytjandi og hljómar einhvern veginn svona Hvert lagið og hver flytjandinn einu svona enn? Þetta eitthvað sem þið eigið að þekkja, kannski ekki þekktasta lag þessa aðila. En eftir tvö lög, þá förum við í símann og þá hefur verið frábært að fá rétt svar. Erum við Teddy Swims, Brian Adams og svo síminn 567-1111 hvað lagið og hvað heitir flytjandinn? Íslensk lag og íslenskur flytjandinn.

0: Brian Adams og lagið Run To You En nú erum við að fara í lagaleiki Nú komið að því að finna vinningshafa sem að getur sagt mér hvað lagið heitir og hvað heitir flytjandinn Og vil ég ekki heyra bútin aftur þeir sem að mistu af honum Þetta íslensk lag og íslenskur flytjandi Og búturinn sem 2,8 sekundur svona Finnst líklegt að fólki kannist nú eitthvað við þetta Og þetta nú bara einfalt Fyrstur kemur, fyrstur fær Búlluborgari fyrir fjóra Ef þú ert með þetta Nafn á hreinu Og ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Góðan daginn
0: Herru, hvað segir nú með þetta lag Eitthvað sem þú þekkir á þessu
1: Já, þetta S.S. Soul
0: Já
1: Og Blóminn þeir sofa
0: Blóminn þeir sofa Nákvæmlega, þetta samt ekki lag sem að heyrist oftan Ég fór að hugsa, kannski möguleiki þetta þvælist eitthvað fyrir fólki en ekki þér
1: Gítariffi það alveg
0: Já, það alveg einstakt í þessu lagi Og ég ætlaði einmitt að fara að spila þetta og hugsa Best að taka þetta sem bút og svo bara spilum við lagið Því að þetta eitthvað sem að fólk hefur kannski ekki heyrt Já, í svolítið tíma
1: Ansi lengi, sko
0: Já. Herri, þú ert nú bara þannig, þú kom með búlluborgari fyrir fjóra
1: Takk fyrir það
0: Og þá vantum við bara nafnið
1: Ég heiti Gísli Kristjánsson
0: Gísli minn, það bara, og ekki setja þetta bara í umslag og þetta bara klárt fyrir því
1: Jú, takk fyrir það, Kjalli
0: Frábært og takk fyrir að hlusta alltaf og taka þátt
1: Takk sem við leiðis
0: Takk Gísli
1: Já,
0: bara takk fyrir það Frábært
1: Takk fyrir þig
0: takk. Hér kemur lagið Blómin þau sofa, Gísli vinningshafi dagsins

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotdagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
5: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.

0: Sestúl, Gifsög og Ríksúa í Sól Ármúla.
1: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
2: Klassefestin, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur. Múrbú.

0: kvöldið í Æsver.
1: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
6: Vantar þið þema fyrir afmælið? Skoða úrvalið á partyland.is
7: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
9: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Já, góðan daginn.
12: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, heyr ég.
11: Já, heldur betur.
12: Hvað í gangi?
13: Þú kallin sig ekki í stattur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupsafmæli.
12: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
11: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæla vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
9: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
14: Nú stefnir hann í 65 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

hefur náttúrulega þetta magnaða lag úr þessari bíómynd sem hún lék í Mad Max Thunderdome eins og myndin hét Eru svona rétt árum fyrir að fara í hátegisvettir að langa með að nefna hérna eitt áhugaverð könnun sem að fyrirtækið Vass fyrirtækið Evian gerði og það var á meðal fullorðina og þar var að vera að spyrja út í vassdrykkju og einn af hverjum tíu eða 10% af fullorðu fólki sagðist vera svo upptekið svo busy að það hefði ekki tíma til að drekka vatn ég hef aldrei lentið því það að hafa bara vasslöskuna við hliðina á sig bara eins og núna, ég með hana núna hátegisvettir eftir smá

0: komst inn, við erum ekki lengra með þetta En hér í hádeginu eftir hádegisfréttir Þá kemur til mig nýtt nafn í íslensku tónlist Allavega einhver sem ég hef ekki hitt áður Hún Valdís verður hjá mér En við förum í það saman eftir hádegisfréttir
1: Þetta er Bylgjan 30% afsláttur af glerjum Linsan, skólavörðustíg Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
3: Kjötkompany 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
4: Kjötkompany.
5: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
6: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
11: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grím, grúf og gæsa hús.
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
13: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á Dix.is
14: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
15: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
16: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
17: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
19: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
0: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
14: Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður á fund utanríkisráðherra í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði rússa. Lögregla fær auknar heimildir samkvæmt nýju frumvarpi yfir lögreglu þjótt segir íslenska löggjöf hafa setið eftir löggjöf nágrannalanda. Þingmenn allra flokka sem sæti eiga á alþingi mæta í pallbor vísis í dag og hitta upp fyrir þingmeturinn framundan. Ljósanótt var sett í Reykjanesbæ í morgun, sérstakt viðbragð verður að hátíðinni vegna áfengisdrykkju úlinga. FA og Breiðablik komust áfram í Evrópubikar kvenna í gær og handboltinn byrjar formlega í kvöld og Íslandsmeistararnir ríða á vaðið. Norðaustan og austan 5-13 en 13-18 síðst fram yfir hátíði, styttur upp á suðvestanverðu landinu seinnipartinn. Komið sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Fulltrúis rústneska sendiráðsins var kallað til fundar í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþátta aðgerðir landsins í kjölfar drónaatviks í Þýskalandi í lok ágúst. Utanríkisráðherra segir að samstaða Íslands með Þýskalandi hafi verið áréttuð eftir drónaatvik. Berghildur Erla.
4: Leiðtogar NATO og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vöruði í gær við því að hegðun Rússa verði sífellt glannalegri og heita því að bregðast við nýju ástandi. Sendiherra Rússa hafa víða í Evrópu verið kallaðir til fundar vegna niðurstöðu þýskra rannsakenda að Rússar hafi staðið að fjölþótta árás í Þýskalandi í síðustu viku. Íslensk stjórnvöld brugðust við í morgun að sög Þorgerðar Katrína Gunnarsdóttur utanríkisráðherra.
20: Í morgun að þá var fulltrúi rússneska sendiráðsins kallaður á fund ráðuneytisstjóra þar sem að einmitt samstaða Íslands með Þýskalandi hún var undirstrikuð.
4: Og hver voru viðbrögð hans?
20: Já, hann bara móttók þetta en afstaða Íslendinga og íslenska stjórnvalda í þessu er eins og ég segi mjög skýr við stöndum með okkar vina þegar við höldum áfram af fullri einur líka að styðja við Úkraínu og erum að mótmæla líka þessum grimmilega stríðsrekstri Rússlands í Úkraínu. Við erum að fara svipaðar leiðir og margar aðrar þjóðir að mótmæla þessum við dróna árás.
4: Hvernig getur Ísland varið sig gegn fjölþóttaógnum?
20: Með því að vera í góðri samvinnu og við okkar vinaríki vera þessi verðu í bandamaður innan NATO en líka að halda áfram góðri samvinnu við ríki Evrópu og Evrópusambandi sem að meðal annars er í farabroti því að kemur að vörnum gegn fjölþátt og ógnum. Við eru líka að byggja upp okkar innviði.
4: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
14: Móðir Hönnu Jane Lards, írsku stúlkuna sem lést í banaslysi á Krýsuvíkurvegi aðfarnótt mánudags, minnist dóttur sennar í athugasemd til Höllu Tómasdóttur forseta Íslands. Þar þakkar hún forsetanum fyrir sýndan samhug en Halla skrifaði slysi á Facebook. Hanna Lards hefði orðið 19 ára síðar í mánuðunum en von á foreldrum hennar hinga til landsins á næstu dögum. Þau komu því á framfæri við fréttastofu að hún hafi verið afar hamingjusöm á Íslandi og spennt fyrir því að dvelja hér. Í athugasemdinni við færslu forseta skrifaði móður Hönnu, Sam Lards, að Hanna hefði orðið ástfangin af Íslandi, hafi elskað fólkið og að síðustu dagar hennar hafi verið þeir hamingjusömustu í lífi hennar. Það sé eina huggunin sem foreldrarnir hafi og haldi í. Upptaka eigna án sakfellingar, stafrænar leitir í haldlögðum raftækjum og í brýnum tilvikum fjarskipta eftirlit áður en dómsúrskurður fæst eru á meðal heimilda sem lögregla fær samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum. Yfir lögreglu þjónn hjá ríkislögreglustjóra segir íslenska löggjöf hafa setið eftir löggjöf nágrannaríkja. Birgir Olgeirsson.
21: Frumvarpsdrögin feli sér 12 breytingar. Dómstólar gætu heimilað upptöku eigna án sakfellingar, teljist líklegra en ekki að þær séu af ólögmætum uppruna. Lögregla fengi einnig skýra heimild til stafrænaleitar í haldlöðum símum og tölvum og mætti í brýnum tilvikum hefja fjarskipta eftirlit. Aðgerðin færi þá fyrir dómara innan 48 klukkustunda.
22: Það sem verið að gera í þessu frumvarpi raunverulega að vera að færa okkur í hérna nær því sem fín umhverfi sem að lögregla og ákæruvald er að starfa í á Norðurlöndunum. Það er ekkert í þessu frumvarpi sem er ekki nú þegar á Norðurlöndunum.
21: Segir Karl Steinar Valsson yfir lögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra. Skilgreiningin á skipulögðum brotahópi verður vikkuð. Lausara samstarf þryggjaða fleiri getur þá fallið undir hana og ekki þarf lengur að sanna að brot séu megin markmið hópsins eða verulegur hluti starfseminnar. Hámarsfangelsi fyrir að sammælast brot í starfsemi slíks hóps tvöfaldast úr 4 árum í 8. Refsing getur auk þess hækkað alltaf helming ef brot liður í starfsemi skipulags hóps eða barnið og ungmenni undir 18 ára aldri fengið til brota. Hámarsgæslu varðhald áður en mál höfðað lengist úr 12 vikum í 6 mánuði.
22: Ákvæðið eins og það núna svolítið endurspegla það sem einu sinni var en ekki lengur vegna þess að þróunin hérna bara með þeim hætti að strúktúr eða skipula og umhverfið í skipula eru brotastar sem ekki með þeim hætti sem ákvæðið að lýsa þessum hefur okkur gengið mjög illa að nýta það ákvæði.
21: Segir Karl Steinar. Til marks það má nefna að einungis hefur tvisvar verið sakvelt fyrir skipulaða brotastar sem hér á landi því ákvæðið hefur verið túlkað þröngt. Frumvarpið heimilar jafnframt miðlægt myndavélakerfi lögreglu með andlitsgreiningu, búkmyndavélum og sjálfvirkum lestri skráningarnúmera. Lögregla og samstarfsaðilar hennar gætu miðlað persónuupplýsingum sín á milli. Engin sérstök fjárframlög fylgja frumvarpinu.
22: Margt af þessu mun hjálpa okkur með þann með það sem við erum í dag. Þetta samtal erum við náttúrulega alltaf með við stjórnvalda, þannig að það er stjórnvalda og alþingi sem ákvaða það. Með hvaða hætti við getum beitt okkur á hverjum tíma og við þurfum bara alla okkur að fyrir.
21: Segir Karl Steinar Valsson.
1: Fulltrúar allra þingflokka mæta í pallborðið á vísu og eftir og hittaðu fyrir þingveturinn sem hefst formlega í næstu viku. Sunna Sæmundsdóttir er hingað komin. Sunna, hverjir eru að koma tíðin í pallborðið?
2: Já, smári hingað mæta fulltrúar þingflokkana sex, eins og þú segir, og með mér í pallborðinu verða mestu þingflokksformenn flokkana, en einnig bara góði fulltrúar þeirra. Alþingi verður sett á þriðjudag í næstu viku og þá verður þingmálaskráin kynnt, fjárlög verða kynnt degi fyrir eða á mánudaginn, fjárlög sem eiga verða hallalaus og það má gera ráð fyrir að þurfa að grípa til einhverja aðgerða sem að verða eflaust misvinsalar til að ná fram því markmiði. Þannig að pólitíkin er að fara fullt skriði í næstu viku og við ætlum að hitta þessu upp fyrir það í pallborðinu.
1: Akkurat, þingveturum kannski ekki beint að hefjast á léttum nótum.
2: Nei, það má alveg segja það, sko, við erum bara í þeirri stöðu að verðbólga hefur ekki verið meiri í tvö ár, forsendur kjarasamninga eru brostnar og ríkisstjórnin hefur einmitt boðað að þurfa að ráðast í hagræðingar til að ná fram hallalausum fjárlögum, þá var þess stundu notað í staðan fyrir niðurskurð og það má gera á fyrir einhverju sem það bitnar áverða ósáttir og svo erum við þetta nýkomin úr kosningabaróttu, þrátt fyrir hún hafi verið óhefðbundin og ekki beintengt flokkunum, var hún það auðvitað miklu leiti fólk skipaði sér fylkingar og við sjáum nú strax að stjórnarandstaðan er að krefjast þessa umsókn að Evrópusambandinu verði dregin til baka og umræðanum inn á umdeildu bókun 35 sem allir elska að tala um þá taka hana fyrir hérna, og þessu umræða þegar hafin þannig að þetta verður alveg fjörugur þingvötur.
1: Já, ég efast ekki það sunna kæra þakkir fyrir komuna og ekki missa pallborðinu í beinni á vísi klukkan 2. En kvitómyndur í málinu gegn Lindsay Clancy hafa reynt að komast að sameinlegri niðurstöðu í máli hennar í 5 daga. Það hefur ekki borið árangur en búist við því að í dag fái þeir sinn síðasta séns til að komast að niðurstöðu. Annars verður málinu gegn konunni sem kyrti 3 ung börn sín vísað frá dómi. Kvitómyndunni 12, 9 konur og 3 menn hafa varið meir en 30 klukkustundum í að reyna að komast að sameinlegri niðurstöðu. Þeir hafa tvisvar sinnum sagt við dómarann að það hafi ekki gengið eftir en hann hefur sagt þeim að reyna aftur. Dómarinn sendi kvitdómendur aftur heim í gær eftir að hafa rætt við hvern og einn en fastlega búist við því að önnur tilraun verði gerð í dag og að hún verði svo síðasta.
3: There is no reason to suppose that the case will ever be submitted to 12 persons more intelligent, more impartial or more competent to decide it, or that more or clearer evidence will be produced. With that, I now ask you to return to your deliberations with these thoughts in mind. Thank you.
1: Já, þannig að sagði dómarinn ómögulegt væri að segja til hvort nýr kviðdómur væri betur búinn til að komast að niðurstöðu ef rétta þyrfti aftur í málinu. En sérstætt viðbragðs aðila verður að ljósa á nótt vegna úlingadrykkju en hátíðin var sett í morgun.

0: fulltrúi Reykjanesbæjar og verkefnastjóri Ljósanætur. Einn af hápunktum Ljósanætur eru stór tónleikar og flugeldasýning á laugardagskvöld og á sunnudag verða haldnir minningartónleikar í Hljómahöll Gunnar Þórðarson en hann lést hann 30. júlí. Á morgun fer fram svokölluð árganga-ganga þar sem allir árgangar bæjarins ganga saman á hátíðarsvæðið.
1: Þetta eiginlega sko erfitt að lýsa sem orðum, þetta aldrei sjónarspil og sem byrjar þetta þannig að yngstu árgangarnir eru efst ganga niður og svo bætist alltaf hver árgangur aftan við en þú sér bara heila mannsævi liðast niður Hafnargötuna og þetta bara algjörlega einstakt.
0: Á menningarnótt í Reykjavík þurfti lögregla að hafa afskipti af töluvert mörgum úlingum vegna áfengisdrykkju. Guðlaug segir öryggisteymi verða að störfum á hátíðinni skipað viðbragðsaðilum í sveitarfélaginu.
1: Við erum með sérstætt viðbragð sem þannig að við erum með flotan þarna flakkandi félagsmiðstöð með okkur og lögregluna sem heimsækja unglingastíð í öllum grunnskólum bæjarins og fjölbrautaskólan líka. Það sem að hérna er talað þessi mál og við teljum að þetta sé bara svona mjög gott viðbrá og síðan bara brýninga þetta til foreldra í okkar kynningarefni og slíkt að hérna fara saman heim að loknum hátíðahöldum og svoleiðis sko.
0: Sagði Guðlaug María Lewis, verkefnastjóri Ljósanætur. Og þá komið að íþróttum, Stefán Oddný Pálsson, okkar besti maður er hingað kominn. Stefán, tvö íslensk kvennalið, þau fóru áfram í Evrópuboltanum í gær.
2: Já, það fer heldur betur vel af stað fyrir Blikana og F-anga en Breiðablik, það er unnu 1-0 sigur á Sigcareta frá Rúmeni í fyrstu umferð forkeppni Evrópudeildarinnar í gær. Það er unnu fyrirleikin 8-1 þannig að samanlagt 9-1 í þessu einvíð og aldrei nokkur einasta spurning. Apollon vann aftur á móti F á Kaplakrika velli í sömu keppni í gær en sáleikur fóru 1-0 og fyrirleikunum fóru 2-0 ytra fyrir F á þannig að F-aðingar eru komnar áfram í Evrópukeppni, þetta fyrsta sinn sem liðis tekur þátt í Evrópukeppni almennt þannig að við ætlum aðeins að fá svona grípinni viðtal sem var tekið við Guðna Eriksson þjálfar F-aðinga eftir leik í gær.
3: Þetta voru áru miklu spenna út í gegnum leikinn fengum marka á okkur snemma sem var ekki gott það þurftum við að hérna halda í þess að naumi fórustu í langa tíma eftir að skoða þetta mark aftur mér er að rangsta það svona fyrstu sín það má vel að ég vera átt fyrir mér en gott og blessað skiptir engu máli, heldum þetta út og förum hér sem sigurverar og komum klúbnum áfram í næstu umferð.
0: Já, og þetta var Gunnar Eriksson þjálfari FH, stór skref hjá þeim í gær en Stefán, Cecilia Rán landsliðsmarkvörðurinn okkar, hún bara má segja að hún hafi varið Inter inn í meistaradeildina.
2: Já, heldur betur, sko Inter Milan vann heldur betur dramatískan sigur í vítaspyrnu keppnu gegn Wolfsburg í forkeppni meistaradeildar Evrópu í gær hérna Inter vann fyrir leikinn 2-0 og Wolfsburg vann síðan leikinn í gær 2-0, það er alveg að þetta þurfti að framlengja leikinn og þetta fór allalegð í vítaspyrnu keppni. Cecilia var ekki í neinum feluleik í þessari vítaspyrnu keppni því að hún varði og síðustu spyrnu Wolfsburg og Inter skoraður öllum sínum spyrnum þannig að þær eru komnar í mestara deildina eftir geggjaðan Sigur og Cecilia Hetjan.
0: Glæsilegt og svo er það handboltinn. Hann er að fara staði í kvöld.
2: Já, svona handboltavertíðin kannski, þetta var nú meistaraleikinni voru síðustu helgi en deildakeppnin kallamein er að byrja í kvöld með tveimur leikjum. HK tekur á móti Káa í kórnum og Selfyssingar taka á móti Íslands og deildarmeisturum Vals í kvöld á Selfossi. Ágúst Jóhannsson, hann er þjálfari Íslands og deildarmeistara Vals og leikurinn leggst vel í hann.
4: Tímabilið hefjast í kvöld, þið eru meistararnir, hvernig svona leggst þessi fyrsti leikur í ykkur valsmenn?
5: Hann leggst bara vel í okkur, menn eru spenntir að byrja, við erum búin að æfa vel núna í sumar og það eru bara allir í bara góðu standi og bara tilbúinir leikinn. Við erum það að mæta bara mjög ungu og spræku liðið sjálf og sem að hérna eru bara eru mjög sterkar heima öll, þannig að við erum að fara austur fyrir fjall og undirbúum okkur bara fyrir mjög krefjandi verkefni. Menn með ekki vanmeta deildina og koma sér í sem besta sæti þar og hérna. Nú er þetta að spila svo líka með breyttu fyrirkomulagi sem að verða mjög spennandi.
0: Já, þarna heyrðum við í Ágústu Jóhannssyni, þjálfara Íslands og bikarmeistara Vals í handbolta. Og þá færum við okkur yfir í veðrið, veður horfur á landinu, norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu í dag en 13-18 syðst fram yfir hádegi. Rigning með köflum en styttur upp

0: á suðvestanverðu landinu seinnipartinn. Hiti 6-13 stig milda suðvestan til. Breytilega 3-10 á morgun og lítilsháttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Og veður horfur á landinu næstu daga, hægur vindur og dálitli skúrir á laugardag gengur í stífa norðan átt síðdegis á sunnudag með rigningu sem stendur áfram á mánudag. Lægir aftur með þurruveðri á þriðjudag og miðvikudag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður á fund utanríkisráðherra í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði rússa. Lögregla fær auknar heimildir samkvæmt nýju frumvarpi, yfirlögreglu þjótt segir íslenska löggjöf hafa setið eftir löggjöf nágrannalanda. Þingmenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi mæta í pallbor vísis klukkan 2 og hitta upp fyrir þingveturum framundan. Ljósanótt var sett í Reykjanesbæ í morgun, sérstætt viðbra verður á hátíðinu vegna áfengistrykkju úlinga. FA og Breiðablik komust áfram í Evrópubikar kvenna í gær og handboltinn byrjar formlega í kvöld og Íslandsmeistararnir ríða á vaðið. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þanga til verði sæl.
1: Takk fyrir þetta fréttastofa að komið sæl, ég var Guðmundsson með ykkur á bylgjunni í hádeginu á þessum fimmtudegi nú fyrir að renna stað með tónlistina og fá hún líka frábæran gest hér eftir skammastund. Alla í fyrsta sinn sem að hún kemur til mín, hún nú ekki alveg að byrja í bransanum í dag en við erum að fara að leið ykkur að heyra lag hérna eftir frá henni Valdísi sem að þið hafi kannski ekki heyrt áður. Alla hún nýtt fyrir okkur. Hún verður hérna hjá mér svona eftir kannski 10 mínútur eða svo. Ég ætla að byrja hádegið á Sabrina Carpenter, tökum svo eitt frá Dolly Parton.

0: Dolly Parton og 9 to 5 úr samnefndri bíómynd og ég veit ekki hvað þið munið eftir því en það var nú þessum tíma sem að annar lag sem að hét nákvæmlega sama nafni var svona vinsælt og þegar það kom yfir til Bandaríkjanna það var 9 to 5 með Sheen og Easton þá var því breytt nafninu því að Dolly Parton var að fara með himmelskautum með þetta lag 9 to 5 og nafninu á hinu laginu var breytt í Morning Train með undirtitlinum 9 to 5 Erðu Valdís, verðu hjá mér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafn traust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
1: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði Æslandi

0: Grundar. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.

0: í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboði í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
5: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
8: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
9: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi líbe Oktoberfest.
10: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Hamborgarabúllan. Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.

0: 40 ára afmæli bylgjunar, já, það heldur nú bara áfram allt árið og afmælisdagurinn sé nú búinn. Herðu, en ég var nú að segja frá því að það að koma í fyrsta skipti til mín, já, íslensku lagahöfundur og flytjandi sem heitir Valdís, en ég segi nú bara velkomin Valdís.
1: Takk fyrir.
0: Og mér langar nú kannski að segja takk fyrir að keyra alla leið frá Sauðárkróki hingað.
1: Já, bara, alveg sjálfsagt.
0: Frábært. En það er nú svo sem ekkert í fyrsta skipti sem láttu koma hingað því og komast nú hérna til Siggu fyrir 5 árum eða svo.
1: Já,
0: með lag.
1: Já.
0: Sko, segðu mér aðeins bara, hvernig byrjar þú svona í tónlist?
1: Ég hef bara verið að syngja alveg frá því ég mann eftir mér og hef bara alltaf verið í tónlist og ég einmitt á samning hjá Iceland Sync núna.
0: Já.
1: Og hef verið að fara mjög mikið í svona lagahöfundabúðir og semja tónlist með alls konar fólki.
0: Mm-hmm. Hefurðu verið líka að fara eitthvað að spila eitthvað eða svona, er það ekki alltaf eitthvað svona hlutaði eða er það svona
1: jú,
0: það sem kemur seinna eða?
1: Já, það hefur alltaf verið partur af þessu líka, svona, þetta helst í hendur.
0: Þetta er líka náttúrulega svolítið mikil vinna sko, að vekja athygli á sér sem bæði tónlistakonu og svo lagahöfundi og annað.
1: Já, það er það.
0: Mm-hmm. Sko, lagahöfundabúðir, verður þetta nýjasta lag sem að þú ert að senda frá því til upp úr því eða?
1: Nei, reyndar ekki.
0: Nei.
1: Ég hérna, samdi þetta með Hákoni Guðuna og Klöru Elías. Við bara tókum session og höfum sami alveg nokkur lög saman og erum að vinna í fyrstu EP-plötunni minni.
0: Já, sem á að koma hvað út á næsta ári eða?
1: Já, ég byrju næsta árs.
0: Já. Sko, þú ert búin að vera að senda frá því lög og eins og hérna, hérna hljómar undir Peace of You sem þú komst nú með hérna fyrir 5 áru þannig að það er nú ekki eins og sért þess sem að byrja þannig.
1: Nei, ekki alveg. Okay. En þetta er svolítið svona nýr kafli, tónlistin sem ég er að vinna í núna.
0: Já.
1: Finnst ég svona loksins búin að vera að finna soundið mitt.
0: Já.
1: Og svona hljóðheimin sem ég er búin að vera að leita af.
0: Það hlýtur líka einmitt að vera svona ákveðin tími sem að maður er svona að reyna að finna hvað langa mig helst að gera, hvað hitti mig og allt
1: já,
0: þetta.
1: Já, það er svo mikið í boði.
0: Já,
1: og ég hlusta líka bara á allar tegundir af tónlist, þannig að er alveg erfitt að finna svona einmitt hvað maður langar að gera.
0: Svona alæta á tónlist.
1: Já.
0: Já. Sko, mér finnst náttúrulega mikið að vera í tónlistunum, það sem er kannski að breytast mikið núna er að það er að koma svo mikið af, hvað þú segja, það er mikið af konu sem eru lagahöfundar og textahöfundar og alls konar svona, þetta var oft stundum bara flytjendur, núna finnst mér þetta halda svolítið í hendur, spilað þú til dæmis hljóðfæri eða?
1: Sko, ég get bjargað mér,
0: já,
1: en ég
0: myndi
1: ekki segja að ég væri hljóðfæraleikari.
0: Nei, nei, en þú getur svona samið á eitthvað hljóðfæri og svo leiðis.
1: Já.
0: Mm-hmm. Og hvernig koma svona til þín lög eða sem eru texta líka? Eða?
1: Já, ég er að semja laglínur og texta og það gerist mjög sjaldan að ég setist eitthvað niður ein og sé eitthvað svona, nú ætla ég að semja. Það er yfirleitt að ég fer í session eins og með Hákoni eða Klöru og að við séum bara saman og erum að Hákon byrjar að gera eitthvað í tölvunni og við semjum svona út frá því.
0: Uh-huh. Ég er líka bara að spá í það því að þú ert búsett á Sauðárkróki.
1: Já.
0: Þannig að þetta er þá einhverju svona vinnuferði sem þú þarft að fara hingað.
1: Já, en það er ekkert mál.
0: Nei. Þú varst einmitt að segja það, ég veitist ekkert mál að skjóta stinga og ég hugsaði bara það, maður hefði nú alveg hugsað sér sko, maður þarf að fara frá Reykjavík alltaf einhvern veginn svo stittra fyrir einhvern veginn að landi að koma. Sko, nú ertu búin að vera að gefa út og nú ætlar ég fara í að gefa út EP-plötu, er þetta svona fyrsta lagið af henni, myndurðu segja það?
1: Já, þetta er fyrsti singullin af henni.
0: Hvað, svona Lose Myself,
1: hvað
0: svona myndurðu segja það fjallaði svona um í?
1: Það fjallar að elska einhvern það mikið að þú myndir frekar vilja missa sjálfa þig heldur en að missa þessa manneskju á alveg frekar yktan hátt. Þú ert svona að reyna ítan í burt og sjá hversu mikið þú kemst upp með en á sama tíma samt vilja hún fari ekki.
0: Já, þetta er svona kannski að því að það getur nú gerst auðvitað í samböndum að fólk svona leggji sjálft sitt svolítið til hliða til þess að vera nær hinum aðilanum og alls konar svona hluti sko.
1: Já, einmitt, þannig að þetta er svolítið svona ítt útgáfa af því, línan í laginu, ég með línu sem er You're insane if you stay, please stay.
0: Já.
1: Það er svolítið svona kjarnin í laginu.
0: Kjarnin í svolítið saman.
1: Já.
0: Sko, þetta lag, Lose Myself, við vorum nú bara að hlusta á þetta hérna því að kemur nú út á streymisveitur á morgunu, ekki?
1: Já.
0: Við vorum að hlusta á þetta hérna og okkur fannst bara eitthvað, það stundum er bara eitthvað sem að veit ekkit og getur ekki sett puttan á, það er bara eitthvað hljómar opaslega vel og ég veit ekki hvernig maður er að orða það öðruvísi. Af því að það er eitthvað stundum sem hittir mann aðeins sem að viti út á hverja.
1: Já.
0: Þannig að ef að þetta er þitt sound og svona til framtíðar þá var þetta nú allan að lofa góðmundi, ég held að.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ég laka til allan að heyra meira en við ætlum bara að byrja á þessu hérna lagi Lose Myself og þetta er Valdís sem að, já, hefur nú komið hérna áður en er í fyrsta skipt að koma til mín og mér stað bara æðislegt og takk fyrir að nenn að koma allir að hingað.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og ég ætla að leifa hlustendum að heyra þetta lag sem kemur út á morgun, fyrsta skipti hjá okkur hérna á bylgjunni og ég heyrist svona allan í fljótu bræði, þetta verði nú ekki í síðasta skipti. Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er hún Sara Larsson og nú ætla ég að fara að huga því að draga hér út vinningshafa Það ekki á þessari sekundu vegna þess að ég ætla að henda í svona nokkur skilaboð og svo fer að styttast í það að ég draga út vinningshafa sem við skráð síðan á Facebooka síðan okkar við erum að tala í samvinnu við Aventura bylgjan á Aventura eru flugsæti fyrir tvo á hverjum degi flug fram og tilbaka og á eftir dregi út flug fyrir tvo til Porto í október
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is. Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
6: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
7: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
8: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
13: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
15: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og Fífa.is
16: Ný uppsker af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
17: Hádegs tilbóð. El Gringo, Suðurlandsbraut.
18: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
21: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
22: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörtsöðildin fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
23: svona. Já, og ég einrámaði
22: eitthvað. Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað
20: svona. Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA. Björn og brosa.

lífið er lag 50-40 ára afmælislag bylgjunar en eftir smástund þá verði ég komið vinningshafa upp úr pottinum það flug fyrir tvo til Porto í október með Aventura á bylgjunni Þetta tilbúðum við síman Við klárum lagið og svo ringi ég ykkur

0: tíðinda. Það er frábært að ná þessu bara hérna rétt fyrir klukkan eitt, það er bara þannig og við erum að fara að draga út vinning sama sem auður skráð sinn á Facebooku síðu bylgjunar Bylgjan og Aventura eru alla þessa viku að gefa tvö flugsæti á dag Það að viðkjöna að skemmtilegast í vinnunni þegar svona og það í heila viku get ekki kvarta yfir því og hér að koma upp nafn og þetta hún Karen Bergstóttir Þegar hún svarði síman
1: Halló
0: Halló, þetta Karen?
1: Jó
0: Sæl og blessu Karen, ég var komið svona út af stöðunni bylgjunni
1: Já, kom þeim
0: Herðu, hvað, varstu ekki að skráði eitthvað leik hérna hjá okkur, eitthvað ferðaleik?
1: Jú, ekki,
0: það reyndar Já, já, já, herðu, það bara Aventura og bylgjan og hérna bara flugsæti fyrir þig, fyrir tvo
1: Læsilegt
0: að draga þig hérna upp og ég sé að þú ætlar að taka Gunnarsverri með
1: Jó, það var þessu
0: það ekki?
1: Jó
0: Ég veit að þú trúur þessu vallaginn, þetta nú samtali
1: Nei Takk hérlega fyrir
0: Hefur reyndi að koma til Porto?
1: Nei, reyndar aldrei, allt að langa til þess
0: Flugið einmitt í oktobermánuði?
1: Jó
0: Og þeir hjá Aventura sjálfsögur hringi í þig og hérna svo finniði nú bara út í saminu við þau með að græja hóteilur með aðganga nokkrum hóteilum að það en flugsætin eru klár
1: Frábært
0: Heldur hann veri ekki glaður með þetta líka?
1: Alveg örugglega
0: Allt gaman að fá eitthvað óvænt svona að fara eitthvað
1: Ó já, þessi
0: bjóstið
1: ekki
0: við Nei, ég veit að enda, það er alltaf yfir 5.000 manns búin að skrá síðan en maður þetta algjörlega happa og glappa bara
1: Já, einmitt
0: En allavega flugsætti fyrir tvo til Porto eru bara þín til hamingju
1: Já, takk kjörlega fyrir
0: Þetta svo gaman Karen Bergstóttir til hamingju og góða ferð allir sem að næla sig í miðuna

0: Og svona líkur þú sjá mér í dag Aldrei búið að vera bæði gestagangur og margt að vera hjá okkur Hér á bylginu og það heldur nú bara áfram Erna Hrönn verður hjá okkur eftir smástund Og svo Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Og Bragi Guðmundsson í kvöld Við hittum svo aftur í fyrramálið á föstu degi klukkan tíu Ég segi bara takk í dag og njóti dagsins
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til X. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Ég smekkfullur af takklæti.
6: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
5: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
6: Fáðu takkrónu tilbaka.
5: Já, takk.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
11: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Þrír vinir.
13: Þessu góru, Nils.
8: Eitt fyndu sammæli.
14: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu, komin í bíó.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas Repair.
17: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
18: Selleri safi. Safi sem lætur þið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
19: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
13: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
11: Logoflex, ljósa skilti Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
6: Kíktu á heilsudaga í Netto Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum Netto, lifum vel
2: Já, klukkan slegin 1 og 3 mínútur betur Góðan og blessaðan daginn, það Erna Hrönn sem að heilsar á bylgjunni þessum fanta fína fyrtu degi já mín kæru dag númer 246 í dag og 119 eftir af árinu 2026 þriðji dagur september mánaðar og við ætlum aldrei að njóta dagsins saman með frábæri tónlist og meira til klukkan fjögur í dag Já, við flökkum við að veit í tónlistinu, við ætlum að heyra hér fyrst í Madness, Our House.

0: Gaman að rifja þetta upp. En well, Matchbox 20 og Rob Thomas hér líka. Skemmtilegur bylgju smellur var svona þess að rifja upp einmitt. Hvenær kom þetta lag út? Þetta er svona lag sem maður ekki alveg kannski með ártalið á reynu. En gott að fá að sko rifja það upp fyrir hitster og svo framvegis. Fyrir þá sem hafa gaman að því að spila það hitster eða smellur eins og heitir á íslensku. Þetta er einhver skemmtilegustu spil sem ég spila, þannig að ártöl koma þar sterk inn. Nú, ég get sagt ykkur það að þetta lag kom út 3. februar 2003. Og það þarf hausinn einhvern veginn að tengja við eitthvað sem gerðist markverti mitt þarna 2003 til að festa því sessi. Jú, þarna eignaðist ég annað barni mitt, sveimi þá. Alveg gaman að spái það. En þetta lag var nú alveg í 18 vikur á sko Billboard Top 40. Og einhvern veginn bara, já, svona þægilegt, róflegt og þægilegt og gaman að rifja upp. Já, gaman að segja líka frá því, sko, talandi að rifja upp skemmtilega tónlist og það eiginlega fátt betra heldur en að byrja daginn á skemmtilegum nótum. Ég tala nú ekki með maður í kringum skemmtilegt fólk. Ég var svo heppin að byrja daginn minn bara klukkan 9 í morgun að æfa fyrir tónleika sem heita 1991. Og þetta eru afskaplega skemmtilegi tólingar svolítið ólíki því sem að ég hef verið að gera en samt kann maður eiginlega öll þessi lög þau eru einhvern veginn, þetta eru lög sem maður hefur sungið í bara frá því maður var úlingur 1991 er í 10 ára gömul og þarna eru náttúrulega bara Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Bryan Adams þarna eru við með Pearl Jam, Roxette Guns N' Roses, Metallica þú veist þetta sko þvílíka veistlan, getið sagt ykkur Extreme og hérna Mr. Big já, ég þarf að spila eitthvað laginu eftir og svona bara svona í góðri nostalgíu, en allavega, mér langaði bara að minnast á þetta við ykkur bara svona minnast á það hversu gaman það er að byrja daginn á góðum og fallegum nótum og að hitta gott fólk það er svo mikilvægt Talandi flotta, tónleika sem að eru framundan Deep Purple. Við mælum svo sannarlega með þeim tónleikum þessa vikuna.
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan ásamt Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elborg. Miðar á dix.is
2: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
5: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

Weekend Blinded by the Light á bylgjunni. Við ætlum að líta næst á velvirk dagatalið okkar og eins og áður síðustu tvo daga höfum við farið yfir sjálfshjálp í september sem nýja virkni dagatalið okkar fyrir þennan ágæta mánuð. Nú og fyrir þá sem vita ekkert hvað ég að tala, bara hvaða virkni dagatalið að tala þá þetta allt saman inn á velvirk.is og þetta bara skemmtilegt dagatal, getur jafnvel Þið hérna prentaði bara út og skellti á ískápin eða þú ert í þannig stuði og þarna bara eru lítil verkefni fyrir hvern einasta dag mánaðarins og þessi mánuður eins og nafni gefur til kynna snýr að sjálfshjálp núna í september. Við vorum í gær svona svolítið að taka eftir því sem að við gerum vel og líka litlu hlutunum og passa bara upp á að vera duglega að klappa okkur á bakið. Í dag ætlum við að sleppa sjálfsgagrinninni og við ætlum að tala hlýlega til okkar. Þekkið það ekki sjálf að ef eitthvað fyrir úrskeiðis, ef þau eru að gera eitthvað og þú veist, það þarf ekki að vera nema bara hella niður eða missa eitthvað í gólfi eða hvað sem það en einhverju hluta vegna bregðust við svo astnalega, harkalega við oft á tíðum og ég svona spyr mig einmitt að þessu bara af hverju gerir maður þetta? Það skiptir raunverið engu máli, þetta hundleiðilegt, ég misti hérna glænýjan kinna lit í gólfi og hann smallaðist og Í staðan fyrir að vera bara brjáluð, þá bara ákveði svona, seti þetta eins á ís, ég bara ok, ég geti það kannski ekki akkur át núna, nú skapið mitt að fara aðeins með mig, þannig ég ætla bara að labba hérna eins og fjarlæga mig úr aðstæðunum og svo bara fór ég þetta verkefni þegar ég var tilbúin til þess. Veist, þetta breytir ekki neinu, þannig við ætlum að passa þetta eins. Ekki vera gaggrinn okkur sjálf og segja við séum einhver raumingjar eða fávitar eða hálvitar eða hvernig sem það ef eitthvað fer ekki eins og við hefum viljað það. Heldum meira bara, ægi, þetta var leiðilegt, en höldum bara áfram. Og sko besta völlu að maður getur haft smá húmor fyrir þessu líka, því að sko húmorin sem ég get lekið að því að ég bara einhvern veginn ná tökum á sjálfum sér. Af því að þegar maður klaufskur, eins og ég þekki með sjálfum mig, og svona frekar seinheppin, þú veist, Þetta hefði ekki orðið þannig að ég væri bara alltaf mjög leið yfir því hvað hlutir fara úrskeiðis en ég bara reyna svo björtu hliðina og hlæja en sagði það þýðir ekkert annað tökum okkur ekki alvarlega sleppa sjálfsgagrinni og tala hlýlega til okkar hér Corinne

0: Frábært óvægt hér á ferðinni inn í síðustu nóttina ágúst og Una Torfa. Getum sagt ykkur það? Ég bara, já, var svo gaman til hissa, allt svo gaman að fá glaðninga en allt í henni fekk ég bara fallega kökusneið hingað inn í stúdíó til mín. En þetta var nú bara kaka að ég búið í samtökum ferðaþjónustunnar. Ha, samtaka í 25 ár, sterkari saman, falleg svampbotna terta með bleiku kremi og jarðaberi oná. En þetta mun allt saman skýra sig vist eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Ég segi bara takk fyrir mig.
1: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Verðu árangurinn með stolti og sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
2: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.

0: Púmba úr konungi ljónana. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júlevenner MC Gauta. Gagrinendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Þúsundar að hlusta. Það langar mig svo ábúðslega mikið að segja við foreldra og af og ömmur að fyrstu þúsund dagar í lífi bass skipta eiginlega öllu máli varðandi orðaforða og hérna hugtakaskilning að það sé lesi fyrir börnin, það sé tala við þau bara stanslaust, ekki láta því skjáina á þessum tíma.
11: Það var págökur það, stór págökur og kákur, págökur alltaf. Ég sagði þú veist, þeir eru, þetta var maður, nú leikur þú págökur, ég tek viðtal við þig að því ég er með págökur. Hann hérna það. Já. Og ég
12: Vaknaðu með okkur
13: Virka morgna frá 6.50 til 10
14: Bítið á bylgjunni
15: Í samstarfi við svefn og heilsu og slið

I just might á bylgjunni. Já, á morgun er mikilvægur dagur. Af hverju er mikilvægur dagur á morgun? Jú, af því að við erum öll í sama liði. Og morgun er treyjudagurinn 4. september. Ef þú veist ekkert hvað er að tala, hlustaðu vel, þetta mikilvægt. Við erum að tala 12-14 börn greinast með krabbamein á Íslandi á hverju ári og á bakvið hverja greiningu er barn og fjölskylda sem að stendur frammi fyrir krefjandi og ófyrirsjáanlegum aðstæðum. Á treyjudeginum þá klæðum við okkur í íþróttatreyju og við sýnum börnum með krabbamein stuðning að gera að setja þetta bara í dagatali sitt og þetta ekki bara sko, við á vinnustöðum heldur skólar, ég fekk póst frá skólanum hjá dóttur minni og bara mikilvægt að sýna samstöðu, skella sér í treyju og já, styrkja líka ef maður getur, ekki spurning, reyna að styrkja verkefnið, getur farið inn á treyjudagur.is og kanna málið nánar og svo bara eins og segja ef maður getur lagt eitthvað að mörgum þá það bara alveg frábært svo þetta líka bara að deila mynd á sér og sína það maður að segja að taka þátt svo ég segi, þetta mikilvægt og við erum öll saman

0: Allra flottustu fyrr og síðar, Maria Fredriksson og Roxette. Við erum að fara ykkur yfir til fréttastofu. Þetta er
1: Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólaverðustíð.
3: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Kjötkompaní 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
6: Kjötkompaní
7: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
10: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
11: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
0: Fréttir á bylginu klukkan 2 Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður til fundar í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþotta aðgerðir landsins í kjölfar dróna atviks í Þýskalandi í lok ágúst. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir stjórnvöld fara svipaða leið og margar aðra þjóðir til að mótmæla árásum rússa. Og hver voru viðbrögð hans?
12: Já, hann bara móttók þetta en afstaða Íslendinga og íslenska stjórnvalda í þessu er, eins og ég segi, mjög skýr. Við stöndum með okkar vinna þegar við höldum áfram af fullri einur líka að styðja við Úkraínu og erum að mótmæla líka þessum grimmilega stríðsrekstri Rússlands í Úkraínu.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Upptaka eigna án sakfellingar stafrænar leitir í haldlöðum raftækjum og í brýnum tilvikum fjarskipta eftirlit áður en dómsúrskurður fæst eru meðal heimilda sem lögregla fær samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum. Karl Steinar Valsson, yfirlögreglu þjótt hjá embætti ríkislögreglustjóra, segir ákvæðin tímabær.
13: Það sem verið að gera í þessu frumvarpi er raunverulega að vera að færa okkur í nær því sem því umhverfi sem að lögregla og ákæruvald er að starfa í á Norðurlöndunum. Það er ekkert í þessu frumvarpi sem er ekki nú þegar á Norðurlöndunum.
0: Sagði Karl Steinar Valsson. Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarf sem segir óraunverulegt að í dag sé verið að opna nýtt kvennaathvarf sem sér hanna fyrir starfsemina. 12 konur gistu í kvennaathvarfinni í nótt og 10 börn.
14: Kvennaathvarfi á Íslandi hefur alltaf verið þannig að það er tekið á móti öllum konum sem að þurfa á okkur að halda og að myndast aldrei biðlisti, en það þýðir að það er oft ansi þröngt og erfitt að koma konum og börnum fyrir sem að mun náttúrulega vera mun betra núna og bara miklu betra rými fyrir alla.
0: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Og fulltrúar allra þingflokka eru nú í pallborði á vísu sem hófst á slaginu klukkan 2 í beinni útsendingu og hita upp fyrir þingveturinn sem hefst formlega í næstu viku. Þau Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingflokksformaður Flokks fólksins, María Rut Kristinsdóttir, varaformaður þingflokks Viðreisnar, Ólafur Adolfsson þingflokksformaður Sjálfstæðisflokks, Sigríður Á. Andersen þingflokksformaður Miðflokks og Ingibjörg Ísaksen þingmaður Framsóknar sitja nú fyrir svörum á Vísi. Við segjum fréttir næst klukkan 3 áfram á Vísi.
6: Takk hjá alveg fyrir þetta Berghildur Erla og þá heldum við að fara með tónlistina. Ég heiti Erna Hraun, fylgið þetta klukkan 4. Já, fortið að flakka afmælisrættir og El Gringo gjafabréf hér á næstunni. Wow.

0: eina sanna ástarfár, já, ástarfár í 30 ár, heilmikil veistla sem að verður núna á næsta ári, þetta verður að fagna svona tímamótum, mín kæru, þessi tónleikar, Háskóla Bíó, 30. apríl og þarna get ég lofað þér að verður fullt hús. Miðasalan gengur askoti vel, þetta verður mjög flott og eins og ég segi, land og sinnir í öllu sínu veldi. Heyrið mig, við erum að fara að fara ykkur yfir í veðrið okkar, sjáum að skoðum við erum eftir östu skilaboð.
1: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegurstu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
2: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is. Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Tax-free í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, það veðrið sem við þurfum aðeins að líta hér á og sjá hvernig viðrar. Nú hæglætisveður allavega hér á höfuðborgarsvæðinu þó þessi svolítið skýjað en maður nú bara þakkláttur þegar að ég rokið lætum hann í friði, myndi ég nú segja. Nú, hér stendur, við byrjum bara hér á athugasemd veðurfræðings, allhvers vindur sem staðar síðist á landinu, talandi vindin, og undir Öræfajökli. Slíkur vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi, en það mun lægja síðar í dag ágætt að hafa það á bak við eyrað. Nú, svo skoðum við bara hér aðeins textaspán okkar, norðaustan átt víða á bilinu 5-13 metra á sekundu, rigning með köflum en þurrt á suðvestanverðu landinu undir kvöld. Á morgun verður breytileg átt 3-10 metra á sekundu og lítilsháttar skúrir, víða rigning eða súld norðan og austanlands og hiti 7-15 stig og það verður hlýjast á suðausturlandi.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupotti.

0: heitir Pottar.is.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Og þá ætlum við að heyra laga plötu Bubba Mortens nýjastu plötunni. Og þetta flotta lag sem komið í gang heitir einfaldlega Ég tilbúin. Platan flott, ég ekki sá sem að heldur, ég sá sem ég kom út í sumar.

Framtíðarflakkið okkar í dag Það til heiðus Péturs Kristjánssonar sem að kvatti á þessum ágæta degi hann 3. september árið 2004 En Pétur Kristjánsson fáir höfðu jafnmikil áhrif á íslenska popsögu á 8. ára til síðustu aldar og Pétur Kristjánsson eða Pétur Poppari eins og hann var oft nefndur Hver hljómsveitin á fætur annari meðan í broddi fylkingar fyllti ballhúsinu um allt land og seldi plötur í bílförmum. En Pétur, hann var skemmtilegu karakter, heldur betur. Hann var þessi típa sem að vakti bara glaðværð hvað sem hann kom, afar lífsglaður, hamingjusamur, gaf mikið af sér og var bara svo nýttin og skemmtilegur. Skilst hann hafði haft unun að því að segja sögur að sjálfum sér og öðrum og sögur sem jafna var skellilegið að. En svona seinni árin hans þá starfaði hann að plötu útgáfu og sölu geisladiska. Ég man nú vel eftir því, sko, ég man svo vel eftir honum í sko því hlutverki. Ég kynntist Pétur Kristjáns þegar ég var hvað, 12 ára minni mig. 12-13 ára þegar ég tók þátt í söngvakeppni sem að hétu bestu. Þar sem að Pétur Kristjáns ásamt fríðu föruneyti fór landið í leitað ungum hæfileikaríkum söngurum. Og þar voru Ómar Ragnarsson, Hemmi Gunn og Pétur Kristjánsson sem að fóru þarna og eins og ég segi, þarna kynntist ég honum að hann bara upp frá því þá tók hann alltaf svo fallega á móti manni. Kom hérna til dæmis í perluna sem að var að selja geisladiska og hafa bara alltaf faðmurinn opinn. Yndislegu drengur og frábær söngvari svo ég held að við ættum bara að skella í eins og eitt. Eitt gott seinna meir, ekki satt. Ég held að það sem er alveg málið á þessum degi og minnustans. Já, þarna eins og sé, Pelikan, Paradís, Pops, Náttúra og já, langur og skemmtilegu ferill. En að fjall frá allt og snemma. Blessu sér minning Péturs Kristjánssonar. En tónlistin lifir svo sannarlega og brosið. Brosi blíða sem að einkenndan svo vel.

0: Jól á bylgjunni The Cardigans, það eru hugsaðir 30 ár síðan þetta lag kom út. First Band on the Moon hét platan og þetta flotta lag klálega, það langbesta á plötunni að mínu mati. Heyrðu mig, ég búin að lofa ykkur El Gringo gjafabréfi og ég ætla að draga út hérna rétt og eftir skellið ykkur á bylgjan.is og skráði ykkur til leiks, það eins og segi super nachos í boði.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góð.

0: sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
2: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
3: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

sett hún með þessu lagi hér, Choosing Texas, en þetta lag hefur setið í 20 vikur í efsta sæti Billboard Hot 100 listans í Bandaríkjunum og þar með slá hún opinbjörlega metið við það lag sem að hefur setið lengst á topnum sem ekki jólalag. Ætli það sé ekki þá Mariah Carey. En gamla metið, hún fór sérst fram úr smellinum að Barsong eða Tipsy með sér Búsi og svo Old Town Road sem Lil Nas X og Billy Ray Cyrus áttu og bæði þessi já, þessi bæði lög sátti sérst í 19 vikur þannig að vel gert Ella Langley var jafnframt fyrsta konan til að vera samtímis á toppi Hot 100 listans Hot Country Songs og svona Country Airplay lista þannig að hún alveg bara alveg með þetta, stúlku kindin heyrið mér, heyrið mig ætla ég að segja, já hérna hér þetta skemmtileg fimmtudagur ég ætla nú bara að skella okkur í eins og gott lag með Björgvinni Halldórs og Röggu Gísla, hérna þess, dagar nei, nei, ég gefur allt mitt líf Hvað að gerast? Jesús almáttugur

0: hefst mér tunga tönn og allt í rugli í dag. Það nú bara stundu þannig og það ég ætla bara að vitna hér strax í orð velvirkt dagatalsins sem við byrjum í hér í uppafi þáttar. Byrjum á hér, veitir þetta rosa skrítið, höfuðið á mér bara... Ég vona að sé allt í lagi, það kemur allt auðvitað út um mér. Ég ætla að segja hér vitna í velvirk dagatalið sem við fórum yfir í upphafi þáttar. Sleftu sjálfsgagruninni og talaðu hlýlega til þín. Nú ætla ég bara að fara nákvæmlega í þessi orð því að, já, stundum er bara þannig að maður verður hálf ringlaður í höfðinu og vitið hvað, ég bara ákveð líka bara skipt skoðun því að, sko, veitingastaði vikunar, þessi vikunar, El Gringo. Og ég var svona búin að hvetja ykkur til að fara inn á bylgjupunktur.is og skrá ykkur til leiks og svona en svo hugsaði bara, æ, ég mig langar samt bara að taka símtal og leifa fólki að hringja inn þar svo sjaldan sem að það einhvern veginn hægt þannig ég ætla bara að bjóða ykkur að hringja 5-6-7-11-11 ef ykkur langar í mega nachos fyrir 4-6 manns á mexikoska veitingastaðnum El Gringo og ég get boðið einum heppnum upp á þetta þannig það bara uglasat á kvisti Hver sá eða svo hefna í dag? Bylgjan, góðan dag! Halló!
1: Hæ!
0: Hæ, hver þú?
1: Ardís, heiti ég.
0: Hæ, Ardís. Ert þú lukkugrís dagsins?
1: Ekki það nú verra, maður.
0: Nei, hefurðu farið á El Gringo?
1: Jæja. Sko, nei, ég hef ekki farið.
0: Komin tími til, minn kæra.
1: Já, nú fer ég sko
0: Nú ferðu og þú getur tekið einhverja með þér Ég hérna með gjafabrið upp á Mega Nachos fyrir 4-6 og þessi staður staðsettur hérna á Suðurlandsbrautinni þannig að þú kemur hingað í sína á Suðurlandsbraut sækir gjafabriðið og svo bara nýtur vel
1: Æði
0: Ardís, hvers dóttir erstu?
1: Hilmas dóttir
0: Ardís Hilmas Búin að merkja því í skjali mitt þannig að bara njóttu vel og takk fyrir að ringja
1: Æði, takk fyrir kælja.
0: Takk sem við leiðis, bless, bless.
1: Já, bless.
0: Já, þetta var skemmtilegt, þetta var nákvæmlega sem ég þurfti á að halda og þá ætlum við að mynda okkur yfir í dagafrei.
2: Þetta Bylgjan, Björt og Brosandi.

0: Kristi, er hún örfænt? Góð spurning, það komið að fréttum.
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Hamborgarabúllan Hamborgarar, hamborgari, núna strax Hamborgarabúlla Tómasar 30% afsláttur af glerjum Linsan skólaverðustíg
3: Krabbamein snertir okkur öll Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
4: Bóði Betlehem. Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús.
5: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Fara sí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
9: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
11: Fréttur á bylginu klukkan 3, Berghildur Erla Bernharðsdóttir segir frá. Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður til fundar í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþótt aðgerðir landsins í kjölfar drónaatviks í Þýskaland í lok ágúst. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í utanríkisráðherra segir stjórnvöld fara svipaða leið og margar aðra þjóðir til að mótmæla árásum rússa. Og hver voru viðbrögð hans?
12: Já, hann bara móttók þetta en afstaða Íslendinga og íslenska stjórnvalda í þessu eins og ég segi, mjög skýr við stöndum með okkar vinna þegar við höldum áfram að fullri einur líka að styðja við Úkraínu og erum að mótmæla líka þessum grimmilega stríðsrekstri Rússlands í Úkraínu.
11: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Sérstakt viðbraverður á ljósanótt vegna úlingadrykkju en hátíðin var sett í morgun. Minningatónleikar Gunnar Þórðarson verði hljómahöll á sunnudag. Verkefnastjóri hátíðarinnar segir tugi sýninga og viðburði boði á hátíðinni og allt verði gert til þess að hún fari sem best fram.
13: Við erum með sérstætt viðbræð sem þannig að við erum með flotan þarna flakkandi félagsmyndstu með okkur og laurugluna sem heimsækja unglingastíð í öllum grunnskólum bæjarins og sérstætt fjölbreytaskólan líka þar sem að hérna er talað þessi mál.
11: Segir Guðlaug María Ljúfus, menningafulltrúi Reykjanesbæjar og verkefnastjóri ljósanætur í Reykjanesbæ. Vaffer fundar með samtökum atvinnulífsins í dag vegna forsendubrests kjarasamninga. Rúmur mánuður þar til stéttafélög geta sagt lausum samningum. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir þurfa aðgerðir og samtal núna. Hún vilji ekki endur nýtt loforð. Hún segir Vaffer vilja hærri laun og fleiri frídaga. Halla var til viðtals í Bítunni á Bylgjunni. Umferðaljós á gatnamótum Breiðholtsbrautar og nýbílavegar og á og við brúna yfir Reykjanesbraut eru óvirk og óvíst hversu lengi viðgerð mun standa yfir. Sama gildir umferðaljósin á gatnamótum nýbílavegar, dalvegar og skemmuvegar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem kemur enn fyrir mig fram að umferðatafir séu viðbúnar. Og við minnum á pallborðið á Vísi með þingmönnum frétti næst klukkan fjögur áfram á Vísi.
0: Og þá siglum við inn í okkar síðasta klukkutíma í dag og notum hann aldeilis vel afmælis rattinnar eru eftir mín kæru.
14: Þetta
0: Við ætlum að hefja leik með Alex Warren, Fever Dream og svo hér eitt geggjað með Peter Gabriel framundan.

0: Jón Jósef Snæbjörnsson, hann er ekki bara flottur söngvari, heldur einnig þrusu lagahöfundur og textahöfundur. Og mér skilst að þetta lag með henni Sef sé eftir hann, lag og texti. Og þetta hér á þessum tíma í hljómsveitinni í svörtum fötum, frábært lag. Fyrir maður að líta þess til veður, svo sjáum hvernig viðrar, svo minniði líka bara á skemmtilegu heimasíðun okkar bylgjum.is, alls konar skemmtilegt í gangi, meðal annars heilsuvara vikunar, sem að þessu sinni guli miðin.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
6: Þú fær takkkrónur til baka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
7: Takk í baka!
6: Sæktu appið og fáðu takkkrónur til baka.
7: Já, takk!
8: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
9: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komið tíma að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
11: LED, QLED eða OLED? Leyfðu okkur að aðstoða þig að finna rétta sjónvarpið fyrir þig. Elko.
12: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfonía.is.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
15: Bylgjan verður í beinni frá ljósanótt í Reykjanesbæ.

0: útsendingu frá ljósanótt í Reykjanesbæ.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Lítum að svo við spána á höfuðborgarsvæðinu hæg norðlæg átt og yfirleitt þurft norðvestan og vestan 3-8 metrar á sekundu eftir hádegi á morgun og líkur á smá skúrum, hiti 7-12 stig. Ég var að spája líta eins á veðurhorfurnar á landinu næstu dagana það verður hægur vindur og dálitlar skúrir á laugardaginn kemur, gengur í stífa norðan átt síðdegis og sunnudag með rigningu sem að stendur áfram á mánudag þess að lægi aftur með þurru veðri á þriðjudag og miðvikudag.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hita.

0: hitaveitupottum heitir pottar.is.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Það held ég. Við ætlum að heyra skemmtrið lag með henni Röggu Gröndal hér næst. Já, lag sem heitir Má ég, þessi stelpa var nú ekki há í loftinu þegar hún kom fram á sjónarsviðið. Íslensku tónlistarlífi sigraði Samfés. Það voru svona hennar fyrstu skref.

0: Bylgjunar í 40 ár Hér eitt alveg ekta
1: And for love's sake Each mistake Oh

þetta er ekki bylgjusmellur þá veit ég ekki hvað. Solid as a rock, takk ykkur fyrir. Og hér innanborðs, þetta er auðvitað hjónaband, Ashford og Simpson, og Valeri Simpson var einmitt eitt af afmælisbörnunum okkar, ein af afmælisröddunum núna, 20. og 7. ágúst síðastliðin. Nú, talandi það, þá verða afmælisættir hér aðeins einna. Ég er svona að rétt að leggja lokahönd á pakkan okkar. En það var heldur betur stjörnufans í Egilshöll á forsýningu Hvar er draumurinn? Hann var hátíða forsýning sem að framfór í gær og þarna mátti nú sjá stjörnunnar flottu. Þarna var höfundurinn, leiksturinn og framleiðandi kvikmyndrinnar, Höskuldur Þór Jónsson. Nú þarna mátti sjá Sölku Sól, Stefán Hilmarsson, Guðmund Jóns og fyrir utan náttúrulega flotta, þetta var svona unga hérna leikarhópin. Þetta var, já eins og segi, gaman að sjá myndirnar einnir á Vísi, Mikael Kóper og hvað heita þau nú öll? Við þurfum að fá bara nöfnin hérna sem eru í aðalhutverkum. Mímir Bjarki Pálmason, Kolbeitt Sveinsson, Ingi Þór Þórhaldsson, Hrafnhildur Ingadóttir, Sigríður Ragnarsdóttir, Berglind Alda Ástþórsdóttir. Ég held að þetta sé svona, já, helsti hópurinn og örugglega margir aðrir sem að koma þarna við sögu, mikið af ungu og upprennandi listafólki. Nú og þessi mynd er þá bara hér með komin í sýningu og er nostalgísk sumarsaga sem að byggir á lögum sálarinnar hans Jóns míns. Þetta um ungt fólk á 10. áratug síðustu aldar og ég hlaka mikið til að sjá hana, er að fá skemmtilega dóma og mér langaði að leið okkur að heyra lag sem er að finna í myndinni sem að Birgir og Dilja áflytja, heitir Eltu drauminn og auðvitað svona sálarlegt að sjálfsögðu.

0: Mr. Eggy. Já, takk. Hjálmar, hvað gera fjöllin? Það verið nóm að vera hjá mig, ég var í Guðmunds að undanförnu í ferðarleik Bylgjurnar og Aventura og hann svoleiðis búinn að bjóða fólki í alls konar skemmtilegar ferðir til útlanda, til Porto, Kraká, Budapest og ég veit ekki hvað og hvað. Að gera fylgjast vel með honum þegar það ein ferð eftir og hún á morgun. Að gera taka þátt í þessum laufléttu og skemmtilega leik.
1: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þig inn á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
2: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is. Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
5: Guten Appetit! En einn
6: Nýtt lægra verð í IKEA Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera Við hlökkum til að sjá þig IKEA Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála skipta parkett eða lýsingu Bíkó, gerum þetta saman
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
8: Nú tax-frí snyrtivörudagar, allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
9: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
10: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: því að enginn segir neitt. Mm-hmm. Heldur bara svona, eitthvað svona, gæti nú ýmislegt komið til og það þarf nú að taka mið af því eitthvað svona. Nú bara mæntum við til leiks og segjum, þetta það sem við teljum að gæti mm-hmm. gert að verkum að kjarasamningur geti haldið.
1: Fólk getur spurt þér sjálft, sko, ef að kynlífið, ef þú hefur aldrei eitthvað fengið að tjá því í kynlífið, þú hefur aldrei fengið eitthvað neina að sýna hvað þú vilt eða upplifa sem þú vilt, langar þér þannig kynlíf?
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan útvarpi Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: afmælisrættir dagsins.
1: Ekki seinninn að líta á afmælisrættir dagsins 3. september. Þannig bara að byrja hér á íslensku deildinni og það er tónlistamaðurinn og fiskeldisfræðingurinn Guðmundur Valur Stefánsson sem að fagna 71 árs afmæli. Sendi frá sér eina sóloplötu sem að bar titilinn Valur en kom nokkuð fram hér á landi sem Trúbadór og einnig í Noregi þar sem hann bjó tíma. Heyrum örstutt röddina hans Guðmundar Vals.

Salome Katrín fagnar afmæli í dag. Þessi flotta, flotta stúlka sem kemur frá Ísafirði, krummsu verðlauna hafi, 31 árs gömul sönguna, píanóleikari og tónskáld. Já, íslenska deildin tækluð og þá færum okkur yfir í erlendu deildina og þá skulum við byrja bara á þeim elsta.

skemmtilega rödd Þvílíkur Þvílík sál í þessari röddu En við erum að hlusta hér á Freddie King sem að fættist 1934 ameríska blueskítalekaran söngvaran og lagahöfundurinn Margir segja að hann sé einn af þremur kóngum blues gítarsins B.B. King og Albert King þar á meðal En hann kvætti þennan heim aðeins 42 ára 1976 og já meðal annars þá gerði eru Clapton ábreiðu af þessum smelli En áfram með okkur og hérna ætlum að fara okkur yfir til Beach Boys

tónlistamærin Alsjar Dín, söngurinn, lagahöfundurinn og einn af stofnundum Beach Boys. Já, aðalega var nú á gítarinn, en hann söng nú stundum aðalröddina og meðal hans í þessu lagi hér, Then I Kissed Her, fættu 1942. Og þá var það hinn eina sanna, Jennifer Page.

Já, við þekkjum þessa vel hér á bylgjunni Jennifer Page 1973 fættist hún söngkonan og sló í gegn ára 1998 með þessu lagi hér Kress Nú áfram með þetta og við ætlum að fara að færa okkur til David Mead Girl on the roof David Mead, jú, hann kemur frá Nashville og lagahöfundur og söngvari og komst, já, í gegn með þessu lagi hér, Girl on the Roof sem að heyrðist í kvikmynd, National Lampoon's Van Wilder og einnig í Sweetest Thing til hann kemur það, David Mead afmælið 73, þau eru jafnaldrar Jennifer Page og David Mead Nú það eru tveir hér eftir og það eru heldur betur stuðboltar

Hér innan borðs fættur 1975 DJ Redfoo eða Stefan Kendall Gordy, annar helmingur LMFAO duetsins fættur 75 eins og áður sagði. Og hér endur við á OMI.

Fjóladóttir, fullu nafni Ómar Samuel Pestley, fættur í Jamaica og slá í gegn með þessu heldur betur 2014, fagnar stóra amali í dag, fertugur 1986 og þá segi ég bara til allar sem fagnar amali í dag, innilega til hamingju með daginn, en mér langar svona sérstaklega líka að minnast á að Pálmi Stefánsson, hann hefði orðið 90 ára gamall í dag 3. september Pálmi Stefánsson og eins og sonur hann sem mitt skrifaði hér á Facebook, hann Haukur Pálma ég til að fáir hafi gert meira fyrir akuríska tónlist en pappi gerði á sinni ævi og eins og ég segi bara til hamingi með þetta, hann var svo magnaður hann Pálmi Stefánsson nýræður hefði hann orðið en til hamingi allir sem fagna amali í dag Hendum okkur þá í loka tóna dagsins og ég held ég kveði ykkur bara núna að sinni. Takk fyrir mig í dag, mín kæru. Ég Ernar Hrönn og verð hér aftur á morgun á fallegum föstu degi klukkan 1. Haldið áfram að njóta dagsins ykkar og munið að mæta í íþróttatreyjum á morgun.

0: Hamborgarabúllan. Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum. Linsan Skólavörðustíg.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum. Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
3: Kjötkompaní 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
4: Kjötkompaní.
5: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta
7: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Meðasala á tix.is
8: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni Den dönsku gró
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlóksar. Stopnus.is
11: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
13: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
14: Hvaða sín?
13: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
15: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
19: Fréttir á bylgjunu klukkan 4, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna nýliðinnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Tekin verður ákvörðunum hvert framhaldi verður á næstu dögum. Ábendingarnar varða símhringingar, SMS og tölvupósta til einstaklinga.
20: Nokkrum dögum fyrir kostningarnar þá fór okkur að berast ábendingar óumbeðin fjarskipti og fundum okkur knúna til að setja svona smá ábendingum það á vefsíðun okkar hafði líka unnið með fleiri aðilum í stjórnkerfinu að því að benda á hvað má og hvað má ekki svona fyrir almenningu verið varbergi og svo koma að verða kostningarnar og í framhald af því að þá erum við að fá aðeins fleiri ábendingar og ykkurar kvartanir að skera sér til okkar þannig við vorum svona að velta fyrir okkur að leifa vikuna eins að líta og sjá hvort við fáum fleiri ábendingar og svo í framhaldi því meta hvert framhaldi verður.
19: Eru þetta sömu aðilar og þau fenguð ábendingar í fyrir kostningarnar og geturðu gefið upp hverju þetta eru?
20: Nei, þetta eru bara ábendingar allskins hluti og ekki þar sömu þannig að við erum í rauninni bara áframhaldandi að fá ábendingar frá fleiri aðilum.
19: Geturðu gefið upp hvers eðlis þessar ábendingar eru?
20: Eins og við bentum á vefsíðun okkar 27. ágúst þá þetta rauninni meira og minna óumbeðin fjarskipti þá þetta spurningu það hvort að fólk sé að fá símhringingar og SMS og tölvupósta án þess að hafa óskað eftir því, án þess að hafa samþykta og slíkt.
19: Vilji fólk koma ábendingum til ykkar hvernig gerir það?
20: Það mjög einfalt, bara póstur að persónuvend.is.
19: Sagði Helga Þórisdóttir forstjóri persónuvendar. Sigríður Andersen segir brotthvarf sjónvarpsfrétta sýnar varpa ljósa á alvarlega stöðu á fjölmiðlamarkaði. Málið verði tekið upp á haustþingi. Þetta kom fram í pallborðinu í dag.
21: Ef að ríkisstjórnin ætlar ekki að hafa frumkvæði að því, þá auðvitað gerum við það hér í stjórnarandstöðunni alveg örugglega, ég leið mér að tala fyrir hönd þeirra hérna. Og það eru auðvitað staðan á fjölmiðlamarkaði. Og því við erum nú hér eftir leiðilega fréttir hér. Það getur auðvitað ekki verið hér. Það ekki á vetur setjandi að það sé bara ríkið sem ætla að sjónvarpa hér fréttum til landsmanna.
19: Hægt að nálgast pallborðið á Vísi. og hinn árlegi hausbúðu tolering nýnema fór fram í blíðskapar veðri fyrir framan menntaskólan í Reykjavík í dag og þar var Oddur Ævarsson fréttamaður ásamt tökumanni og tók púlsinn á stemmingunni.
4: Þetta búið að gegja, gegja stemning og gegja gaman.
14: Lýst vel á þess að nýnema?
4: Nei, ekki neitt. Þeir eru ömulegir.
14: Við höllum. Þið vantalega miklu betri?
4: Já, við erum best.
14: Jæja, strákar, búið að tolera ykkur, hvernig líður ykkur?
22: Gegja
14: vel.
22: Þetta gegja.
14: Voru þið aldrei smeykir
22: það? Nei. Nei. Það fekk smá svona fyrirldri magan upp í loftinu en.
14: Smá kíkja spöngir það.
19: Hægt að nálgast þessa klippu á Vísi. Við segjum fréttina næst á bylgjunni klukkan 5 áfram á Vísi.
23: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér í liði.
24: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
25: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur á stað á þessum ljómandi fallega fimmtudegi, það 3. september í dag.
26: Aðeins var að kólna en bara ágætis veðu núna víða land. En við ætlum að koma víða við í þættinum eins og venjulega, við ætlum að tala við hann Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjón og sviðstjóri greiningadeildar hjá Ríkislögreglustjóra um þessa stóru frétt í dag.
25: Já, það eru þessi frumvarpsdrög sem að eiga að taka á stípilegan brotahópum. Lögreglan hefur lengi beðið eftir úrbótum í þessu.
26: Já, og hún á að fá svona meira svigurum til að rannsaka skipulega brotahópa.
25: Já, ekki? Og þingri dómar. Við ætlum jafnframt að heyri ykkur, opna fyrir síman og svo ætlum við að heyri Birgi Guðmundssyni, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingi.
26: Marta ræða við Birgi núna varandi svona hvernig menn túlka og svona viðbrögð eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
25: Já, töluverður hiti í mönnum eftir,
26: já, já, já.
25: Eftir kosningu.
26: Já, já, viðreisni farin að skilgreina sig svolítið upp á nýtt, segja sumir og aðrir eru svolítið tapsárir og sumir, svo sá sigri.
25: Já, svo ætlum við að heyri formanni félags sjúkraþjálfara Gunnlaugi Má Brím en það eru þessi komugjöld sem að það var raungjast við heyrðum nú reyndar í honum í júlímánuði
26: Já.
25: Þá stóð þetta fyrir dýrum en nú þetta komið á
26: Já, það búið að taka komugjöld fyrir sjúkraþjálfun, yfirþjálfun og talþjálfun við erum að tala þarna 500 kall svona almennt komugjöld en 1000 krónu fyrir aldraða og 500 krónu fyrir öryrkja og þetta getur rifið í veski þjá mörgum sem þurfa að koma oft
25: Já, við heyrim að fólki sem að er nú þegar farið að afbóða komu sína vegna þess að það á ekki verið þessu.
26: Já, því miður Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, ætlar að kíkja á okkur en samtök ferðaþjónustunar er að tala svolítið ferðaþjónustunar upp
25: Já.
26: Það eru verið svona mikið kvart og kvein í kringum þannig að brasa.
25: Já, hann kemur færandi hendi, kemur hérna með ferðaþjónustu kökuna.
26: Já, við reiknum henni
25: bleik og fín
26: og svo er það, hefur aðsókn í bíó hún er bara að snara aukast skilst mér núna
25: Já, hefur vaxið 125% í smára bíó
26: Já.
25: Og það spurning hvað veldur því er það aðstæðan eða betri myndir
26: Þetta bara sýnir svart og hvítu að Íslendingar eru farnir á ný að streyma í bíó Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri smára bíó svo ætlar að vera hérna í okkur
25: En við ætlum að hefja leikinn á því að ræða við Árna Sigfússon, hér eftir smá stund, hann er stjórnarformar eigaganga.
26: Eyjólfur Ármannsson innviðar á þegar hann skrifað undir viljayfirlýsingu eyjagöng í dag, en hvað að gerast í rannsóknunum?

0: Við höfum oftar en einu sinni á tvisvar rætt möguleika á göngum milli lands og eiga Vestmannaeyja það að segja
1: Ég man nú síðast þegar við rættum við hann Átta Sigfússon stjórnarformann eigaganga þá ætlaði hann að bjóða okkur í ísbíltúr sko, innan átta ára eigagöng
0: Já, gegnum göngin
1: Gegnum göngin
0: Já, já, já. Og Árni á línu, kom til sæl
2: Já, komið sælir
0: Já, það var, voru tímamót í dag þið voru að skrifa undir samning eða ekki
2: Jú, við vorum að skrifa undir svona vilja samstarfsyfirlýsingu við ráðherra, innviða ráðherra
0: mm-hmm.
2: og það var bara er stór áfangi það alltaf bara mjög gott samstarf og góður vilji bæði þingsins og ríkistjórnarinnar og sérstaklega innviða ráðherra hann hefur mikinn áhuga þessu máli þannig að þannig erum við svona að skapa skýrari farveg fyrir verkefni, við erum að halda áfram rannsóknum og þessu físileika mati sem að þarf að gera og ráðuneytið ætlar að styðja við gagnaöflun og svona stjórnsýslulegan undirbúning, þannig að það mjög mikilvægt að fá þennan svona þennan móralska stuðning, sko.
1: Já, hvað segja gögnin okkur núna? Jarðfræðin betri að verri en þið vonuðu öst eftir?
2: Jó, við sjáum mjög jákvæðar niðurstöður en þannig svona ekki kannski rétt að fullir þá mikið. Þetta við vinnum bara eftir mjög markvissri rannsóknar áætlun sem að hefur bara gengið vel eftir. Við erum búin að bóra samtals rúmlega 500 metra af rannsóknarhólum bæði í Eyjum og á Landeyjasandi
1: mm.
2: og svo fór fram svona mjög umfangsmikil mæling á hafsvæðinu á milli.
1: Já.
2: Sundin og milli, þannig að nú erum við að tengja þessar upplýsingar saman og sjá hvað þar segja okkur um gagna leiðina og þá er hægt að ákveða svona betur hvar þessi leið verður og dýftin og annað en það kannski ekki alveg hægt að fullera neitt það núna, fyrstu aðtúanir á þessum borgkjörnum gefa tilefni til bjartsýni það að það mjög fast berg undir eða þétt efni undir en svo þarf náttúrulega að mæla þetta það þarf að frýsti prófa þetta og alls konar mælingar sem þurfa að fara fram þannig að við fáum væntalega niðurstöður svona fullkomnari niðurstöður í kannski nóvember, desember þá er ísor búið að fara yfir þessar hafbossmælingar við erum líka að fá svona annað álit second opinion sko, sem er frá Norconsult sem norskt fyrirtæki sem hefur eiginlega séð um stóru verkefnin í Noregi og reyndar víðar þannig að það gríðarlega margt jákvætt að gerast og mikið í gangi
1: En eru þið þá farin að sjá kannski svona líklegustu leiðina fyrir göngin?
2: Við getum ekki sagt það fyrir en að þessar rannsóknir liggja fyrir sko, að upplýsingarnar eru komnar fram þetta var talin líklega

0: og þá er mjög spennandi að vita hvort að það er sama lag
1: allaleið. Er það talið líklegt?
0: Nú skulum við ekki fullir að í fyrri rannsóknum þá hafa menn sagt að það sé líklegt en við viljum bara fá hreinar niðurstöður áður en við förum að segja eitthvað svoleiðis. Sko.
1: Og hvenær gerir ráð fyrir því að allar niðurstöður liggi ljósar fyrir?
0: Við ættum út úr þessum rannsóknum og það ætti að vera búið að lesa úr þessum rannsóknum svona í nóvember, desember. Og þá getum við tekið næstum skrefin á sama tíma, þá erum við þetta að skoða, þá fáum við sem sagt nánara mat á kostnaði, af því að þetta skiptir náttúrulega öllum máli hvernig þetta berg er, menn segja að það er alltaf hægt að gera göng, en þetta er það kostnaðinu sem að skiptir máli hvort það verður gert eða ekki.
1: Já.
0: Þá höfum við fengið þessar tölur skýrar.
2: Og ef ég mann rétt þá vorum við að tala svona kostnaðamat frá 60 miljardum upp í 160 miljardar, var það ekki?
0: Já, þetta er
2: svolítið, mikið bil.
0: Það er svolítið mikið bil, en vonandi ef að þessar rannsóknir sem að menn voru ánægði með þá vinnu sem að láta þarna bækja, þá séu hægt að minka þetta bilum sko það niður í 30%, sko. Þannig að það er allt annað mat, sko.
1: En hvað er mikið dýpið þarna? Hvað er dýfst á leiðinni?
0: Við erum að gera ráð fyrir náttúrulega göngin séu 220 metra djúft, sko, og þá ertu í 150-170 metrar dýft á botninum, sko, þannig að...
1: Manstu hvað Hvalfjarðargöngin eru liggja djúft?
0: Nei, þau eru ekki svona djúft. En ég geta frekar sagt að sko normin er að leggja göng og það er alveg 400 metrar djúft, sko, og langt lengri göng, þannig að það er 27 kilometra göng hjá Rogfast í Noregi.
2: Já, en átti varandi kostnaðin, maður spyrir sig, hvar liggja sársaukamörkin, þar sem þú sjálfur myndi kannski segja þetta borgar sig ekki, þetta er alltaf dýrt?
0: Já, þessum eru menn að segja, ef þetta er svona yfir 160 miljardum, þá þarf nú að fá fleiri ferðamenn til Íslands, ekki orðið að svo.
1: Já, til að standa undir þessu.
0: Þetta er náttúrulega sko það sem er allt annað hér á Íslandi og til dæmis í Færeyjum, þar sem þeir náttúrulega færeyingarnir eru mjög duglegir að gera þessi göng. Það er að hér, og það er bara 5% sko af ferðamennum þar, hér ertu með og Suðurlandi gríðarlegan fjölda ferðamanna sem að myndu nýta sér þetta, og það er raun og verið það sem við getum svona talið inn í þetta verkefni.
2: Já, með veggjaldi.
0: Já, með veggjaldi.
1: Sko. Já, svona svipað og gert var í Hvalfjarðargöngum.
0: Já, ég svipað.
1: Já, en sérðu fyrir þeirra ferjusiglingar muni þá leggja staf á milli lands og eiga ef að göngin verða veruleika?
0: Ef við fullirum að við séum komum með flott göng sem leggja þetta á milli, tvöföld göng, sko, þannig að það er ekki hérna... Það er ekki draugt ljós sem segir að nú meir að fara, að þá liggur alveg ljóst fyrir að þá þarf ekki ferjusiglingar, við spörum líka, það er mikið sjúkraflug sem þarf í dag og jafnvel ef það er fært, sko, þannig að þetta er allt þættir sem skipta máli, þið heyrið nú sögur af vatnsleiðslunni, hvernig það er 3 milljarðar sem enn er óttast að hafi farið í súginn, þarna væri hægt að leggja lagnir í gegnum göngin. Þannig að þetta er náttúrulega bara gríðarlega mikil hérna breyting sem að geti orðið með þessu.
2: Ég teiknaði þá upp fyrir okkur hvernig svona í huganum, hvað myndi þá breytast mest í daglegu lífi eyjamanna, hvað, það kannski korters akstur yfir til eyja í stað Herjólfs?
0: Já, en í fyrsta lagi sko þá hérna... Þetta geti gefið fólki miklu meira frelsi til að ráða sínum ferðum, bara hugsaði ykkur fjölskyldur sem er að fara með barn í íþróttakeppni eða einstakling sem þarf að sækja þjónust upp á land. Það að geta farið þegar hentar og komið heim eftir erindi loknu, það bara er gríðaleg breyting. En það þá líka að þetta tengir Vestmannaeyjar og Suðurland mun betur saman sem atvinnu og bara þjónustusvæði. Þannig að fyrirtæki fengið mikið greiðar aðgang að starfsfólki og mörkuðum og ferðamenn, sem ég segi, getur auðvitað tekið eyjar inn í ferðina allt árið, jafnvel skemmtiferðaskip sem er að koma til eyja, þar getur þetta að taka því fólki og fara með í Reynisfjörðu og þessi tækifæri liggja beggja vegna gangan og þess vegna hafa nú sunnlendingarnir sínt þessu gríðarlega mikið áhuga.
1: Já, en Árni, bóðið ísbíltúr stendur það ekki ennþá?
0: Jú, og ég sko er bara alltaf að sjá þess að hann sé alveg ferskur þegar ég komið, sko.
1: Akkurat.

0: En eru eigamenn spenntir fyrir þessu verkefni?
1: Við finnst mjög vel tekið við þessu öllu af, af fyrirtækjum í eigum og íbúum í eigum og ég held að sjá allir þessi nöðsynlegu tækifæri og hafi kannski opnað augum margra þegar við sjáum hvað þetta erfitt í kringum Herjólf og siglingarnar og, og ég held að ríki hljóta sjá það líka, þetta gríðalegu kostnaður að halda við höfninni og og siglingum og niðurgreiðslu þar og
2: já.
1: Það ekkert annað framundan heldur en að þessi kostnaði aukist.
2: Og eru jarðvísindamenn tilbúinir að kvitta undir og þinglýsa að, að það er, verða engar náttúru hamfarir á, á þessum slóðum?
1: Já, nú hérna eins og við höfum áður heyrt að þá er sprungulínan sko á, í svona, hún snýr meira til austurs.
2: Já.
1: Og þetta vestan megin þannig að menn hafa jú sagt að sko, við skulum þurfum ekki á áhyggjum næstu 100 ár en ekki ætla ég nú að vera sá og fullyrðingasamur en þetta er sem sagt ekki umræðan er ekki jarðhræringar á þessu svæði sem að geti valdið óta heldur fyrst og reynd bara kostnaður við að fara í þessa framkvæmt og hvernig hún verði þá vinninn.
0: Já, rétt eins í lokin, hvað segir bókaldið? Hvað ætli að taka langan tíma að greiða göngin upp?
1: Já, við hérna, það má alveg gera ráð fyrir 30-40 árum sem svo sem að taka að greiða fyrir þetta. Þannig að við erum ekki komin eins og ég segi, það fer auðvitað eftir í hver kostnaður við göngin verður og það er, ef við segjum 50 miljardar eða 150 þá er það nú tölugur munu þar á og hefur áhrif á allum allt kostnaða mat sko.
2: En þetta liggja fyrir núna setna árinu hvernig rannsóknir lít út?
1: Já, mjög líklega bara í lokars og þá ættum við að fá það upp og þá getum við tekið næstu skrif sem nú er mitt að kostnaða mati og fjármögnum að leiðum og öðru sem er bara inn í okkar prógrammi.
0: Já. Spennandi verkefni, Árni Sigfússon, stjórnarformaður eigaganga. Kæra þakki fyrir og gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir að sína þess áhuga. Erið þið blæð.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
8: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Stundum tíðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverju miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
10: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
14: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
16: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin.
17: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
18: Reykjavík síðdeis á bylginni.

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram, við ætlum að þess að snúa okkur að dómsmálum.
1: Já, lögregla á að fá meira svigrúm til að rannsaka skipulagða brotahópa, lesum við á vísi núna, samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum dómsmálaráðherra.
0: Já, sem að þeir í samráðsgáttinni.
1: Já, það meðal annars auðveldar að leita í símum, leggja hald á eignir og hefja símhlustun þegar hætt á að mikilvæg gögn gladist.
0: Á línunni Karl Steinar Valsson, yfir lögreglu þjónn og sviðstjóri greiningadeildar. Já, ríkislögreglustjóra, komdu sæl.
2: Komið sæl.
1: Já, geturðu farið yfir þetta með okkur, hvað þessi frumvarpsdrög fela í sér?
2: Já, það má eiginlega segja það að í þessum drögum sem að þarna koma, þá er verið að raunulega jafna stöðu lögreglu á Íslandi við það sem að þekkist á Norðurlöndunum. Það er verið að gera okkur raunulega betur kleift að tryggja það að við getum átt í mjög svona skilvirkara sambandi við samstarfsaðila út af málum sem var að skipulega brotastarfsemi. Þetta náttúrulega svolítið bundið það. Mm. Það hefur bara alveg geysilega hröð þróun verið á raunulega eðli þeirra ógnunar sem að felst í skipulegri brotastarfsemi og laga umhverju hjá okkur hefur nú það náttúrulega þessi ógn hefur kom náttúrulega aðeins setna til okkar heldur en á öðru löndum í Evrópu þannig að við höfum verið svolítið setni til að breyðast viðinni í þessari umgjörð og líka menn hafa kannski verið að sjá það að hraðin hér hefur kannski verið aðurlítið meiri þegar hann byrjaði þannig að við erum fyrst og fremst þarna hefur verið vakin athygli á því að það er ákveðin atriði sem að við höfum ekki átt jafn mikið svigrúm, þannig að möguleika lögreglu til þess að tækla skipulega brotastar sem hafa verið minni á Íslandi þetta er mjög löndum.
0: Eins og að hvaða leiti?
2: Já, það er til dæmis þessi atriði sem er verið að koma inn á í þessu. Það er til dæmis, fyrsta lagi er eins og núna, það er skilgreiningin á því hvað telst skipulega brotahópur. Það hefur orðið talsum breyting þar, þannig að við erum í okkar skilgreiningu verið að horfa á kannski svona mjög formfastan hóp þannig að sem er raunulega ekki staðreyndin í dag, þannig að það hefur gert það verkum að Ísland hefur verið með frekar fámál sem hafa verið sakfellingar fyrir það að þessi skipuleg brotastar sem í gangi sem er þá refsi þynging. Þannig að það er eitt þátturinn og síðan er það raunulega tímafaktorar sem er svolítið mikið sem er í þessu en það sem er líka að koma að minn það er möguleikar á því að bæði nýta tæknina og eins að ná í ávinningin því að þar hefur okkur heldur ekki gengið eins vel eins og öðrum og við viljum og við höfum óskað eftir því og það er það sem að dómsmálaráðherra er að breyðast við.
1: Já, það er heftið þegar þú segir að 20 skipulagi brotahópar starfi hér á Íslandi, er það rétt?
2: Það er svona viðmið sem við höfum gefið fram í skýrslu greiningadeildar á sín tíma. Við vinnum þannig að í greiningadeildinni er unnið úr þeim upplýsingum sem að lögregla með á hvernig tíma og greiningadeildi lætur þá starfshóp sem að ákveður raunulega hvað sé verið að fara í rannsóknir á og hvernig lögreglu embættin vinna saman í því. Ég látum í tí ákveðna greiningar svona aðgera með að greiningar sem eru við þá fyrirliggjandi og þetta er svona cirka svo hópur sem er virkur á hverjum tíma. Þetta eru reynda tölur sem að koma fram í skýsluna á sínum tíma en eins og þegar við kannski séð að þá er nú ansið mikið búið að vera í gangi í sumar og hjá lögreglu þessu tengt. Mm-hmm. Mörg mjög stór mál sem að hafa verið í gangi og staðreyndin er auðvitað svo að þessi þáttur þar að segja rannsókn á skipulegum brotastarfsemi er bara geysilega flókin og viðamikil verkefni fyrir lögreglu vegna þess að það er nánast ekkert af þessum málum sem eru unnin í einhverju einangrun á Íslandi. Það eru miklar tengingar erlendis, við erum í samvinnu við önnur lönd og oft mörg. Við þurfum að fá gögn erlendis frá, það þarf að fara í aðgerðir erlendis og allt þetta kallar á bæði tíma og raunverulega úrlausnir með ýmsum hætti, sértakar úrlausnir og það er sem leður í þeirri samvinni sem við þurfum að vera í, þá þurfum við að geta unni með öðru löndum.
0: Mm-hmm.
2: Og þá er eiginlega alveg ómögulegt að regluverkið einhver staðar sé ekki með sama hætti, því það hamlar raunulega bara árangri og við viljum náttúrulega ekki að fólk græða á því að við erum skipulöðum brotum með það.
0: En Karlsteina, hvað er talið að margir einstaklingar tilheyri þessum skipulöðu glæpahópum?
2: Það bara einhver tala sem er voðalega erfitt að þetta að koma með einhver með nákvæmum hætti en það við teljum þetta bara meira enn að þeim mestu ógnum sem að er fyrir öryggi almennings og leggjum bara ríka áherslu á það um ekki verið að leggja einhvern úr mikinn þunga og nákvæmlega einhverja tölu vegna þess að það breytast bara í, með degi hverjum.
1: Og hverja þjóðar eru einstaklingar í þessum glæpahópum?
2: Það er allavega, þetta er við það sem að það er náttúrulega mjög mikið, bara fólk sem er hérna fætt og alið upp hér á Íslandi og síðan blandast það inn í það með sama hætti eins og það er eðli skipulegar brotastarfsemi í dag. Það er ekki, þetta verður engin landamæri og það er líka það sem að við erum kannski að mæta aðeins í, eða er verið að mæta í þessari, hérna, þessum tillögum að það er ennúrlega horfa til þeirra breytingar eins og ég nefndi á þann, eins og ógn er að breytast og það er verið að mæta því að það er til dæmis ekki svona eitthvað fyrirtækja skipulaga á þessu, heldur, menn eru bara ráðnir til þess að vinna ákveði verkefni og hafa ákveði hlutverk sem er þó liður í brotastarfseminni og það er kannski það sem að ákvæði sem að er núna, það er náttúrulega verið tólka mjög þröngt og þannig að það skýri kannski af hverju þessi refsiþynging hefur ekki verið í nægilega mörgum tilvikum okkamati.
1: Við erum að sjá frétti frá því frá Svíþjóði gegnum tíðina, það eru að sjá sko glæpahópa fá í sumum tilfellum mjög ung börn til að fremja bara svona alvarleg brot. Sér þið ykkur merkjum að Ísland sé á sömu leið?
2: Það er eitt af því sem að við viljum auðvitað tryggja líka. Það er raunulega þá að það sé að þetta grípa sterkar inn í þá einstaklingar sem eru að fá ungmenni til þess að fremja brot sem oft á tíðum er verið að gera þannig að þú ert að fá einstaklingar sem jafnvel eru ekki sakaði til þess að fremja einhver brot sem eru síðan hérna, þau gera sem með engum hætti grein fyrir hvað afleiðingar hafa fyrir þau í framtíðin.
0: Já.
2: Þannig að við erum að reyna að ná svolítið til þessa þannig að eins og við sjáum þetta það er í raun ekkert í þessum tillögum sem er ekki þegar núna til staðar á Norðurlöndum eiginlega allt bara með aðeins mismunandi hætti það mörglönd eru með meiri rýmri hérna fresti heldur en við værum að fá með þessu í öðru tillögum er það hérna eitthvað minna eftir löndum þannig að við erum ansi mikið að horfa alltaf til Norðurlöndana þetta er það svona mestu samstarfs aðlarnir okkar.
1: Já. En Karlsteina, þú segir að nær öll stærri málin þau tengjast útlöndum en maður spyrir sig hvað þýði það eiginlega? Eru íslensku hóparnir, eru það útibú stærri erlendra glæpaneta?
2: Það er allavega mjög mikil samvinna og hlutverk á milli. Þannig að það er þessi svona mynd sem við höfum verið að sjá ég leif mér eiginlega að segja bara í öllum málum sem að við erum að horfa til eins og skipulega brotahópa og skipulega brotastarfsemi það er bara alþjóðlega tenginga þess að hefur kannski eins og vægi okkar í alþjóða samvinnu það vex bara með hverju áris það er bara þannig
0: en ef að þetta er nú ekki samþykkt þetta frumvarp hvernig sérðu þróununa fyrir þér?
2: Auðvitað er það þannig að eins og í þessu tilviki þarna er hérna dómsmálaráðherra að leggja til breytingar í hérna til þess að styrkja raunulega þær aðgerði sem að yfirvöld geta haft til þess að gera umhverfið okkar örgra ég meina nú fer þetta bara í hendurnar á Alþingi sem að hefur það hlutverk ákveða hvað af þessu hérna menn vilja að sé hægt að gera á Íslandi. Já. Við höfum náttúrulega bara, við aðlöfum okkur að því sem að okkur eru settir rammar við hérna vinnum eftir því en hérna við hins vegar náum bara árangri í samræmi við það sem að við höfum tækifæri til.
1: Já, maður spyrir sig sko aðeins tvisvar hefur verið sakfellt fyrir þáttöku í skipulegri brotastarfsemi þú nefndir hérna sko hvernig getur að staðist ef 20 hópar eru að starfa hér bara tvisvar eru dæmt, segir það meir veikleika lagana eða
2: en eins og ég segi það hefur verið ákjætt miklu fleiri tilvikum það hefur eins og er okkur hefur ekki tekist hérna að ná fram hérna sakfellingu í þá veru þannig að dómstólar hafa ekki fallist á þessa sín sem að við höfum haft sem lögreglan hefur talið að sé í gangi.
1: Þannig að það segir meir veikleika lagana heldur en eitthvað annað?
2: Ég myndi segja það að það þess að sem verið að breyta því að það er kannski þessi formþáttur sem þar og hann tekur eiginlega bara með af því að hérna sko stöði sem var áður í því hvernig svona hópar voru að vinna. Þannig að breytingarnar á hópunum og þetta alþjóða samstarf og svona hlutverka þáttur eins og þegar við náttúrulega séð og heyrt að
1: Já.
2: Er kannski mjög mikið á Norrlöndunum að vera að fá fólk til þess að hérna, vinna einhver brot og vinna einhver verkfætti og er jafnilega ekki alveg meðvitað hvaða hlutverk það hefur í heldar brotastarfsemi.
1: En þetta er mjög stór breyting á réttarstöðu fólks, er það ekki rétt? Ég menna þeir að fá mjög víttakar heimildir með þessu.
2: Nei, myndum ekki segja það að þetta er þróun, þetta er auðvitað þróun en eins og ég segi það er ekkit í þessu sem að er ekki, þetta hefur ekki haft mikil áhrif á líf fólks á Norrlöndum.
1: Nei.
2: Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að þetta snertir 99% af borgurum mjög lítið.
1: Já.
2: Þetta er mjög lítill hópur sem að veldur miklum skafa á öryggi okkar. Og við teljum að það sé ástæða til þess að taka bara hart á því og þetta er liður í því.
0: Já, við verðum að láta staðanum í hér, Karl Steinar Valsson, yfirlögreglu þjónn og sviðstjóri greiningadeildar ríkislögreglustjóra, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leiðis.

0: Nú erum ekki að ræfa sér á númerinu, 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, styttist í símatíma hjá okkur, alltaf gaman að heyri ykkur, hlustundu góður.
0: Já, símanúmeri 5, 6, 7, 11, 11, en rennum maður sem við niðurstöðu könnunar, við spurðum núna síðast á sólaringin, hvernig húsnæðis lán ert þú með?
1: Já.
0: Ætlum maður þess að kortleggja það hjá okkar hlustendum og lesendum vísis. 29,1% eru með verðtryggt.
1: Já.
0: Eða óverðtryggt 19,8.
1: Já.
0: Hvað myndu halda margir eigi skuldlausa eign? Það var einn svarmöfuleikin.
2: Þetta nú skoti í loftið alveg.
1: 5%
2: Ég ætla að segja 8
0: 27,3
1: Já, vel gert
0: Já. Eigi ekki húsnæði 15,1 og svo að blanda af verðtryggðu og óverðtryggðu 8,6
1: Já, þetta er merkilega niðurstaða Hvað voru margir sem að tóku þátt í þessu?
0: Það voru 4.369 sem að svöruðu við spurningunni
1: Einmitt. Við rættum í gæri við hana Lilju Björk Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans Hún var að tala verðtrygginguna
0: Já, sem að vil afnema svona í skrefum
1: Já, og Kristrún Frostadóttir fórstisráðherra, hún segir einmitt að þetta fyrsta skref að afnami verðtryggingar verðist í næstu áramót
0: Já, en hvað hafið þið fram að færa? Hvað vil ég ræða? Símanúmeri hjá okkur hér eftir augnablik 5, 6, 7, 11, 11
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
9: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir.
11: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
12: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
13: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
14: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
15: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Björtu brosandi helgastemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
19: Nágranninn
2: Það sem að við leitum að lagi og að það er sem spilað svona hinum yfir vegginn
7: Ég held að það sé Robbie Williams
5: Það sem er ekki tíma

0: bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ, ég bjó Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Ekki missa af neinu.
3: Reykjavík síðdegis
2: á bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567 11 11
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Er eitthvað mál sem að brennur á ykkur? Nú tæki færi til þess að létta á sér
3: 567 11 11 Það loguðu hér alla línur rétt aðan svo datt allt í donalog Það spurning hvort fólk takist síman aftur
2: Já, og hér hlustandi komin á línuna Góðan dag
4: Góðan daginn
2: Hvað heittir þú?
4: Sigur heiti ég
2: Sæll Sigurður
4: Ég langar að vita þegar tilkynni að nú séu símatíminn
2: Já
4: Hvað ætlið þetta símatíman langan tíma alltaf?
2: Það bara nýsjæmt
4: Já, það var hér komið cirka 10 mínútur frá því að ég byrjaði að lofa að hann var að koma og svo bara núna eitthvað rétt rúma 5 mínútur eftir
2: að þessu Já, já, svo það skildan, það auglýsingar og
4: Já, já
2: En hvað viltu nýta tíma þegar þú kemst að til þess að ræða það eða eitthvað annað?
4: Já, nei, bara svo líka að mér finnst sumir fá alltaf að endur taka sig
2: Já.
4: Aftur
2: Það mættu vera styttri
4: Styttri bara, þeir búnir að koma málin á framfæri
2: Já.
4: Og þá það bara búið ekki ræða það bara fleiri mínútur í viðbótt
2: Já, ég sammálaður
3: Tökum undir það
4: Já, ha, þetta svona bara allan í dag
2: Já, kæra þakki fyrir þetta
4: Já, góðan þátt, takk fyrir það
2: Takk fyrir
3: þess Og ég verið næsta dag fyrir hér, Bylgjan, góðan dag
2: Halló Nei, nú verður að hlusta í gegnum síman
5: Erum við að tala um mig?
2: Já, hvað heitir þú?
5: Hefur, Berglind heiti ég
2: Sæl Berglind
5: Ég ætlaði bara að væri svolítið lóka bygganum vera, afslega þetta
2: Allt í góð
5: En já, mér langaði svo sem bara að hringja en svo eflaust mjög margir í vikunni varðandi kostninguna sem við vorum að klára
2: Já
5: Og hérna, ég held svo sem að við séum kannski svona mestu leiti að allir eitthvað meina róast eftir þessa stóru hérna þjóraatkvæða greiðslu. En mér finnst allan að eitt svona sem ég tók eftir í aðranda kostningar að því núna alltaf mikið hræðsláruður, en það var mjög áhugaverð frétt sem að kom fyrir helgi Brexit sem sagt, hvað, fjárstöðning á, sem ég skildi að væri frá Íslandingum. Sem sagt, ríkum fjársterkum Íslendingum sem áttu mögulega hafa verið að styðja Brexit kostninguna
2: Já
5: Og ég held að vera mjög ákveðast að sjá allan Ég er að vona einhvern veginn að komi fleiri fréttir af þessu En væri bara mjög ákveðast að sjá hvort að þetta verið sömu aðilar og hefði verið að styðja við neyhliðina hérna á Íslandi
2: Já
5: Og ég held bara svona til þess að zoom er upp punktum mitt er bara það að ég held þessi ótrúlega mikilvægt að við fáum að sjá upplýsingar það hverjir voru að styðja allar þessar fylkingar í kostningabáttunni fyrir þjóraatkvæða greiðsluna og fá það bara upp á borðið því ég held að það skipti ótrúlega miklu máli og að því núna erum við náttúrulega bara með 47% af þjóðinni sem að kaus já við þessu öllu og hérna Og þeim finnst eflaust eins og hafi verið svolítið vegið ansi hast í rangfærslum og hræðslu áróri eins og sem er búið að vera í talum í mörgum Facebook-grúpum sem ég séð að það var bara verið að segja börnmæra leið hér, það var verið að syngja í ungmenni og hræða þau að þau varu á leiðinni í Evrópu hér, að það myndi bara mæta sæstrengringa og þetta eru bara svona hlutir sem við þurfum að fara yfir.
3: En hverju mun það breyta að fá þetta allt upp á yfirborðið?
5: Ég held að gera okkur kannski bara aðeins vísari og fróðveri hvernig við eigum að fara inn í svona umræðu í framtíðni. Af því að veist, alla sem er kostningar snúast lýræði í grunninn og lýræðið okkar er eitthvað sem við auðvitað höldum bara í og eigum vonandi eftir að halda í það sem eftir er. En það er bara rosalega erfitt að fara inn í svona þjóðatkvæðagreiðslu þegar menn ætla bara að fara í hræðslu áróður af þessu tægi og að það eigi bara eitthvað með að líðast.
2: Já, allar upplýsingar upp á borð, Berglind. Kæra, þakki fyrir að hringja.
5: Já, takk.
2: Takk, góðan dag. Takk. Og næsta lína, góðan dag.
6: Jóhann.
2: Hver er þar?
6: Jónas er ég.
2: Sæll Jónas.
6: Fyrir þig, ég er hérna, viðst þetta er svolítið skondið þetta með setta okkur kílómetragjaldi, þetta lækka bensín á móti eitthvað.
2: Já,
6: var það ekki gerst? Já, en nú erum búin að hækka aftur.
3: Já, virðisaukaskatturinn var aftur lagður á.
6: Já.
3: Það meina það?
2: Já, hann var lækkað tímabundið.
6: Var það bara tímabundið.
2: Já,
3: til fyrsta september.
6: Til að róa okkur svona.
2: Já, það var aðalega til þess að reyna nániður verðbólgunni
3: þetta ekki. Tímabundið.
6: Já, ég er eitthvað miskilega.
2: Ná, þetta er til þess. En þú vilt bara halda þessari lækkun?
6: Já, mér finnst þér alveg að geta það. Við erum að borga það mikið í bílægundur í alls konar gjöld og rukkaði fyrir að fara yfir brýr og annað. Mm-hmm.
3: Og dýrar að fylla á bílinn núna?
6: Já, dýrar að fylla á bílinn.
3: Já, það tökum við það.
6: Þannig að mætti aðeins vera aðeins lyfta þessu tilbaka allan að taka ykkur hluta á honum og lækka hann.
3: Nei mitt.
2: Hérðu, flott er, kæra þakki fyrir þetta.
6: Takk.
2: Bless, bless.
3: Og að þú að hver er hér, Bylgjan, góðan dag.
7: Nei.
3: Sæll, hvað heitir þú?
7: Heiði Gunnar.
3: Sæll Gunnar, hvað vilt þú ræða?
7: Ég voru að tala við hann í yngu í gær út af úlíkadrykju.
3: Já.
7: Ég, þið þurfa að hafa að gera heimavinni ykkur aðeins betur.
3: Nú?
7: Ráð þar að kefi núna og ber sig brjósti og hafa að gera eitthvað, en hún lokaði nú foreldra húsin nú að fyrra þessu ári, en sem betur verð gripu seitu heila á það.
3: Já.
7: Það er úrraði fyrir bönn í fíkni og anda.
3: Mm-hmm.
7: Og þetta er svona endalaus saga með ráð þeirra og yfirvöld kom að berja sér í brjósti að það fá að gera eitthvað, en gera ekki raskat.
3: Já.
7: Þú veist, það hefur við talað þessa hættu nú í 2-3 ár að þetta væri að aukast, en það gerir aldrei neitt, sko.
3: Já, hún sagði nú að við höfum verið steinsóandi á verðinum í forvörnum, gagnvægt börnum og ungmennum í mörg ár.
7: Já, já, og það er búið að vara við þessu nú í nokkur ár að þetta sé að stefni þetta, sko.
3: Mm-hmm.
2: Er þetta málaflokku sem fellur svolítið á milli ráðun þetta?
7: Þetta er bara eins og allt hjá í opera, sko, og veist, komi fréttin og segjast alltaf að gera eitthvað og svo setti nefnd og nýja nefnd og nýja nefnd og gerast aldrei neitt, sko.
2: Mm-hmm. Tengist þú þessum málaflokki eitthvað?
7: Já, já.
2: Vist það vinna með þessum börnum eða?
7: Nei, bara persónulega hef ég þurft að díla þennan málaflokk,
3: mm-hmm.
7: Fyrir barnum mitt og sjálfum mig og... Þetta er náttúrulega bara handónýtt kerfi hennar, sko.
3: Já, það er ekkert
7: að... Frísjökisamtökin hafa tekið grenstakki þessu.
3: Já.
7: En hefur ótegur að gera ekki neitt, sko.
3: Og er ekkert að lagast, finnst þér?
7: Nei, bara ekki neitt, sko. Þetta er bara vestna, sko.
3: Já, leita herra.
7: Og fíknin hjá börnunum er vestna sem minni drykja en meiri sterkari eitlif, sko.
2: Já, en hefur hún verið að gera ýmislegt í þessum málaflokki?
7: Hvað er hún gert? Ekki neitt, hún er ekki gert neitt.
2: Bara ekki neitt?
7: Já, komið með eitthvað smá fjárhastastu til þess að átla að myndi ekki loki sumar, en þetta er bara plástra, það er ekki verið að auka neitt, sko.
3: Nei. Það er miklu meira til að þínum mati.
7: Já, og þetta er bara sveitavel að geta gripið líka mikið sterkari til að efla sem tólstundi barna að hafa barni í íþróttastar sem vill átjára aldurs minka líkuna af 70-90% að fara út af sporinu.
3: Já, það er bara það.
7: En samt er tólstundi barna að fækka, sko.
3: Já, herru Gunnar, við komumst ekki lengra með þetta en mjög áhugaverði púntar hjá þér.
7: Takk fyrir.
3: Kæra þakki.
2: Takk fyrir að hringja. Bless, bless. Og fréttir hér eftir skamma stund, en það er nóg sem að býður okkar hinni með við fréttirnar.
8: Reykjavík síðdegis.
9: Þetta er Bylgjan.
8: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
10: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Eldumst vel. Sinnum heimaþjónusta.
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Takk og í matinn.
13: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
12: Eða takk og spagetti.
13: Fáðu takkrónur tilbaka.
12: Eða takkarónur. Já, takk.
14: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvíta tjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
15: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
16: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
18: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
19: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
20: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
21: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
22: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í Kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
23: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
24: Fréttir á bylginu klukkan 5, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna nýliðinnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Tekin verður ákvörðun hvert framhaldi verður á næstu dögum. Ábendingarnar varða símhringingar, SMS og tölvupósta til einstaklinga. Helga Þórisdóttir fóstjóri persónuverndar segir stofnununa ætla að leyfa fleiri ábendingum að berast áður en ákveði verður hvort og þá hvernig málin verða tekin til frekari skoðunar.
25: Nú svo koma verðakostningarnar og í framhald af því að þá erum við að fá aðeins fleiri ábendingar og ykkurar kvartanir er að skefa sér til okkar. Þannig við vorum svona að velta fyrir okkur að leifa vikuna aðeins að líða og sjá hvort við fáum fleiri ábendingar og svo í framhald af því meta hvers framhaldi verður.
24: Sagði Helga Þórisdóttir. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaathvarfsins, segir það óraunverulega tilfinningu að í dag sé verið að opna nýtt kvennaathvarf sem sér hannað fyrir þeirra starfsemi. 12 konur gist í kvennaathvarfinu í nótt og 10 börn. Athvarfið er það fyrsta sem er sérstaklega byggt og hannað með þarfir kvenna og barna í huga. Það hefur verið í undirbúningi um árabil og hafa samtökin staði fyrir fjölda safnana til að byggja athvarfið.
25: Kvennaathvarfið á Íslandi hefur alltaf verið þannig að það er tekið á móti öllum konum sem að þurfa á okkur að halda og að myndast aldrei biðlisti en það þýðir að það er oft ansi þröngt og erfitt að koma konum og börnum fyrir sem að mun náttúrulega vera mun betra núna og bara miklu betra rými fyrir alla.
24: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður til funda í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþótt þátta aðgerði landsins í kjölfar dróna atviks í Þýskalandi í lok ágúst. Þorgerðu Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir stjórnvöld hér fara svipaða leið og margar aðra þjóðir til að mótmæla árásum rússa. Og Seðlabanki Hollands hefur flutt 86 tonn af gullforða sínum frá Bandaríkjunum og Kanada til London í Bretlandi vegna vaxandi ólgu í alþjóðamálum. Auðveldara verði að selja gullforðan komi til neyðar ástands í Bretlandi, heldur en í Bandaríkjunum eða Kanada. Og en árlegu í hausbúði tolering nýnema fór fram í blíðskapa veðri fyrir fram að menntaskólinn í Reykjavík í dag, Oddur Ævarsson og Fréttamaður og tökumaður skelltu sér á vettvang og tóku púlsin á stemmingunni.
26: Þetta er búin að geggja stemming og geggja gaman.
27: Er líst vel á þess að nýnema?
26: Nei, ekki neitt. Þeir eru ömulegir. Við höllum.
27: Þið er væntanlega miklu betri.
26: Já, við erum best.
27: Jæja, strákar. Búið að tollera ykkur. Hvernig líður ykkur?
28: Geggja
27: vel.
28: Þetta er geggja.
27: Voru aldrei smeykir það?
28: Nei. Það fekk smá svona fyrirldri í magan upp í loftinu en.
27: Smá kíkis böngið.
24: Hægt er að nálgast þessa klippu á Vísi. Við segjum fréttir næst klukkan 6 og áfram á Vísi.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Það komið sæl aftur, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis og það komið að seinni hálfleik hjá okkur og margt framöndan eins og velna.
3: Já, við ætlum að ræða hér á eftir útivistatíma barna. Við ætlum að heyri Hildi Sólveigu Sigurðardóttur, forseta bæjarstjórnar Vestmannaeyja. En hún vill að útivistatími sé svona stigskiptur eftir aldri.
2: Já, en það eru vakið athygli að Reykjavíkurborg saman hópurinn og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggjast gegn tillögu Ingu Sæland, nefnt á barnamálaráðherra um að útivistatími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetratíman.
3: Já, nú Gunnlaugur Brím, formaður félags sjúkraþjálfara verður á hjá okkur. Við ætlum aðeins að ræða þessi komugjöld sem að leggjast þungt á suma.
2: Já, margir kvarta yfir, en já, það er svona, það verður neyndar ekkert komugjöld innheimta þeim sem að eru yngri en 18 ára, en almennt gjald fyrir í 500 krónur, 1000 krónur fyrir aldraða og 500 krónur fyrir öryrkja og þetta tók gildi núna 1. september.
3: Já, Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar ætlar að koma til okkar en ferðaþjónustan vill leggja meiri áherslu á jákvæðar fréttir af ferðaþjónustunni.
2: Já, og framlagðið í ríkiskassan.
3: Já, er hann mikið nöldur þegar að kemur að umræðum ferðaþjónustunni.
2: Já, fáðu ekki köku frá hann Jóhannes í hennar eftir.
3: Jú, hann kemur ferðaþjónustu kökuna.
2: Já, við fá svoleiðis. Konstantin Mikkelsson er framkvæmdastjóri Smára Bíós en það eru góðar tölur úr bíóbransanum núna.
3: Já, aðsóknað Smára Bíó hefur vaxið 125% en hvað veldur því? Eru það betri myndir eða eru Íslendingar bara að taka við sér?
2: Já, það spurning og það bara góðar myndir í bíó hafa verið, sérstaklega í sumar.
3: Já.
2: Svona hörku spennandi myndir.
3: En við ætlum að byrja því að heyri í Birgi Guðmundssyni, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingi sem að viðbröðin eftir atkvæðagreiðsluna.
2: Já, hver eru

0: þeir eru að koma fram eftirmálar kostninga, er óvægt að segja.
1: Já, nú er fórst að viðreist svona, svona skilgreint sig einhvern veginn út frá þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að viðreist nætti nú að vera svona málsvari þeirra sem að kusu já.
0: Já.
1: Það var nú tæplega helmingu þjóðarinnar.
0: Já, það var engin smáfjöldi.
1: Nei, nei.
0: Og svo eru einhverjir sem að krefjast rannsókna á aðdraganda kosningana.
1: Já, já. Já, heyrðu, hann hérna var ekki hann Haukur hérna.
0: Arthursson.
1: Arthursson, stjórnsýslufræðingur. Og hann talar um það að þyrfti að taka þetta bara upp og stjórnvöld þyrfti bara að sækja án aðkomu þjóðarinnar.
0: Já, ógilda niðurstöðu kosningana.
1: Já.
0: Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingur við Háskólan á Akureyri er á línunni, kom til sæl.
2: Sælir verið þið.
0: Já, hvernig metur þú svona eftirmála kosningana og þá umræðu sem farin af stað eftir kosningarnar?
2: Já, ég held að þetta sko mátti svo sem alveg búast við þessu, menn töluðu náttúrulega sko að þetta væri svona mál sem að myndi kljúfa þjóðinni í tvennt og polarisera þjóðina svolítið og við urðum náttúrulega vitna því að menn sko eru búin að vera í dálum svona hita gýr sko í allt sumar meir og minna. Og það ég held að taki smá tíma svona kólna í kólunum sko þó að sé búið að grilla og kólna í kólunum ekki alveg strax sko. Og ég held að það sé kannski, já, ég vona allavega að það sé bara í rauninni máliðinu, auðvitað eru svona einhverjir eftirmálar og svo eftirskjálftar sem að koma í tengslum við þetta og aðalega kannski í umræðinu, sko.
1: Var þetta afgerandi niðurstaða í þjóðaratkvæðagreiðslunni eða er þjóðin bara algjörlega klofin?
2: Ég myndi nú segja, sko, að já, þetta er erfið spurning, sko, vegna þess að, ég meina, hvað er bandspotti langur long is a piece of string segir yngstur í elsku málsætti sko. Að maður þarf að vita sko, að svona spurning með hvað maður við en niðurstaðan er sko, lokkuð afgerandi með að við það sem að svona stendi í en hins vegar er þetta alveg ljóst að þetta er mjög þetta er nánast 50-50 sko. Þannig að það er þessi, það hefði verið kannski heppilegra ef að það hefði verið sko, 60-40 eða eitthvað slíkt sko, þá hefði menn getað talað að það verið mjög afgerandi eitthvað slíkt sko, á hvort veginn sem væri sko.
1: Já, en eins og ég myndist ég ná upphafi að fórist að viðreisnar er að segja núna að flokkurinn byrja sérstaka ábyrð á að vera rödd þegar 48% sem sögðu já, maður spyr sig Er það svona eðlileg pólitík eftir þjóðaratkvæðagreiðslu eða hætta á það líti bara út eins og að flokkurinn sé tapsár?
2: Já, ég myndi nú segja að þetta væri svona kannski einhver svona mótleikur við niðurstöðinu sko þannig að þú ert svona að draga svolítið úr því að þú tapaði sko, þú ert eiginlega bregðast við tapi með því að segja sko að þetta að við erum samt sko en þá mjög með mikilvægir, sko, ég meni að þessi 47% er náttúrulega ekki viðreisna fólk endilega, ég meni að samfylkingi geti gert tilkallt til þess og ég meni að það er ekkit sem bendi til þessi könnunum að þetta að viðreist því að fá allt þetta þegar séu einhvern veginn málsvara þessa hóp sérstaklega, sko, eða hópurinn telja viðreist sér þeirra málsvari, sko en einhvað að síður er þetta náttúrulega, sko, það er rétt ég meni að það er, sko, var talað mjög mikið það fyrir hérna atkvæðagreiðsluna að sko erindi sko þetta væri einlega aðal erindi viðreisnar sko og það er því náttúrulega mjög mikið áfall ef að þetta er þessir því sinjað sem að síðan kemur á daginn og þá bregst viðreisn við með þessu hætti sko að það sé samt sem áður sko, stór hópur fólk sem að hérna flokkurinn eigi erindi við og að hann hafi miklu fleiri sko mál heldur en bara þessi og hérna, ég tók eftir því strax að í dag að hérna, Þorsteinn Pálsson sem er nú svona grand old man hana í áverist að hérna, hann er búinn að sko, stilla upp sko, einhver svona sko, erindisbréfi fyrir viðreisn eftir atkvæðagreiðsluna sko. Að það sé, hann er búinn að sér listar það upp á málgagninu hjá DVF sko að í löngu máli sko hvað það er sem þarf að gera sko, það var ekki allt kosið í burtu sem að viðreisn hefur að segja hann, sko. Við þurfum bara að finna eitthvað nýtt og svo listar hann upp svona alls konar hlutu svona borgarlegt frálsræði og hlutverk sko, sósíaldemokratískra og létt hægri eða hægri kratískra sjónarmiða sem hann talar sko.
1: Já.

0: ganga svolítið fast eftir því að, að þessu verður fyllt eftir og mér heyri svona á tóninum hjá, hjá mörgum að það sé nú kannski mörgi sem vilji bara að því að þetta sé ekki meiri afgerandi heldur en þetta þá sé óþarf að loka dyrunum alveg og það í sjálfu sér sko var kosið þetta bara hvort þetta að halda áfram viðræðum þannig að það svona túlkunaratriði hvað á að ganga langt hvort að ég þá að hérna draga umsóknina til baka fyrst hún var í gildi eða ekki og ég held að það með geta svona sjónarmið í þessu og þetta það kannski svona margir sem hefðu talið það eðlilegt að þetta myndi hérna að verði máliðir bara klára þá sko
1: Já.
0: En aðrir sem að segja sko ok úr því að þetta svona nálægt að þá kannski allt í lagi að halda þessu opnu þannig að það flýti fyrir einhverju sko hugsanlegri umsókn í framtíðinu og ég held að ég veit ekki þetta svona það kannski ekki stórmál en samt svona tákgrænt svolítið sko hvort að menn alltaf að gera en ég, og þetta verður sko alveg örglega eitthvað svona hasar í kringum þetta sko í hringinu
1: En Birgir, hvað finnst þér um það sem að Haukur Arthórsson að skrifa að hérna, þessi afkvæðagreysla sé bara ómarktæk það hafði verið þarna fullt af fé sem borið í alls konar falsauglýsingar og falskan málstað og það ætti bara að ómverka þessar kosningar og stjórnvöld ættu bara að sækja beint aðild að Evrópusambandinu. Það getur að spyrja þjóðan að því.
0: Já, ég meina það, já, ég meina hvað er gengt hjá þess að það er ekki best að róa sig aðeins. Að hérna, það er sem sé þetta er náttúrulega Þetta svona líður, eins og ég líti á þetta allavega, sko, þá líður þetta svona líður í því að það eru sum kólin heitari heldur en önnur sem eru svona og þarf fyrir eitthvað lengri tíma til að kólna, sko, Haukur var náttúrulega ágöfu talsmaður hérna í ásins og greinilega, sko, er mjög svektur yfir þessu og það er, hann er reyndar ekkit alveg einn um það, ég allavega í mínum svona bergmálshelli og samfélagsmiðlum að þá fæ ég marga sem eru svona, sko, og eru bara ennþá í þessum slag, sko, og tala það allt þetta vanda fólk sem að og ríka og establishmentið og skrýmslið í sjávörðveginu og allt það sko sem að stjórni og sé að hafa okkur bjarta framtíð og æskunni og öllum sko að menn eru svona enn í þessum gýrsoltið sko og hérna eru að ná sér niður og ég held að það hljóti bara kólna og ég held að Haukur eins og aðrir sko munur nú aðeins svona róast í þessi líka meina, en hann verðist verið að segja sko, hans rök voru eiginlega aðlega þau að þetta var, það var alveg löglegt að gera það þannig og ég held að það sé alveg því að þetta var náttúrulega bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla sko. En þetta er held ég svona sko, þetta er eitt af því sem að tekur þessum tíma og með þetta verða menn sem sé ennþá í þessum sko, skotgröfum í einhverja vikur sko, mánuð og jafnvel ár sko.
2: Já, en svo er eitt þingmál komið nú þegar að væntalegt þingmál komið nú þegar og er orðið að bitbeini það er bókun 35
0: Já.
2: Sem er strax komin á dagskrá núna strax eftir þjóðaratkvæða greiðslu
0: Gamli kunningi er svona dukku upp sko Sko, ég get ekki alveg, sko, ég, hérna, þetta er, í grunninn er þetta mál náttúrulega, sko, þetta er mjög gamalt mál, sko, hefur verið að velkjast þarna lengi og ESA, sem sé eftir stofna Evrópu, hefur svo sem verið að banka á dyrnar og benda á þetta í mörg ár, sko. Mm. Og þetta er einlega bara svona laga tæknilegt atriði og, hérna, hvort að þetta hafi verið rétt eða rangt innleitt og hvort að sem sé lögin hafi þetta aðstæður hafi einhvern veginn breyst þannig að þetta verði og ég er ekki alveg von á því að sko að þetta munur sem sé sko, miðflokkurinn og einhverju stjórnarandstöðunni leggjast mjög hart gegn þessu sko en ég held að stjórnarandstæðan sé samt að mörguleiti svolítið svona klofin í því líka sko hvort að þetta sé hérna eins ræðilegt eins og menn í sumum túlkunum verður sko ég held að við séu sko ég mun að miðflokksmenn eru nú að segja að þetta séu sko algjörlega breytinga á stjórnskipulaginu hérna sko
1: Já.
0: Aðri segja að þetta séu svona kannski einhver og meðal annars menn eins og Björn Bjarnason hefur skrifað og var í morganum í morgun, ég maður ekki og hefur skrifað það oft áður sko
1: Já.
0: Að þetta sé sko lagatæknilegt atriði sem að gagnist fyrst og fremst íslenskum ríkisborgurum sko að tryggja þeirra réttindi að þetta hafi að sé sem sé eitthvað svona sko bókurinn var í rauninni innleitt sko með samningnum
2: Já, sjálfstæðisflokkurinn talaði með þessu í tíð síðustu ríkisstjórnar
0: Já, sem sé og þar var náttúrulega einhver klofningur sko þetta en ég meina ég held að þetta sé sko ég er ekki vissum að þetta verði eins stórt mál eins og menn hafa haldið og jafnvel þó það fari bara fyrir

0: efta dómstólinn sko. Mm-hmm. Að það getur vel verið að það sé bara allt í lagi til þess er hann efta dómstólinn að það sker úr hann svona í rauninni það svona laga þrætur sko.
1: En Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hún segir nú ríkisstjórnina einmitt að leggja áherslu á EES samninginn á haustþingi.
0: Já, ég held að, já, ég meina að EES, og auðvitað það alveg rétt að ég meina það svo innleiðingahalli og allt það sko, og EES samningunum verður þá svona fókusin, það svona verður þá orðin kjarnin í svona þessara Evrópustefnu, bara Íslands, þá eftir þetta, ef við tökum þessa hugsanlega aðild sem skaut hann upp kollunum frekar óvænt, sko.
1: Mm-hmm. Þannig að átakalínan að færast yfir hversu ekki bara hún færist úr ESB eða ekki yfir í hversu landu að ganga innan ES það átakalínan?
0: Já, það mætti segja það eða bara að menn vilja styrkja og tryggja það að ES samningunum verði gildi áfram sko, og hérna það verði engar misfellur í því og við virðum hann meira heldur kannski við höfum gert en það sem telst í því sko að ef að mönnum alvara í því að hérna, nota EES-samningin til þess að svona, í þessum samskiptum við Evrópusambandið sko, sem eins og við höfum gert, að þá held ég að til þess að það virki almennlega þá þarf að leggja meiri kraft í hann og meðalans í hagsmunagæsluna því að við okkar sem sé Íslendinga og normanna auðvitað möguleika til að hafa áhrif á þessa löggjöf og reglur og regluverki sem kemur og við þurfum á endanum að taka upp í gegnum sameiginlegu EES nefndina og þess að þetta tökja stóra kerfi mm-hmm. felst aðalega í því að við höfum möguleika á að koma að sko mótum reglana og það hefur sko menn hafa lengi talað það við höfum sko verið allt og fáliðuð í rauninni í Brussel til þess að geta vakta þetta kerfi allt sko Já. Og komið þar inn sko og ég var að haft þó þau áhrif sem við viljum hafa og sem sé að fengið eitthvað sæti við borðið svona innan geðsalabba vegna það var nú það sem var svo talað og, hérna, og það sem sé auðvitað þarf að þá að hlúa betur að þessu sko
2: Já, rétt þessi lokin Birgir býstu við að þetta verði fjörugt þing sem að
0: Já, ég
2: hefst núna í haust
0: Já, ég reikna með því að þetta verði það verði mjög fyrir og sko þetta ríkisstjórninu er þetta á bakinu svolítið sko þannig að þetta tap í rauninni þó það hafi sko snúiðis upp í sko svona hálgjörðan sigur það hafi verið sigur að það var í gósið sko og allt þetta fólk hafi tekið þátt og allir þessi umræða hafi verið það náttúrulega svona svolítið aldrei góður snúningur á þessu fyrir stjórnina sko að stilla þessu upp þannig og hérna ég, en það sem að gerist þá ef að Evrópumáli fara út af dagskránni núna að þá koma bara hinn betur fram sko það eru efnahagsmálin og kjaramálin við erum mikið lausa kjarasamninga verðbólga, atvinnuleysi háir vextir og allt þetta mm-hmm. að það verður það sem menn hljóta að fara sem snúa sér að sko
2: Já það stendur eftir
0: og, Já
2: Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingur. Kæra þakki fyrir spjallið og bestu kveðjur Norður.
0: Já, sömulegis, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Æslandir. Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko. Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is. Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
8: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og veiðiportið.is.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkvæm.
10: Salling.
11: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Elva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Elva í kauptúni.
13: Ekki láta þig vanta á haustrástefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
14: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: það er eitthvað til sem heitir útivistatími og Inga Sæland, barna og menntamálar á þeirra, hún vill breyta reglum útivistatíma barna.
1: Já, Reykjavíkuborg, samanhópurinn og félag íslenska hjúkurnafræðinga leggjast gegn þessari tillögu að útivistatími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetartíman, við lásum þetta á vísi.
0: Já, en það kom að mótmæli. Frá eigum, Hildur Sólveig Sigurðardóttir fórseti bæjarstjórnar Vestmanneyja á línunni, kom til sæl
2: Sæl og blessaði frá
0: þar Já, þú ert á því og ert á bandi yngu að vilja lengja útivistatíma barna á þessum aldri
2: Já, takk fyrir ég er í rauninni á bandi sko, dóttur minnar og vinkona hennar það í rauninni fóru í talsverða vinnu í byrjun ás 24 Þar sem að þær söfnuðu undirskriftalista hátt í 100 barna og sendu erindi til þáverandi barnamálur á þeirra Ásmundar Einars.
0: Já.
2: Fengu fund með honum og mjög góða áheyrn hjá ráðuneytinu og aftur svo aftur fund á síðasta ári með ráðuneytinu. Og voru svona berjast fyrir þess að þær komu hérna einhver tíman alveg voðalega sárar heim eftir að hafa verið reknar upp úr sundlauginni klukkan 7:30 kvöldi. Að hérna til þess að geta verið komnar heim fyrir lok útivistatíma þá svona rétt rúmlega 10 ára gamlar
1: Já En af hverju, mér langar að spyrja það, af hverju telurðu meira frelsi 10-12 ára barna vega þingra en forvarnar og svona svefn sjónamið?
2: Sko, mér finnst einmitt ákveðin forvarnagildi í þessu sko, eins og ég segir sko, mér finnst óeðlilegt að það sé sami hérna útivistatími fyrir 6 ára börn og svo 10-12 ára börn Og eðlilegt að þetta sé kannski veitt einhvern smá meira svigrúm af því að ég persónulega myndi vilja hafa barnum mitt frekar úti í sundlaug eða úti að leika á baktavelli eða á hoppubelgnum en að vera til dæmis eins og við gera stundum, komast heim í tölvuna og eitthvað slíkt. Og svo í báðum tilfellum auðvitað eru það foreldrar sem að náttúrulega setja mörg barna sinna. Og ég bara almennt rosa lítið fyrir forræðisíkju þó sem ég skilji forvarnagildin en þær voru allavega orðnar frekar þreyttar á því að mig ekki vera lengur í sundi en ég sagði við þær að það var ekki nóg að puða við hérna mataborðið heima þær þurftu að láta áhyggjur sínar viðra þær verið aðila.
1: Já, Reykjavíkurborg segir nú að skipulegt íþrótta og tómstundastarf það fari nú almennt ekki fram á þessum tíma og það sé þá verið að lengja tíman sem börn geta verið eftirlitslaus á almannafæri, hvað segir við því?
2: Ég segi til dæmis eins og þarna erum við með eins og sundlaugar, þar eru þau börnin alltaf í mjög góðu hérna, undir eftirliti og það er ég held að það er meiri sér sagt stúlkunar í erindi sínu að til vara að fólk gæti þá allavega verið í til dæmis sundi eða þar sem að þær væru, börn væru undir eftirliti.
1: Já.
2: En ég skil alveg krakkan að vera frústreraðir, að vera 11 ára og megi ekki vera úti í fótbolta eða leika sér ef þeim langar.
1: Já, en getur verið þetta lítið að þessu öðruvísi úti í Vestmannaeyjum en í Reykjavík?
2: Það bara mjög góðu punktur. Það gæti alveg verið að landsbyðinni sé náttúrulega mögulega meira svigrum fyrir frjálsræði en á höfuðborgarsvæðinu. Bylja og mist þingmaður og Jón Pétur Simsen, Guðlaugur Þór veit ég tóku þetta mál upp á sínum tíma og lögðu fram þetta í rauninni svipað frumvarp og þau hafa verið auðvitað talsmenn þessa máls að því þetta eru auðvitað líka ákveðið svona frelsismál og mér finnst þetta líka bara svona skemmtilegt líðræðismál þegar að krakkarnir sjálfur eru ósk eftir og fá þessa líka góðu áheyrn hjá hérna ráðuneytinu og ég vil líka bara þósa þeim fyrir að taka vel undir og taka hérna málsta þeirra til greina sko.
0: Já, en finnst þér þetta að vera komið sjálfheldu eftir mótmæli þessara stóru aðila?
2: Ég tel að þetta bara sé eðlilegt að sé góð samráð þetta og fólk ræði kosti og galla. Mér finnst bara skynsamlegt að hafa þetta stigskipt með þessari nálguna þá eru skamlega útivistatími þarna líka verið þá að þrengja útivistatíman í maí til þess að tengja þetta í rauninni skólanum en hérna þá er verið að gefa bökkunum þegar komið með meiri þroska 10-12 ára, meira svigrúm til að vera örlítið lengur úti og eins líka hérna er það þá samt alltaf á endanum foreldrana að setja börnum sínum mörg.
0: Já, en svona þannig að því sem haldið til haga þá er útivistatíminn er það ekki til klukkan 8 á vetartíman.
2: Jú, hann er til 8 og þarna var í rauninni þessi viðleitni að 10-12 ára börn fengu auka klukkustund lengur og þá gætu við verið frekar til hálf nýju og nýsundlauginni en að vera reikin upp úr hálf átta.
1: Og svona í rétti lokin, hver er að þínum matið þá stærsti ávinningurinn fyrir barni sjálft?
2: Auðvitað er stærsti ávinningurinn að geta verið í svona samfélagslegum þroska með börnum á sama aldri í svona hreyfingu og útivist fremur en að vera hérna heima við.
0: Í tölvunni?
2: Til dæmis í tölvunni eða í snjallsímanum. Þó svo það sé auðvitað gott tæki að þá þarf að fara vel með það eins og öll önnur.
1: Og klukka hvað fyrir dóttir þín að sofa síðan svona, og veituna?
2: Það er auðvitað bara misjæft. Hún fer svona yfirleitt en komin upp í rúm svona hálf tíu tíu.
1: Já, það nú flott.
0: Hildur Sólveig Sigurðardóttir, forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Kæra þakki fyrir þetta og bestu kveðju til Eyja.
2: Það er takk fyrir það. Takk fyrir áhugann, strákar. Bless.

0: Við fengum til okkar fyrir sumar formann félags sjúkraþjálfara til þess að ræða þá væntanleg komugjöld sem átt að setja á stjólstæðinga sjúkraþjálfara.
1: Já, og einnig yðurþjálfun og talþjálfun, við erum að tala hérna komugjöld upp á hvað, 1500 krónur, 1000 krónur fyrir aldraða og 500 krónur fyrir öryrkja og þetta stóð til í sumar og þetta komið á núna,
0: Já, fyrsta september. Raungjast, Gunnlaugur Már Briem, formaður félags sjúkraþjálfara, er komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Já, nú er þetta raungjast og hvernig er þetta að koma út fyrir ykkar stjólstæðinga?
2: Já, það er rétt. Þessi breyting hút og gildi núna í fyrradag, fyrsta september og við þetta vöruðum við bæði aðdraganda og líki í sumar þegar þetta var tilkynnt að hérna hvaða áhrif þetta geti haft en kannski svona endanleg áhrif þessar breytinga þetta er ekki komin í ljós þú veist hvað áhrif það hefur á notkun þjónustunnar eða aðgengi en við erum samt alveg staðfestu því að þetta mun klálega hafa veruleg áhrif á aðgengi.
0: En sjúkraþjálfur er nú þegar farnir að fá, er það ekki viðbröð frá sínum stjórnstæðingum?
2: Við höfum alltaf fengið nokkrar ábendingar og þar sem að sérstaklega kannski þeir sem að við svona myndum flokkundi það hafi aðeins minna milli handana og svona viðkvæmri hópar að þar sem við höfum fengið ábendingar þar sem þeir raunum veru bara að telja sér ekki fært að sækja þjónustuna með sama hættu það við gert áður.
1: Já,
2: ég sé og það er mikið ágefni.
1: Það er eldri kona að deila hérna, sé ég á Facebook að komum gjaldið. Sko, hún segir hérna, við hjónu erum bæði hætt í okkar góðu þjálfun hjá sjúkraþjálfun Akureyrar. Okkur finnst að með þessum gjöldum sé ómaklega vegið að þessari góðu þjónustu og þeim sem þurfa nýta sér hana. Þannig að þetta er svona, þú veist, safnast þið að sama kemur. Þessar upphæðir hljóma kannski við fyrstu heyrn ekkert rosalega háar, en þetta safnast saman.
2: Hann er plæg gerir það og svona þegar hún nefnir þetta eins og hérna í þessu samingi sko, hann er stundum verið að auglýsa sko, sölu á þjónustu að vera alltaf sko hvað borgar á viku, það virkar alltaf lítið sko.
1: Einmitt.
2: En auðvitað er það þannig að þú er komin, tölum ekki með hjón og þau eru kannski í stöðri þörf til þess að stíða við sjálfstæða búsetu og annars líkt og þú eru að borga 1000 krónur tvisar á viku sinni tveir og svo ertu kannski í þjónustu í 45-40 vikur á ári, og svoleiðis. Við það sjáum að þetta er gríðarlega miklu fjármunir sem verið að auka.
1: En það er ekkit í bóði svona fyrir einstakling sem þar kannski 50 eða hvað sem 100 meðferða tíma, er engin afsláttur í bóði?
2: Nei.
1: Að þessu gjaldi?
2: Og það sem við höfum líka kannski verið svolítið gagnrýni verti er að þetta er lagt alveg jafnt yfir alla meðferðaliði. Þannig að sama gjald, sama kort og þurfir sem styttir meðferðir, meðalmeðferðir, lengri meðferðir og líkir raunur og hópatíma og við töljum raunur að þarna þetta mun hafa veruleg áhrif á aðgengi fólk sérstaklega sem að þarf að vera í hópþjálfun og þar erum við með líka hérna mjög viðkvama hópa og til að mynda getum við horta á aðala sem er í hjart og endurhæfingu þurfa að vera 2-3 viku og ég er enda bent á í greininni minni hérna sem við birtum í gær á vefnum hjá ykkur að þar fengum við inn hérna ábending frá einstakling þar sem er hún kona sem að hérna veikist alvarlega á meðgöngu og þarf að vera í hjart og lungnaendur á einhverju 3 viku, hún segir fram á það að kostnaðan hennar muni aukast svona 15-20 skrall hverjum einasta mánuði.
0: Já.
2: Og þetta er langvarandi meðferð sem hún er í.
0: Einmitt, og er ekkert þak heldur?
2: Það er ekkert þak, og það er svolítið það sem við höfum verið að gagnrýna kannski fyrst og fremst, vegna þess að sko, við getum alveg sýnt í skilninga stjórnvöld vilji beina áherslum sínum í ekkur áttir varandi fjármögnun og annars slíkt, en grunn sko krafan okkar hlýtur að vera það að við verjum okkar viðkvæmasta hópa.
1: Já. Getur þetta raunverulega orðið til þess að fólk bara hættið að drægi úr meðferð?
2: Ég held að það séu nú þegar, þetta dæmi sem þú nefnir áður með eldri hjón hérna á Akureyri er eitt dæmi, en við höfum fengið fleiri ábendingar sem svona eru í svipnum dúr og ég held að verði svona hérna út af vonu við að fólk hætti ekki alveg.
0: Hver er þetta afleggingarnar því orðið?
2: Sko,
0: fólk eru vantilega ekki að gamni sína að fara í svona þjálfun.
2: Nei, og ég held að það sé bara mjög gott að halda því til haga. Ég held að hérna, hvorki ég þegar ég var að starfa í praktikni að hérna kollega mínir þekki mörg dæmi þess að fólk hafi sérstaklega gaman í að koma til okkur.
1: Hvað hafið þið lagt til? Ég menna, ætti að vera svona árlegt hámark á komugjöldin?
2: Við höfum talað fyrir því að ef þetta á að setja þetta á með þessum hætti, að þá væri sett hámark á.
1: Hvað ætti það að vera?
2: Sko, við gerðum eitthvað útreikning einhvern veginn sumar þar sem að við ímyndum okkur ef við varum að tala eitthvað 30 skall en það þá miðað við bara hvernig raunur kerfið eru uppbyggt hvar eru vörður í kerfinu upp og hvernig þarf að sækja viðbót meðferðaskipti og annars slíkt en auðvitað er það bara til umræðu útfærslu.
1: Þið hafa ekkert verið kölluð að borðinu varandi útfærslu á þessu öllu sem hann?
2: Nei, við höfum ekki verið gert það.
1: Og hvað finnst þér
2: það? Við erum ósátt við það. Ha, og við teljum þetta að þú veist með öflugu samstarfi að þá sé oft hægt einmitt að hérna að komast að farsælli lausnum. Og því að eins og ég nefndi á þannig, í grunninn þá eru ekki að gaggrína það að það geti komið til eitthvað svona gjaldtök og mismunandi stöðum í kerfinu. En auðvitað þarf að huga því hvernig það er gert og það er bara sárt að heyra það að fólk sé að hætta í þjónustu. Já. Vegna þess að telja sig ekki hafa fjárhagsleg svigrúm til þess að sækja hana.
1: Hafið þið eitthvað gögn eða eitthvað reynslu sem að svona sýni fram á snembær endurhæfing spari samfélaginu háar fjárhæðir?
2: Sko, ég held að það sé bara í raun og veru bara viðurkennt svolítið á alþjóðavettvanginum. Það er raun og veru það að fólk geti komast fyrir og ég er eitthvað að tala um þetta í fyrir viðtölum hjá ykkur að sko, hvað sé, forvarnir sem slíkar, þær get ekki verið bara því að orðin í raun og veru mjög veikur eða færniskertur. Mm-hmm. Við viljum grípa fólk áður en það verður mjög veikt. Og ég er reyndar að gaman að segja frá því. Ég var nú hérna í, var á málstofu í morgun þar sem að mitt var verið að ræða mjög ekki veikita fjarvistir og mikilvæg þess að mæta því og snemmtæka íhlutun eða mitt fyrir fólk. Og við teljum kannski þetta þannig að hérna þessi aðgerð rými ekkert sérstaklega vel við þar áherslur ef það á að fara að grípa fyrr inn í og hjálpa fólki og auka endurhæfingu og styrkja endurhæfingalífeyris fyrirkomulega og annars líkt að þá þurfum við þetta líka að tryggja það að þessi aðgengi að þjónustunni.
0: Hvaða hópar eru það sem eru svona viðkvæmastu fyrir þessum breytingum?
2: Ég held að það séu fyrst og fremst þeir sem að hafa minni milli handana. Veist, ég get alveg sagt, veist, það er fullt af fólki á landinu sem getur borga 15 kall í fimmskipti. Mm-hmm. Engin spurning það. En við þetta erum við að horfa þessu hópa sem þurfa viðvarti þjónustu og standa kannski ekki einn stærð fjárhagslega. Mm. Og inn í þessum hópi, þetta, þú veist, ég nefni hérna hjarta og lungnaendurhæfingu, við erum líka þetta, bara með hérna hópa þar sem eru taugasjúklingar og allskunar. Og þú veist, þetta er bara mikilvægt að við horfum á þetta heilstætt og það er kannski eitt sem að við söknum kannski er það að það séu raun við heilstæða greiningar á bakvið þau áhrifið að hvað hópar verða undir þegar kemur að þessu.
1: Já. Komast ekki lengra, Gunnlaugur Már Briem, formaður félags sjúkraþjálfara félags Íslands, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nú er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst. Krónan.
5: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnirþrýr.is. Grín, grúf og gæsa hús.
6: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
7: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun. Endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
8: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, gólfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Taxfree í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
14: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.
18: Björt og brosandi.

0: Við ætlum aðeins að ræða stærstu útflutningsgreinina á Íslandi í dag.
1: Ferðaþjónustuna og hann komin hingað, hann Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, með köku með sér.
0: Hvaða kaka er þetta, Jóhannes?
2: Þetta er ferðaþjónustu kakan. Það hefur nú kannski einhverju séð myndir af þessari köku á auglýsingaskiltum og vefmilum og hér og þar í dag. Og þetta er þess að ferðaþjónustu kakan, svona svolítið, já, hún er það íslensk og gömul og góð og það er svolítið eins og hún komið úr gestgjafinu 1978 og hérna, enda er þessi atvinnugrein náttúrulega bara sprottin upp úr grasrótinni á landinu. Við erum að horfa upp á atvinnugrein sem að í rauninni hefur verið svona einbesta byggðastefna sem að hefur komið fyrir landið, sjálfsprottin út um allt land
1: og kraftmikil
2: atvinnugrein og hérna, og það er algjörlega frábært að sjá þau áhrif og kakan endurspeglar það svolítið líka. Það er svona eins og hún sé bökuð af kvenfélaginu einhverstaðar fjarri höfuborgarsvæðinu.
0: Já, hún er bleik og fín en hún er ekkert mjög stór.
2: Nei, sko, þetta er náttúrulega þegar maður kemur með sko, köku til ykkar tveggja, þá náttúrulega kemur maður með áttamannaköku. En það er hægt að kaupa hana, náttúrulega hjá kökulist, ef fólk hefur áhuga og hérna, hún er sem sagt raunveruleg, við erum með alvöru köku.
0: Já, en þetta er svona tákgerfingu fyrir greinina, en þið viljið stækka kökuna.
2: Já, það er náttúrulega svona orðaleikurinn í kringum þetta. Við erum að reyna að horfa svolítið jákvætt á framtíðina og samskipti okkar við stjórnvöldum það hvernig við getum hjálpast að unnið saman að því að stækka þessa ferðaþjónustu köku sem að í raunni ríkið og hefur opinbera fær núna það bil 30% af allir í kökunni nú þegar í skatttekjur sem er bara frábært og ég veit að það eru kannski ekkit margir sem eiga vona á því að heyra mig segja það eftir öll viðtölinn sem ég hef verið í að ræða skattamál hér og þar, en ferðaþjónustan vill bara gjarnan greiða mikla skatta til samfélagsins. Við viljum það vegna þess að þannig dreifast náttúrulega þessi verðmæti sem að ferðamenni komi til landsins inn í samfélagið okkar og halda heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og öllum þessum kerfum í gangi, auka fjárfestingu í nærsamfélögum um allt land og það er svona sem að atvinnugreinar eiga að vera. Það er hlutverk þeirra í samfélaginu að í raunni íta undir lífskjörin og kerfin okkar. Þannig að það að greiða skatta til ríkisins og samfélagsins, það er eitthvað sem við erum bara mjög stolt af. Það eru rúmlir 200 miljardar á ári nú þegar.
1: Nema fyrir baðlónin, þeir eru að gaggrina það að það var að hækka gjaldtökuna þar úr hvað 11% í vaskinum yppir í hvað 24%?
2: Já, það er svona eitt af því sem við erum að benda á er að það sé til betri leiðir til þess að ná þessum verðmætum inn. Í stað þess að horfa kannski eins og hefur í gert undanfærin ár og þá núna svolítið líka til þess að horfa svona í skammtíman, næsta fjárlaga ár bara, það þarf að fylla í einhvern gat, það þarf að skila hallalausum fjárlögum, við höfum alltaf bara mikinn skilning á því, þetta er bara erfitt verkefni sem að stjórnvöld standa frammi fyrir, en við erum í raun að segja bara, við getum hjálpa til með þetta, en til þess það þurfum við svolítið að horfa á þessa leiðir sem að geta látið verðmætin út úr greininni sem að ríkið fær vaksa þannig að allir beri ávöxt af því. Skattheimta, svona alltaf ný og ný eftir því sem okkur vantar meira, hún í rauninni á endanum dregur alltaf úr þessum verðmættum vegna sem hún kemur í veg fyrir fjárfestingar, hún dregur svona kraftin sem við vorum að tala um úr fyrirtækjunum er fjárfestingargetuna eins og sveitastjórar til dæmis um all land hafa verið að benda á núna í undanfarna vikur og þetta er svolítið það sem við erum að segja, það er bara til betri leið. Og hún liggur á borðinu, við erum til viðtalsumanna, við hefum átt margt góð samskipti við stjórnvöld um þetta, það er ferðamála stefna og atvinnustefna stjórnvalda er með markmið um verðmætasköpunar aukningu og aukna framleiðni, betri nýtingu, betri samkeppnishæfni, þetta er alltaf mann frábær markmið og bara að byrja rósa stjórnvöldum fyrir þau. Við erum bara tilbúin að taka þátt í þessu, en þá þarf líka svolítið að setjast niður og kannski ræða við okkur um það hvernig við getum í alvörunni gert þetta.
0: En þið viljið svona aukaðins bjartsýnin á jákvæninni kringum umræðum ferðaþjónustuna.
2: Sko, en þessi grein, ég er búin að vinna í þessu starfi núna í 8 ár. Ég held ég hafi bara sjaldan kynst sko bjartsýnna og jákvæðara fólki. Ég vil í miðjum heimsfaraldri það sem allt lá niðri, þá var bara bjartsýni í fólki, maður þetta myndi nú allt lagast sko þegar þetta kæmist í gang aftur og það gerði það.
0: En það er alltaf svolítið nöldur í kringum umræður ferðaþjónustuna.
2: Það er nöldur í kringum allt á Íslandi strákar. já, auðvitað. Enda, mérna, besta
0: leið... Þjóðarlistin.
2: Besta, já, sagði ekki Laxness einhvern tíunum, við værum heimsmeistarar í að Já, er svona hveða hvort annað í kútinn.
1: Og svo þögnum við þegar komast að kjarna málsins.
2: Já, eða stingum upp í okkur köku, það er líka góð leið og setjast aðeins niður yfir kaffibóll á góðri köku og ræða svolítið saman.
1: En fyrst upp komum við kökuna, hvernig stækku við hana og gerum meira úr ferðarþjónustunni og hvað ber,
2: já.
1: Hvað getum við tekið á móti mörgum ferðamönnum á hverju ári? Þetta svona nokkra spurningar í einni hérna.
2: Það er svolítið afstætt, hvað getum við tekið á móti mörgum? Það fer svolítið eftir til dæmis hvernig við nýtum þá innviði sem við erum með nú þegar. Og þetta þarf ekki endilega að fjölga fólki. Við getum til dæmis tekið dæmið það ef við getum unnið saman í markasetningu og uppbyggingu innviða, þá fyrirtækin og stjórnvöld til þess að nýta betur innviðana. Segjum til dæmis að við næðum að koma því þannig fyrir að 10% að það myndi aukast í nýtingin á ferðaþjónustu innviðum allt land 10% utan sumarsins, þar að segja frá bara nóvember frá maí.
1: Einmitt.
2: Sem er tími þessum að bara fólk út á landsbyrðinni vill gjarnan fá meira ferðamönnum til
1: þess að off mánuður.
2: Akkurat, halda upp í atvinnustíginu, húst fólki vinnu allt árið og allt þetta, þá eru þar bara að liggja 8 miljardar í skatttekjur, bara beina skatttekjur sko, ekki gjaldeyristekjur, sem að við getum náð. Það er bara 10% aukning. Við getum tekið annað dæmi ef að 30% af þeim ferðamönnum sem að koma til landsins nú þegar í dag, þá fjölgum við ekki einn einasta ferðamann. En ef að 30% af þeim gistir einni nótt lengur, að þá erum við að tala um einhverja 6-7 miljardar í viðbót. Þannig að svona gerist þetta. Og sem kemur bara þá beint í ríkissjóð. Þannig að þetta eru hlutirnir sem að við viljum horfa á í þróuninni í framtíðina á þessu byggja atriðin í ferðamálastefninu til dæmis sem við unnum með stjórnvöldum og okkur finnst að það þurfi stundum að horfa svolítið svona jákvætt á hlutina þótt að verkefnin til þess að ná fjárlagagatinu saman séu auðvitað flókin og erfið en þarna eru möguleikar til þess að horfa aðeins lengra inn í framtíðina heldur en bara á næsta ár en samt við getum líka náð þess að næsta ár ef við gerum rétta hluti.
1: Er það markmiðið fleiri ferðamenn eða færri ferðamenn sem skilja meira eftir sig?
2: Í rauninni er markmiðið ekki tengt fjöldanum, það er tengt verðmætunum. Við viljum meiri verðmæti, helst án þess að fjölga mikið. Það er rauninni engin á Íslandi með það markmið, hvorki fyrirtækin stjórnvöld né almenningur sko að moka inn einhverju meiri fjölda ferðamennum. Við viljum miklu frekar gera þetta eins og til með sjávarútvegurinn hefur gert svo vel að nýta hráefnið betur. Þú veist, við fáum sama fjölda ferðamennum, en þeir skilja meira eftir sig, fara víðar landið og verðmætin dreifast meira út í allar byggðir samfélagsins allt árið. Það væri besta niðurstaðan.
0: Af þessari köku sem þú komst með,
2: já.
0: Hvað tekur ríkið stóran part af kökunni?
2: Ef við hugsum kökuna sem heildar svona verðmætin sem að ferðaþjónustan kemur inn með gjaldeyristekjurnar, þá tekur ríkið 30% af þeirri köku. Sem þetta eiginlega 1/3 af allri kökunni fer nú þegar í skatttekjur til ríkisins,
0: já.
2: Sem er bara frábært. En við erum að segja í rauninni, það er bara hægt að gera í rauninni, nýta það að þessi 30% koma, en sem þú stækkar kökuna, þá stækkar líka sneiðin sem ríki fær. Og það er það sem við viljum gera. Ef þú ert með jafnstóra köku og tekur stærri sneið, þá einhvern veginn er minna eftir, sko. Þannig að lítil sneið, eða satt stór sneið af lítilli köku, er rauninni, sko, verið niðurstaða.
1: Og hvernig er samkeppnishæfni okkar núna í bransanum? Svona með við Noreg, það er oft talað Noreg, Norður Noreg. Er Ísland einfallega orðið of dýra áfangastafur eða hvernig stöndum við núna?
2: Við stöndum, það er svolítið flókin samkeppnistaða gagnvart Noregi. Þeir náttúrulega eru nýbúin að vera á HM í heimsmeistarakeppninni og fá mikla athygli út af það og það leitir að Noregi fór upp 900% eftir það. Það þýðir náttúrulega við þurfum bara að standa okkur í að tala við markaðin okkar. Og það er gott að rósa ríkistjórninni líka fyrir það, hún skilur þetta, þessi ríkistjórn, að það þurfa að leggja fjármagn með atvinnulífinu í markasetninguna. Þar er búið að leggja núna 600 milljóna þessu ári og við vonumst til að það haldi áfram, það er í atvinnustefninni. Fyrirtækin leggja í rauninni til 8 sinnum meira fjármagn, þannig að ef ríki leggur til 1 milljarð í markasetninguna, þá leggja fyrirtækin til 8 milljarða og þannig einmitt búum við til þetta samstarf sem að gera það verkum að við getum talað við verðmætu ferðamærina og verðmætu mörkuðunum okkar og sagt, heyrðu, kom þú nú í einhvern tímann veturinn og vertu einni nótt lengur. Og þá erum við allt í einu farin að búa til miklu meiri verðmæti án þess endilega að fjölga fólki.
0: Er Ísland dottið úr tísku?
2: Nei, Ísland er alltaf í tísku, sko. En það er hins vegar kannski aðrir sem eru í aðeins meiri tísku. Það er að segja að við erum komin svona á kortið sem áfangastaður í heiminum og fyrir bara mjög sérstæða náttúru og ævintýra áfangastað og hérna fjölbreytta menningu, skemmtilega. En þetta er endalaus samkeppni og það má ekkert slaka þar á og hérna ferðamennirnir vaks ekki eins og gorkúlur í leifstöð, sko, það verður að sækja þá.
1: Einmitt það. Jóhannes Þór Skúlason, frágættastjóri samtaka ferðaþjónustunar, kæra þakki fyrir komuna og deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir og verði ykkur að góðu.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa. Guten appetit. N1.
4: Hæ, þetta er Ívan úr kóttelskólanum. Það 20% skólaafsláttur af öllu á kóttelskólin.is. Gjafabréfum, kóttelasettum, glösum og öllu hinu. Kóttelskólin.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Takksfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
10: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
11: Þrír vinir.
12: Þið sögðu góru, Nils.
11: Eitt fimmtusamæli.
13: Nils.
11: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Fréttir á bylginu klukkan 6. Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir fréttir. Ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna nýliðinnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Tekin verður ákvörðun hvert framhaldi verður á næstu dögum. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar segir stofnununa hafa fengið kvartanir fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna en líka eftir hana.
18: Nú svo koma verða kostningarnar og í framhald af því að þá erum við að fá aðeins fleiri ábendingar og ykkurar kvartanir er að skefa sér til okkar. Þannig við vorum svona að velta fyrir okkur að leifa vikuna aðeins að líða og sjá hvort við fáum fleiri ábendingar og svo í framhald af því meta hvers framhald að verður.
17: Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður til fundar í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþótta aðgerðir landsins í kjölfar drónaatviks í Þýskalandi í ágústlok. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir stjórnvöld fara svipaða leið og margar aðra þjóðir til að mótmæla árásum rússa. Fulltrúi rússa hafi einfaldlega tekið við skilaboðunum í morgun. Og hver voru viðbrögð hans?
19: Já, hann bara móttók þetta en afstaða Íslendinga og íslenska stjórnvalda í þessu er, eins og ég segi, mjög skýr. Við stöndum með okkar vinna þegar við höldum áfram að fullri einur líka að styðja við Úkraínu og erum að mótmæla líka þessum grimmilega stríðsrekstri Rússlands í Úkraínu.
17: Upptaka eigna án sakfellingar stafrænar leitir í haldlögðum raftækjum og í brýnum tilvikum fjarskipta eftirlit áður en dómsúskurður fæst eru meðal heimilda sem lögregla fær samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum. Karl Steinar Valsson yfir lögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra segir ákvæðin tímabær.
20: Það sem er verið að gera í þessu frumvarpi er raunverulega að vera að færa okkur í hérna nær því sem fín umhverfi sem að lögregla og ákæruvald er að starfa í á Norðurlöndunum. Það er ekkert í þessu frumvarpi sem er ekki nú þegar á Norðurlöndunum.
17: Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvenna athvarfsins segir það óraunverulega tilfinningu að í dag sé verið að opna nýtt kvenna athvarf. Athvarfi er það fyrsta sem er sérstaklega byggt á hanna með þarfir kvenna og barna í huga. Það hefur verið undirbúningi árabil og hafa samtökin staði fyrir fjöldasafnana til að byggja það.
18: hvern atkvæði á Íslandi hefur alltaf verið þannig að það tekið á móti öllum konum sem að þurfa á okkur að halda og að myndast aldrei biðlisti en það þýður að það oft ansi þröngt og erfitt að koma konum og börnum fyrir sem að mun náttúrulega vera mun betra núna og bara miklu betra rými fyrir alla.
17: Sigríður Andersen, þingmaður Miðflokksins segir brotthvarf sjónvarpsfrétta sýnar varpa ljósi á alvarlega stöðu á fjölmiðlamarkaði. Málið verður tekið upp á haustþingi. Þetta kom fram í pallborðinu í dag sem hægt að nálgast á Vísi.
12: Ef að ríkisstjórnin ætlar ekki að hafa frumkvæði að því, þá auðvitað gerum við það hér í stjórnarandstöðunni alveg örugglega, ég leið mér að tala fyrir hönd þeirra hérna. Og það eru auðvitað staðan á fjölmiðlamarkaði. Og því við erum nú hér eftir leiðilega fréttir hér. Það getur auðvitað ekki verið hér, það ekki á vetur setjandi að það sé bara ríkið sem ætla að sjónvarpa hér fréttum til landsmanna.
17: Sérstakt viðbra verður á ljósanótt í Reykjanesbæ vegna úlingadrykkju en hátíðin var sett í morgun. Guðlaug María Louise menningafulltrúi og verkefnastjóri hátíðarinnar segir tugi sýninga á viðburði í boði og allt gert til að hátíðin fari sem best fram.
18: Við erum með sérstætt viðbræð sem þannig að við erum með flotan þarna flakkandi félagsmyndstu með okkur og laurugluna sem heimsækja unglingastíð í öllum grunnskólum bæjarins og sérstætt fjölbreytaskólan líka þar sem að hérna talað þessi mál.
17: Hinn árlegi hausboði tolering nýnema fór fram í blíðskapar veðri fyrir framan menntaskólan í Reykjavík í dag. Oddur Ævar, fréttamaður og tökumaður okkar, skelltu sér á vettvang og tóku púlsinn á stemmingunni.
13: Þetta búið að geggja stemning og geggja gaman.
21: Er líst vel á þess að nýnema?
13: Nei, ekki neitt. Þeir eru ömulegir.
21: Þið er vantanlega miklu betri.
13: Já, við erum best.
21: Jæja, strákar, búið að tolera ykkur, hvernig líður ykkur?
22: Geggja!
21: Voruð aldrei smeykir það?
22: Nei, það fekk smá svona fyrildri í magan upp í loftinu en...
21: Smá kík í spöngið það.
17: Hægt að nálgast myndbandum toleringarnar á Vísi. Og þetta var yfirlit yfir helstu frétti dagsins. Við segjum frétti næst á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið en þið finnið áfram allra nýjustu fréttir okkar á fréttavef okkar Vísi.
3: Reykjavík síðdegis.
0: Flottur fréttapakki að baki, við þökkum fréttastóðinni fyrir, en framöndan í okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga sjö.
1: Fyrstu mánuður ársins sína svart og hvítu að Íslendingar eru á ný farðir að streyma í bíó.
0: Við ætlum aðeins að heyra því og spyrja hvað veldur því. Flottur fréttapakki að baki, við þökkum fréttastóðinni.

0: Það er ótt að segja að aðsókn að bíóhúsunum dróst verulega saman í COVID.
1: Já, og núna þetta aukast heldur betur á ný og við lesum það að samkvæmt opinberum gögnum þá hefur aðsóknin vaxið 38,8% frá ágústi fyrra til ágústi ár en á þeim tíma hefur Smárabíó vaxið 125%.
0: Já, Konstantín Mikkelsson, framkvæmdastjóri Smárabíó sem komið til okkar velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Á þetta bara við Smárabíó eða er þetta svona gegnum gangandi yfir landið?
2: Ég held að það sé nú svona gegnum gangandi yfir landið í heilsinni en Smárabíó kannski sker sig aðeins úr þetta því að við fórum náttúrulega í tölvara breytingar sem að tóku gildi eðsast svona við opnum eiginlega nýtt Smárabíó síðustu jól og þá stækkuðu við bíó tvo sali og svo hefur, sérst, fórum við í breytingar líka þannig að ný sæti í flestum sölum, einhver ný sæti í öllum sölum uppfærðum sjoppuna í okkur, inngangin allt saman, þannig að við fórum í svona gaggera breytingar og þessi stækkun á Smárabíó og kannski skýri svona mesta þessa aukningu hjá okkur.
1: Já, það ekki bíómyndundar sjálfar? Eða?
2: Jú, svo hefur náttúrulega frambóða bíómyndum lagast heilan helling og það hefur kannski svona þessi þróun sem hefur orðið frá svona fyrir eins og við kallum alltaf fyrir COVID eins og marg ofti sagt að þá hefur kvikmyndabransins sem slíkur bara vera að þróa sér svolítið upp á nýtt það komið svona þessi ofur hetju mynda leiði sem ég kalla og hann hefur svolítið svona fólk ekkit endurlega tilbúin að sjá ofur hetju myndir þannig að frambóðið frá Hollywood hefur aukist og skána mjög mikið og sérstaklega á þessu ári.
0: Fór ekki handritshöfundar síðan í verkfall ofan í COVID?
2: Hárrétt, svo bættist það við og ofan á þannig að frambóð, þannig að lítið svona frambóð af myndum frá Bandaríkjunum. Við erum náttúrulega íslenski markarinn er svolítið, hann er svona 80-85% bandaríska bíómyndir og restin er eitthvað langmest þá íslenskt sem hefur verið svona 10-15% svo að fá myndir Bretland, Frakland, Danmörk og þetta sem spilar inn í en við erum mjög mikið upp á bandarist framboð bara upp á komin þannig að við þurfum á þeim að halda og COVID og svo verkvallega eftir var náttúrulega alveg bara gríðlega erfitt fyrir bransan og fyrir utan það náttúrulega fyrir COVID þá var náttúrulega að byrja að opna þessi servisa sem eru svo í miklu samkeppni við okkur í dag, Netflix, Disney, Paramount, allir með sína sitt eigin framboð.
1: En það er eitthvað annað, fara í bíó og fá sér poppukók og horfa á bíómynd með fullt af öðru fólki í staðinn fyrir að hanga upp í sófa og Netflix og TikTok eitthvað. Þetta er upplifun.
2: Heldur betur og það er nákvæmlega það sem að svona fólk er búið að reynlega bara að fara að sakna bíó og þegar það koma svona góða myndir eins og búið að vera núna sérstaklega The Odyssey sem að kom og svo Spider-Man sem eru búin að vera núna tvær vikur á milli þeirra en búið að tröllri að öllum bíómarkanum og búið að vera gríðanlega aukning á þær myndir.
1: Já.
2: 60.000 manns á að sé myndir er hvora mynd fyrir sig þannig að þetta búið að vera alveg rosalega mikil og góð aðsók. Og þetta eru tölur sem við ekki sé hvað þá myndir sem er komið með svona stuttu millibili. En jú, upplifum bara fari í bíó, það er alltaf að vera betri og betri bíóhúsins, sætin er að vera betri, tjaldin eru stærri, hljókerfin eru enn betri og svona meiri þruma í hljóðinu.
1: Já.
2: Þannig að við erum að sjá svona þessi upplifun að fara í bíó er alveg klárlega eitthvað sem að fólk er svolítið að koma tilbaki.
0: Já, svo er náttúrulega poppið og kosið.
2: Ekki neita því, þetta bara fylgir þess að fara í bíó, það er að njóta góra veit eitthvað og fólk er alveg duglegt að leifa sér þegar fyrir bíó.
0: Einmitt, en streymisveitirnar hafa nú að það ekki sett eitthvað strik í reikningin?
2: Jú, því er alls ekki að neita og frambúðið af efni fyrir okkur sem neitendur er náttúrulega orðið margfalt meira frá ef við

0: verður væntalega mjög stór og þar er Hannes Þór Halldórsson að leikstýra þessum toppmönnum mm-hmm. og það er fullt af öðrum myndum, Hunger Games það er svo náttúrulega jóli næstu eru náttúrulega tvær aftur svona risamyndir eins og búið að vera núna Odyssey og Spider-Man að þá er að koma Avengers nýja Avengers og Dune 3
1: Já.
0: og svo kemur Jumanji 3 beint í kjölfarað þeim
1: Já.
0: þannig að frambóð af stóru myndum er ofbúðslega gott
1: Muna það er slá út Die Hard
0: Já, alveg tímalust Avengers verður sennilega ef ég ætti að setjast í fara að spá mynda þá myndi ég sé að Avengers verður sennilega stærsta kvikmynd allra tíma
2: Já, það er svona ofurhetju mynd
0: Já, það er svona ofurhetju mynd sem að hefur svolítið lifað af þreytuna. Fólk er ofbúðslega spennt fyrir því að sjá þessar tegundir. Spider-Man og Avengers eru alveg, það er svona einstætt fyrir byrði, meðan að aðra myndir hafa svolítið liðið fyrir þetta.
2: Já, þessi, það er náttúrulega ekki hverjandi sem að íslenska myndir eru frumsýndar.
0: Nei.
2: En hvað er draumurinn? Hvaða myndir það?
0: Hvað er draumurinn? Er sem sagt, hvort þið kannast þegar þetta var sem sagt, þetta er byggt á söngleik sem var sýnt í Vestló og þau eru bara að gera hérna, sérst, kvikmynd út frá þessum söngleik sem var, mm-hmm. sem var gerður og þetta er svona söngleikur
1: Sálunar Jónsmins
0: Já, með tónlist Sálunar Jónsmins og sérst, kvikmyndin gerist kringum 1990 sem er ekki 10. áratögnum þannig mm-hmm. að þetta er bara og rosalega flott, Mikael Kóper í alvegdurki þetta er virkilega spennandi að sjá hvað þessi mynd gerir og hvort að fólk sé ekki spennt fyrir að sjá hann í bíó
1: Já, eru fleiri íslenskar bíómyndir í farvatnuna það eru svolítið svona látið í íslenski kvikmyndagerð
0: Hárrétt, það er búið að vera svona þanga til ægilega að þessi mynd kemur það er búið að vera ansið bara villi bráð var alveg risastór
1: Já.
0: og kuldi og svona skemmtilega myndir
1: En þú finnur fyrir því að fólk vill frekar sjá íslenskar bíómyndir?
0: Maður finnur fyrir því að það er ákveðin hópur sem að fer eiginlega ekkit í bíó nema á íslenska myndir og það er kannski það sem að skiptir okkur miklu máli að það séu góðar íslenska myndir mm-hmm. og aftur skilningurinn á góðum er náttúrulega ekki kannski
1: skemmtilegum
0: Akkurat, bara fólk sem vill að fólk sem hefur sérst gaman að sjá myndir í bíó, þetta er bara þannig að þarf ekki endilega að vera einhverjar hágæða listrana myndir heldur bara fólki og massin kemur en við erum að sjá núna á næsta ári er að koma hérna Buzz Heist hérna, sem er nýmynd eftir Hannes Þór Halldórsson líka sem er með hérna, steinda og herra nötismjöri aðlutryggi mjög mm-hmm. skemmtilegt koncept sem verður á næsta ári, það er að koma ný teiknimind sem heitir Lóa sem er Lói 2 teiknimind sem var gríðalega vinsal hérna fyrir 15 ára síðan
1: mm-hmm.
0: þannig að það er fullt að koma Napóleonskjölun 2 er að koma þannig að þetta er svona þetta er mjög gott efni framöndan
2: Hvað með þrívitamindinnar, eru þær bara hornar?
0: Það er svona nánast hægt að segja það en það eru þarna ákveðna myndir sem að eins og hérna vinnur okkar hann James Cameron, avatarmyndirnar er svona skera sig svolítið úr að vera vinsælustu það eru mun vinsælli í þrívít heldur en ekki
1: Já.
0: En aðra myndir eru bara þetta er ekki, hann gerir þetta svona hann gerir þetta svo vel, hann vanda sig myndirnar teknar upp í þrívít þannig að þannig að ef þetta er vel gert þá er þetta vinsælt
1: Ég fór eitthvað tímann út í Bandaríkjunum í Flórida í svona IMAX bíó, það var rosaleg upplifun,
0: þá
1: maður er eitthvað bara inn í myndinni, hvenær fáið svona á Íslandi?
0: Það er vonandi þeir hafa nú verið aðeins að leita til okkar en þetta er gríðalega kostnarsamt
1: Já, og ekki tímyndum með það
0: Það er alltaf það að sko, það þarf að búa til sér íslenskt eintak fyrir íslenska markaðin
1: Já.
0: Og það kostar alveg helling, svo náttúrulega þarf að hérna, bíó eða að það þarf að byggja bíó eða endurbæta þá þau bíó sem eru fyrir
1: Einmitt.
0: Og þetta er allt spurningu bara peninga.
1: Já, en Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smára Bíós, kæra þakki fyrir komin og deila þessu með okkur.
0: Bara takk hérlega fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.

0: ánægja er
1: að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og heyrja

0: Það er fara að glitta í endamarkið hjá okkur að þessu sinni en kíkjum að þess að þennan dag í dagbókum, það er 3. september.
1: Já, og tekur eftir ykkur sérstöku sem gerðist á þessum degi, á árum áður.
0: Það nú alltaf eitthvað sem að gerist á hverjum degi, en 1919. Enskur flugmaður, Cecil Faber, flaug flugvél í Vatnsmýrin í Reykjavík og það var fyrsta flug á Íslandi. Flugvélin var að afrógerð, þetta var 1919.
1: Já, merkilegt. 1886 á þessum degi þá voru steypregn og skriðuföll á Kjalanesi
0: Já.
1: Sem ollu miklu tjóni á túnum og húsum.
0: Þetta hefur verið mikil úrkoma.
1: Já, á skriðuföll. Það hefur verið ræðilegt þarna, þessum slóðum.
0: Já. Nú, þetta var mikilvægur áfangi í samgöngumálum landsins 1921, 206 metra löng brú yfir Jökulsá og Sólheimasandi var vígð og þótti verið mesta og vandaðasta brú fram að þeim tíma.
1: Og löngu síðar, á þessum degi, 1988, þá var tekinni notkun Óseyrarbrú yfir Ósa Ölfusár og styttist leiðin milli Þorlákshafnar og Eyrarbakka við það úr 45 í 15 kilometra.
0: Já, þannig að menn hafi verið svolítið brúar smíðum þennan dag, eða vía.
1: Já.
0: Og 2006 þennan dag, þá var smjörklípu aðferðin svo kallað kynnt til sögunar í Kastljós við talið Davíð Oddsson.
1: Já, smjörklípa.
0: Maður stútu að koma gengur.
1: Já, að ef athyglin beinist ekkur ákvönum málefni á stjórnmálmanni, þá vekur hann athygli á ekkur allt öðru.
0: Já, sagði Davíð ekki, hann lísti við amma sín.
1: Já.
0: Að við verið vöðin ef að kötturinn var til vandræða.
1: Allur rétt.
0: Þá klínt hún smjöri á, eða smjörklípu á feldin og þá var kötturinn dágóðan tíma að sleitja það. Það var þægur á meðan.
1: Það var sagan á bakvið þetta.
0: Já.
1: Fyrsti hjólabrettagarður sögunar var opnaðar í Tucson, Arizona á þessum degi árið 1965.
0: Já.
1: Ég manu eftir ég fór með stráknum mínum í hjólabrettagarð í Kaupmannahöfn. Veistu hvar hann var staðsettur?
0: Nei.
1: Í Kristjaníu.
0: Já.
1: Mjög skemmtilegt að koma þangað á sína stráknum Kristjaníu, lappi gegnum Pusa Street og svona.
0: Akkurat.
1: Og hún fannst það mjög spennandi, mjög fyndið.
0: Já, ég trúi því. En hefur þú pantað eitthvað af eBay?
1: Nei, aldrei. Ég hef farið að nú gramsað, sko, en ekki, nei, ég hef ekki pantað hana.
0: Nei, þetta er svona uppbóðsveður.
1: Já, já, mitt.
0: En hann var sem sagt stofnaði þennan dag 1995.
1: Já, já. Er eitthvað fleira sem að gerist á þessum degi eða hvað?
0: Ekki nema bara í dag, ef við skoðum það aðeins. Við hófum leikin í dag og því að ræða við Árna Sigfússon, stjórnarformann eigaganga.
1: Það styttist nú í eigagöngin vantarlega, en svona það að vera að fara yfir nýjustu rannsóknagögn og Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra, hann skrifaði undir viljayfirlýsingu um göngin í dag.
0: Já, nú er bara vonað að þetta gangi allt saman upp, því að þetta er því gríðaleg samgöngubót fyrir eigamenn.
1: Já.
0: Og ekki bara samgöngubót, því að eins og hann nefndi þarna þá var þetta að flytja vatn í gegnum göngin.
1: Já, Árni Sigfússon stjórnarformaður eigaganga sagði okkur líka að Já, er svona endaleg niðursta á rannsóknum og framtíði að ganga á að liggja fyrir undir lok árs.
0: Já, við heyrðum í Karli Steinari Valsinni yfir lögreglustjóni og sviðstjóra greiningadeildar hjá ríkislögreglustjóra, en það eru þessi frumvarpsdrög sem að eru komin í samráðsgáttina.
1: Já, lögregla á að fá meira svigrum til að rannsaka skipulega brota hópa og saka þessum frumvarpsdrögum og það er rétt það meðal annars þá eru þá auðveldar að leita í símum er það ekki og leggja hald á eignir og hefja hlustun þegar að, svona síma hlustun þegar hættir að mikilvæg glatist og fleira til.
0: Já, einmitt og lengri dómar fyrir þá sem að tengjast skipulega glæpast þessum.
1: Já.
0: Nú, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja, ræddi við okkur útivistatíma.
1: Já, það er hérna með, sko, já, það er nú stórir hópar að leggjast gegn þessum tillögum yngur Sælandir, ekki?
0: Jú, Reykjavíkur Borg, samanhópurinn og félag íslenskar hjúkunarfræðinga leggjast gegn þessari tillögu, en hún vill stigskipta þessu.
1: Já.
0: Hún segir að það á ekki sami útivistatími að gilda fyrir 9 ára og 12 ára.
1: Nei, en almennt vill hún að börnin 10-12 ára fá að vera lengur úti og leika sér í sundi og eitthvað, staðið fyrir að hanga í símanum með að horfa á Netflix.
0: Já. Gunnlaugur Brím, formaður félags sjúkraþjálfara, kom til okkar. Við rættum aðeins komugjöldin sem að leggjast misþungt á fólk. Almennt komugjöld verður 1500.000 krónur fyrir aldrað og 500 fyrir öryrkja.
1: Já, þungtjónur hljóðið varandi þetta og þetta leggst illa í fólk sem hefur lítið á milli handana og hann tala líka að það hefur bara, bara ekkert samráð við sjúkraþjálfara.
0: Nei.
1: Eða félag þeirra varandi þessa breytingu.
0: Akkurat. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna kom til okkar þeir að reyna að auka svona jákvæðni í kringum umræðum ferðaþjónustuna sem er stærsta útflutningsgrein landsins.
1: Og mikilvæg atvinnugrein, en svo voru ákveðan Konstantín Mikkelsson, framkvæmdastjóra Smárabíós, en það er þetta aðsóknar met í bíó hjá okkur núna.
0: Já, sérstaklega Smárabíó, aðsóknir hefur vaxið 125%.
1: Já,
0: bara þó nokkuð gott.
1: Það er alltaf gaman að skella sér í bíó. En við komumst ekki lengra í dag, Auðun Georg Ólafsson, Kristófer Helgarsson og Ívar Halldórsson, þakka fyrir sig. Viðtölin eru komin auðvitað á vísi.is og á bylgjan.is og í bylgju appið.
0: En við verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun, föstudag, þanga til, við erum sæl og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Bjössi Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smárabyrði.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður. Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
7: Ég fíla mig sem að reyndi menn lína.
8: Ein fyndasta mynd ársins komin. Klassifestel. Vinir að eilífu. Komin í Smárabíó.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
10: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
12: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
15: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
17: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverju miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
20: Þetta er Bylgjan.
21: Já, komið í sælættir Bylgjan og komið þetta ágæta fimmtudagskvöld. Það í dag 3. september, ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góða kvöldið. Þetta var fylgjast að þið tónlistir í teglugan 11 og hér nú aldeilis flott tónlistin framundan. Skítamónallegt í stundastund, Ellie Goulding, Dua Lipa og Ásgeir. Við byrjum

Já, þetta hljómsveitin Skítamón allu eitt af bestu lögum bylgjuna, svo sannarlega í gegnum tíðina. Þetta var seldi bara frumflutt á bylgjuna á sínu tíma og var, já, tölvöld lengi á topp í íslenska listan sem eitt sinn var. Þetta maður halda áfram með, já, Dua Lipa eftir stuttastund og svo kemur Ásgeir með eitt af nýju lögunum sínum, Santana og Rob Thomas og fleiri góðir, en hér Ellie Goulding.

Ásgeir og þetta lag af Julia, hans nýjustu plötu sem alveg geggjuð. Þetta lag sem heitir Against the Current. Klukkan að nálgast 7 á þessu fína fimmtudagskvöldi. Ég kom að Bruno Mars og fleiri góður eftir stuttastund en hér hins vegar Santana og Rob Thomas og lagið heitir

0: Er guli miðin? Ertu stundum hugsandi yfir öllu guli miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
3: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
1: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
5: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
6: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
8: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
10: 30% afsláttur af glerjum, linsam, skólavörðustíð. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
11: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi.

Þetta er svo gott frá hinni meina sanna Barry White, you're the first, the last, my everything. Hér á bylginni, trekklukkan er farin að ganga átta og hér koma oft mástisinn menn. Four Tops og fleiri góðir eftir stuttastund, en fyrst Damien og David, Tyla og

0: Þetta eru Four Tops. Lagið heitir Loco in Acapulco. Á bylginni, þegar klukkan að ganga átta. Ég koma eftir stundastund The Real Thing. Það mig Kristmundi Axel og Friðrik Dóru. Svo kemur Miley.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskur mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Porto fallegasta borg Evrópu. Kynstu einstakri stemmingu, ótrúlegum arkitektur, sögu, vínsmökun, frábærum hótelum, ótrúlegum veitingastöðum og njóttu þess besta í Porto með Aventura í haust. Tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: sex árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanætur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
2: Taxfree Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
0: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
4: Hádeig stílboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
9: Bylgjan verður í beinni frá ljósanótt í Reykjanesbæ.

0: útsendingu frá ljósanótt í Reykjanesbæ.
1: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíð. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.

Þetta er gott frá Real Thing hér á bylgjunni. Þetta klukkan er svona rétt að skríða yfir hálf átta og við þegum eftir að heyra í grafík ára náttunlíður. Það nú eitt af þessum gulmi góðu frá setinni hitta vinsalasta frá grafík. Fyrst hér lag frá þeim Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Þetta lag af Íslenska draumnum sem nýja plata þess fyrrnefnda. Lagið heitir 1800 mílur. Ég vildi

0: geggjað frá grafík Helgi Björns sem að hér syngur þúsund sinnum segðu já Þetta alltaf svo gott lag og við höldum áfram með Bruno Mars Það nú lag sem að fó nú á toppin hjá okkur á bylgjulistanum fyrir fáinu vikum síðan lag sem heitir Risk It All Við erum í Beautiful South og Natalie Imbruglia Þetta
1: bylgjan Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
4: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilbúðum. Dagana 3. til 5. september.
5: Kjötkompany Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
7: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
8: Farasí.
7: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
9: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
10: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
11: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
12: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Symfóníuhljómsveitar Íslands á Symfónía.is.
13: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
14: LED, QLED eða OLED? Leifðu okkur að aðstóða þig að finna rétta sjónvarpið fyrir þig. Elko.
15: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
17: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
18: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
19: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
20: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
21: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
22: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
23: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
24: Þúsundur að hlusta. Það langar mig svo ábúðsla mikið að segja við foreldra og af og ömmur að fyrstu þúsund dagar í lífi bass skipta eiginlega öllu máli varandi orðaforða og hérna hugtakaskilning að það sé lesi fyrir börnin að sé tala við þau bara stanslaust ekki láta þau í skjáina á þessum tíma.
25: Það var págökur það. Skjól págökur og kákur págökur alltaf. Ég sagði þú veist, heyrðu, til náma, nú leikur þú págökur, ég tek viðtal við þig af því ég með págökur. Hann hérna það.
26: Já.
25: Og ég sagði, já, þetta eru fyrst skipti í Íslands útvarpi, en ekki viðtal við págökur.
23: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
0: Bylgjan
1: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er svo gott frá hljómsveitinni Beautiful South. Þeir áttu marga flotta smelli að þau á sínum tíma og þetta er einnaði lag sem heitir Good As Gold. Við ætlum að halda áfram með stjórninni. Það kemur gott lag hér eftir stuttastund sem heitir Stjórnlaus. Fyrst það hins vegar Natalie Imbruglia og þetta er hennar stóri smellur, lag sem heitir Torn hér á bylgjunni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
4: Í boði Betlehem. Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Elva. Sérfræðingu frá Wonderland verður í kauptúni föstudag og laugardag. Tilbúin að hjálpa þér að finna rétta rúmi fyrir þig og þinn svefn. Sjáumst í Elva í kauptúni.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
6: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

er Mark Ambors og lagið heitir Belong Together. Hér koma síðan Tina Turner, Bubi Mortens og Dilljá og fleiri góðir þegar klukkan farin að ganga níu. Þetta ágæta fimmtudagskvöldið. Hér Harry Styles mættur og Watermelon Sugar.

0: Þetta er Bubba Mortens og Dyljá, lagið af plötunni frá Bubba Mortens. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég frábær plata og hans nýjasta og hann nú strax örglega komið með aðra plötu í magann. Við ætlum að halda áfram með Jess Glynn, Queen og Alex Warren hér á liðinu og svo heyrum við í söngkonni Sýju.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
5: Garmin kynnir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis Nú bara að skrá sig Garmin eldslóðin 12. september Tryggðu þér sæti á vikingamót.is
6: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og

0: 40% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan. Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
3: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
6: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
7: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Já, í partíbúðinni er alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
10: Bylgjan.
11: Björt og

er vott frá Alex Warren hér á bylginni. Þetta er stráku sem að svo sannarlega er að slá í gegn í tónlistinni og þetta er fyrrum topplag breska listans, lag sem heitir Fever Dream. Og talandi topplag, þetta er á toppnum á bylginni í dag. Menda bylgjulagið, lífið lag, eru fullt af flottu tónlistafólki sem að leggur okkur lið í þessu frábæra lagi sem að uppalega kom út árið 1987.

0: frábært frá Tom Petty Lagið heitir Won't Back Down Hér sá bylgjunni og áðurna klukkastlega nýju Hér einu sannig Daði Freyrs með fyrrum topplag bylgjulistans I'm out and I wanna go home Hér í The Police og Michael Bublé
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast.

0: Leikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
5: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
9: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
12: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Rannsókn á skipulagðum brotastarfsemi bara geysilega flókin og viðamikið verkefni fyrir lögreglu.
3: Og það í sjálfu sér var kosið þetta bara hvort þetta að halda áfram viðræðum. Þannig að það svona túlkunaratriði hvað á að ganga langt.
4: Fáum sama fjölda ferðamönnum en þeir skilja meira eftir sig. Þannig að þú stækkar kökuna, þá stækkar líka sneiðin sem ríki fær.
5: Avengers verður sennilega stærsta kvikmynd allra tíma.

Þetta eru The Police Every Little Thing She Does Is Magic Þetta er frábært Una Torfa og Haffi Seastone eru hér á leiðinni en fyrst það Michael Bublé og þetta eitt af þessum flottu lögum frá honum eitt af þessum frumsömdum það sem heitir Haven't Met You Yet

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi.
2: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Hæ, þetta Ívan úr kóktelskólanum. Það 20% skólaafsláttur af öllu á kóktelskólin.is. Gjafabréfum, kóktelasettum, glösum og öllu hinu. Kóktelskólin.is.
4: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
5: Garmin kynnir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
8: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíks. Ást

0: Nætur tilboði í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
1: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
8: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

Já, þetta er Teddy Swims og lagið hans Mr. Know-it-all. Það er von á nýri plötu frá honum, bara hvað úr hverju. En nú ekki komin held ég endaleg dagsetning á það hvenær hún kemur, en það eru margir sem að bíða spenntir. Ég heldum áfram með ný dönsk eftir stundastund. Ray er hér sá leiðinni, en fyrst er það hljómsveitin The Cure og þetta er Close to Me.

0: Já, þetta er eitt af allra vinsælustu lögunum það sem af er ári. Ég held að það sé óhætt að lofa því. Þetta er Ray og lagið heitir Where is my husband? Frábært lag. Við höldum áfram með Taylor Swift, vinir Voss og Blóma mæta með eitt af bestu lögum bylgjunar og svo kemur Ella Langley.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
9: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
10: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæð.

0: Netin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
1: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli

0: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfoníuhljómsveit Íslands.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
5: Bylgjan verður í beinni frá Ljósanótt í Reykjanesbæ á laugardaginn. Frá hádegi fær Bragi Guðmundsson til sín góða gesti og færir þeir ljósanættur stemminguna í beinni á Bylgjunni. Bylgjan, björt og brosandi í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ.
6: Þetta Bylgjan þín,
7: björt og brosandi.

Þetta er hún Ella Langley og lagið hennar Choosing Texas hér á bylginni. Já, áfram með tónlistina, eftir stuttastund mætir MC Gauti með fallegt lag. Við heyrum í Katie Tönstall þar strax á eftir, en fyrst þegar þetta hér af plötunni Graceland frá 1986. Hér það Paul Simon sem að syngur You Can Call Me.

0: Gekkað frá Katie Dunstall hér á bylginni, lagið heitir Suddenly I See. Ég kom að segja Múkisson, Roxette og Benson Boone áður en að klukkan slæðir tíu.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
7: Í partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
8: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Safarhreinsun. Þegar þú vilt endurræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira næs.
12: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
16: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
17: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4 til 7.
19: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, það er mikið stuð í kringum þig, hér ég.
19: Já, heldur betur.
0: Hvað í gangi?
20: Þú kallinn sé ekki í stættur í Póllandi núna að haldu upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
0: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
19: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
17: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
21: Stefnir hann í 65 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
22: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Björt og brosandi í fjö.

Frábært, þetta lag frá hljómsveitinni Roxette, eitt af bestu lögum þessara sveitar, It Must Have Been Love. Eitt í lagið, klukkan að nálgast í, svona skrýðað í áttina og Hansson bræður mæta eftir stuttastund með sitt vinsælasta lag. Hér hins vegar mættur Benson Boone.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Festool batterís borvélar, batterís sægir, batterís höggborvélar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millirauna.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
10: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
11: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
13: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
15: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

John og Kiki Dean. Alltaf gaman að rifja þetta lag upp frá 1976. Don't go breaking my heart. Æja, áfram höldum við og hér er komið að söngkonunni sem að kalla sig í dag Miley. Og hún er svo sannarlega búin að slá í gegn með sína tónlist síðan hún kom fyrst fram í þáttunum Hannah Montana fyrir 20 árum síðan. Og hún er einmitt að halda upp á tímabótin með þessu lagi hér sem heitir Younger You.

0: Þess vegna var þetta ekki hér eitt af bestu lögum bylgjunar svona í gegnum með tíðina Við erum að halda vel utan með þessi lög sem hafa svo sannarlega slegið í gegnum okkur hér á bylgjunni og að þetta eitt af þeim Hvers vegna varst ekki kýrs, Pálmi Gunnarsson að syngja. Role Model, Maroon 5 og Starship á leiðinu og svo nýja lagi frá Kristmundi Axel. Þetta bylgjan.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu
4: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
3: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í fókus.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA
7: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325
8: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
13: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Tjaldaðu á

já, þetta eru Starship og þetta er Nothing's Gonna Stop Us Now á bylginni. Klukkan að skríða yfir hálf 11 og Ronan Keating býður rólegur hér eftir að koma staðið eftir stuttastund. Fyrst er að hins vegar Brian Adams og Melanie C. eða Mel C. eins og hún var nú kölluð á sínum tíma. En fyrst ætlum við að heyra nýja lagi frá Kristmundi Axel. Þetta er að blötunni Íslenski draumurinn og virkilega flott lag sem heitir Bakkus.

0: Ronan Keating og When You Say Nothing at All. Eitt er lagið hér á bylginni. Klukkan svona halla sér í átt að 11 og áðurna klukkanslægir meðan annars Sabrina Carpenter, Mary J. Blige er hér á liðinni og Toto.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegurstu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
6: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum dagana 3. til 5. september.
7: Kjötkompany
8: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
11: Hýslan býður skrifborðsstóla á alltaf 44% afslætti, fundarstóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
12: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
13: Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
14: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðalagið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
16: Klassefestin, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
17: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistlubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
18: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
20: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörtsöðildin fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum.
21: Já, og ég eindrámaði
20: eitthvað. Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
21: Eitthvað svona.
1: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

heitir lagið hér á bylginni. Þegar klukkan að nálgast 11 og ég ætla að fara að þakka fyrir mig, heitir Bragi Guðmundsson. Við verum aftur saman hress og kát eftir hádegi á laugardagi næsta. Þá verð ég í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ. Það verður eitthvað og virkilega gaman að koma þangað ár hvert. Ljósanótt inn að þessum skemmtilegu hátíðum sem haldin eru viðsvegar landið og alltaf einhver sérstök stemning á Ljósanótt. Ég ætla að vera þar en ég þakka kjærlega fyrir mig í kvöld. Hafið það sem best og njótið þess sem eftir lífi kvölds og

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
7: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámunnsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
8: Guten Appetit. N1.
9: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
10: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
13: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
14: Oktoberfesti framundan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
15: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.

0: Er guli miðin? Ertu stundum hugsandi yfir öllu guli miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skrá til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparró við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
7: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
8: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
9: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
10: Sagður við Vestmanneyjar, við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið
15: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg, með þér alla leið
0: Bylgjan verður í beinni frá Ljósanótt í Reykjanesbæ á laugardaginn. Frá hádegi fær Bragi Guðmundsson til sín góða gesti og færir þér ljósanættu stemminguna í beinni á Bylgjunni. Bylgjan, björt og brosandi í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ.

0: Grandal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is
1: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta
2: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta miðasala á tix.is
3: Framtíðin björt Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is
4: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill kexbotn, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Þetta Bylgjan.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
13: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.